0: Ulrike. Amen.
1: Denne teksten taler om en hemmelighet.
0: Da teksten sier noe kjekkos på det bildet.
1: En hemmelighet, det er noe som er skjult for folk.
0: Kjekkos på det er det jo ikke mye kjekk og jo for en alo på hjem.
1: Og den hemmeligheten det her tales om.
0: Ja, den kjekkos på det bildet med det sier noe jo.
1: Inneholder en himmelsk visdom.
0: Sistist og alle anmelders vises på dem.
1: Men det er skjult for denne verden.
0: Mot alle kikk og jobben damer meg.
1: For noen år siden var våre barnebarn ganske små.
0: Mot hun gikk i heger, ikke må barna i manna, smarvann.
1: Men det hendte de kom inn til oss, og så sa de.
0: Mot det ta på etter sin båt min og sier til ikke.
1: Skal vi fortelle deg en hemmelighet? Og da hendte det at jeg svarte.
0: Ja, det må han sa, vast i dekken.
1: Hvis du gjør det, da mister du den.
0: Just de må ikke lette den, det er nok masse.
1: Men det kunne de ikke forstå.
0: Måtte jeg sikkert den vitt den.
1: For dem var det bare moro å si. Jeg vil fortelle en hemmelighet.
0: Det er noe der ikke så sommer at jeg ikke tar noe, må ikke lette den kjøkkoskålen.
1: Men dette er en viktig ting.
0: Måtte være det, Anders Åsi.
1: For det er noe som er skjult for oss mennesker av naturen.
0: Det er lomt og ikke kikk og jobb og mis.
1: Øyet ser det ikke.
0: Kjærlig mye øyne der.
1: Øret hører det ikke.
0: Begge i kola der.
1: Hjertet tror det ikke.
0: Vei, må jeg også der.
1: Og nå er det et spørsmål som kommer.
0: Ja, det er for at dere kan kjærlig det.
1: Hva er det det tenkes på?
0: Når man blir rett og gjort. Gjort det som det er.
1: Hva er det som ikke er kjent?
0: Mye tatt oss.
1: Man har tenkt på om det kunne være det som finnes i himmelen.
0: Da satt det gjort det skittlagt, så det er mye galt noe annet.
1: For det står noe her om hva intet øye har sett.
0: Det er noe godt kjønt å lese, men jeg har ikke kjønt mye høy.
1: Og intet øre har hørt.
0: Ikke åkte ikke bedre i lakullen.
1: Og det passer nok på forholdene i himmelen.
0: Nei, det er noe å heve med anmelders til alle
1: små. Men det er ikke det det tenkes på.
0: Må hele enkelt den blir gjort av oss.
1: Hva er det for et budskap som er skjult?
0: Men det sa han i mille kyrkogjorden.
1: Det er det du må ha for å komme inn i himmelen.
0: Det er det min oskal at alle jusker skal ha meg bæsset.
1: Det er av naturen skjult for folk.
0: Den er lånt oss til kirke og jobben holdt med jeg.
1: Det er evangeliet.
0: Den er evangelium.
1: Da begynner dette å bli alvorlig.
0: Nei, det kan aldri sette på det ellers.
1: Jesus sier i Matteus kapittel 11.
0: Jesus sier at Matteus og den opplokkes.
1: Jeg priser deg, far, himmelens og jorden skaper.
0: Må mine og du... Ah, tje, almia, nama, syvni, dægji.
1: Fordi du har skjult dette for de viser forstandige.
0: Kån, tanto allan kjøkosin dette viser jeg gjør meg.
1: Men åpenbart det for de umyndige.
0: Måtte almosta, tanto eitte gæle hoksitt.
1: Jo, sier Jesus her.
0: Jo, takka Jesus das.
1: Det er noe som er skjult.
0: Det er jo ikke mye kjøkos.
1: Vi kan ikke finne det med vår forstand.
0: Vi satte gavene mine som er hjert, min dag.
1: Ikke ved menneskelig visdom.
0: Ikke av noe slags vis i svaren.
1: Det er evangeliets ord.
0: Det er evangeliet var sannet.
1: For den fortapte.
0: De ville dusje over en sotterløs. Ikke lagt på en sotterløs.
1: Nå vet vi nok alle sammen.
0: Men han ikke aldert i båten.
1: At evangeliet finnes i Bibelen.
0: At det var en kjell om gav på jobb og bibelis.
1: Og de fleste har visst en bibel.
0: Ja, jeg har sin der bibel.
1: Men har vi funnet evangeliet?
0: Måtte lærke om evangeliet om gav på.
1: Er vi frelst ved evangeliet?
0: Lærke om vi beste jo en evangeliet om bokte.
1: Det er et budskap som er kommet fra himmelen.
0: Det taler satt i mille almisbåten.
1: Det er ikke oppkommet i menneskets hjerte.
0: Det hele har å være i bakkjennen.
1: Hvor viktig er dette?
0: när man talar om det.
1: Paulus talar om, är vårt evangelium skjult?
0: Paulus har nåla kom in evangelium kyrkogården.
1: Då är det för den som går för tappt är skjult. Ska du frälsas från den evige förtappelse? Så må du få del i evangeliet. Det må åpenbares for ditt hjerte. Da Adam og Eva falt i synd,
0: ble
1: paradisets dør stengt. Men den døren har Jesus åpnet. Skriften taler
0: slik.
1: Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Men Jesus har utgitt sitt blod. Han har sonet menneskehetens synder. Derfor står det slik i
0: Hebreerbrevet.
1: Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet. Frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er forsoningen, det er Jesu blod som åpner himmelen for syndere. Og han har sonet alle menneskers synder. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men om Jesus har sonet all verdens synd,
0: måtte Josferre Jesus lägga killa på mig i min sotto.
1: Kan du likväl gå fortapt?
0: Så att den allmar killa på min man.
1: Och miste himmelen?
0: Ja, måste sitta den allmar.
1: För det är en dörr som är stängt.
0: Det är något den är oktok som är det gudde ju.
1: Och det är hjärtets dörr.
0: Det är då vajm och oxa.
1: För Jesus sa det slik.
0: Går Jesus tilk i denne lagen.
1: Uten at dere eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod.
0: Just det etter jo ikke holde på barn i varaja til våre sol rukmer seg.
1: Så har dere ikke liv i dere.
0: Det viser det ellen.
1: Men når vi nå er samlet om Guds ord.
0: Måtte komme i alle tjokkene nytt, Mila sa han i bildet.
1: Da kan hjertets dør bli åpnet. For det er ved Guds ord det skjer. Det er bare den hellige ånd som kan åpne hjertets dør. Derfor heter det slik i en gammel bønn. Åpne du mitt hjerte ved din hellige
0: ånd,
1: så jeg kan lære å sørge over mine synder og tro på Jesus i liv og død. Men vi kunne stille det spørsmålet. Hva slags nytt er det i slike samlinger om Guds ord? Noen mener at det er nesten ikke nødvendig. I alle fall må vi da få høre om kjærlighet og ikke dom. Andre sier, ja, da må vi få høre om noe som folk er interessert i.
0: Ja, måtte nå tilke til mer pertikulle at de har holdt på første.
1: Men da er en ting sikkert.
0: Måtte de lalle åkte sikkert.
1: Da blir i alle fall ikke folk frelst.
0: At de lalle åkte best å gjøre.
1: For det som frelser syndere er folk ikke interessert i.
0: Tamma går må he Peter staste.
1: Vi har ju läst att det är skuld.
0: Med hennes lockant eller kyrk och sys.
1: Men det kan bli uppenbart.
0: Mot det där sakta han måste starta jobbet.
1: För det står det här i vers 10.
0: Goda tjurtjuran loka versen.
1: För oss har Gud uppenbart det vid sin åndstående.
0: Mitt i lej vill han på starten så vinnas bokte.
1: Och jag kan bara fortälla om mig själv.
0: Jag måste ha en dusch som firra på ytterlig.
1: Jag var 18 år och gick på en kristen skola.
0: Och lätt en gas som blev helt givet en kristare skola.
1: Jag levde ett kristlig liv.
0: Då må förtärka mina ällen kristare ällima.
1: Och alla trodde jag var en kristen.
0: Jag bor ofta och jag var lätt en kristare.
1: Till och med rektor på skolan trodde jag var en kristen.
0: Vill ha skola göra i helgen är oss. Ja, det är hon liten ristare.
1: Men Guds ord blev förkynt dag efter dag.
0: Och då vill jag säga, ni kört till Sara när jag var hjärtat baby.
1: Och då var det en ting som gick upp för mig.
0: Jag hade aldrig bott i åkta vars i bajars munna.
1: Oddvar, du är ingen kristen.
0: Oddvar, du är den lilla ristare.
1: Jag likte att synge och bli med i ett kor.
0: Hon likte och en laul och jag lärde kora smälten.
1: Och en lärare kom till mig och sa.
0: Och då var han på i mål och sa jag till.
1: Jag ser du synger om Jesus.
0: Men han är inte en laul och Jesus
1: bilder. Ja, det är ett gott tegn, sa han, för att man är en kristen.
0: Det är en märk att komma ut till en kristen.
1: Jag visste inte vad jag skulle säga.
0: Det var inte ett av mig till en tärk.
1: Jag husker jag hade en bok i hånda.
0: Och måste man se att det ger dig oss.
1: Jag hade lust att kasta den i väggen.
0: Ja, liten bara till sitt fansäne oss.
1: Och si.
0: Jag tänker.
1: Det hjälper ingenting vad du tror.
0: Det verkar man inte kunna ha ett ordnåsbord.
1: För jag är ingen kristen.
0: Det är något man inte vill kristalla.
1: Men det sa jag självfölgelig icke.
0: Och då emot den där tärkan.
1: Och jag fick det värre och värre.
0: Jag många satte till i värre och värre.
1: Men så kom tanken till mig.
0: Måste det både jag gjort av ången.
1: Når alla de andra tror du är en kristen.
0: Kom åka här att ta i vårt en kristallers.
1: Da är du det nog.
0: Han har gjort det galet.
1: Och det kom en ganska stark tro i mitt hjärta. Och den var slik.
0: Jag har både i karra och skumovaj och jag har redan lagen.
1: Jag är en kristen, jag är en kristen, jag är en kristen.
0: Hon lär ristallars, hon är ristallars, hon är ristallars.
1: Men när Guds ord blev förkynt.
0: Måste gå ut med svaret ni då var.
1: Då blev den troen ödelagt.
0: Delle vill ha en kafosk.
1: Och det blev värre och värre.
0: Jag satt dig väl av värre.
1: För i Bibeln står det att troen kommer vid förkynnelsen.
0: Denna går Bibelns kyrk och skobata sarn i bokten.
1: Hos mig blev den ödelagt.
0: Målåte satt dig bild i stort.
1: För det var en fel tro.
0: Denna går limos i bost och sko.
1: Det var en jag hade laget själv.
0: Eller jag kan mig hon läcka ner rakanen.
1: Den levande tro må komma vid evangeliet.
0: Det härliga oss går bättre bort det evangelium bakten.
1: Vi kan tänka i sin tid på Luther.
0: Vi satt gjort det sig så icke Luther och pirra.
1: Det var ju en klok man.
0: Det talerat man som mig.
1: Han hade mycket visdom.
0: Social och viss i svårta.
1: Och han ville vara ett Guds barn.
0: Ja, så han hade vi läck hit med mannen.
1: Han var professor.
0: Så ni professor.
1: Det sägs att han hade den skarpaste hjärnan i Wittenberg.
0: Det måste nog vara så att jag gjort det som alla.
1: Men han gick med en pine i sin själ.
0: Måste så gick sig så själ oss.
1: Och det är sagt om han.
0: Ja, det kan tänka om en så bilda.
1: När han sökte Guds nåde fann han bara dom.
0: När
1: han sökte himmelens smil fann han helvete. Herrens hand låg tungt på han. In till han fick se evangeliet.
0: Kittade sig och som bäste jag i evangeliet.
1: har du sett evangeliet?
0: Lærker noe innan evangelium.
1: Er du blitt født på ny?
0: Lærker noe da siste gadaktum.
1: Har du fått den levende tro?
0: Lærker noe den ærlige osko.
1: Er syndene dine forlatt?
0: Lærker du sutt og handtaket sjente jord.
1: Har Jesu blod fått mening for ditt hjerte?
0: Lærker Jesus varra ikke noe jeg ville du veik meg.
1: Det hender, og det må skje at folk kommer inn i nød for sin sjel.
0: Dette er ikke hova jeg ferdig nå, da hova helt i kjønta sjel og sotte.
1: For Gud vil åpenbare evangeliet.
0: Denne gøy, mirra basta evangeliumen.
1: Gud vil stadfeste for ditt hjerte at du er på himmelvei.
0: I mitt dato dødest jeg tolle, all mig gein og all dem.
1: Jeg har lyst til å fortelle noe som Bo Gjert skriver,
0: den svenske
1: biskopen,
0: Rosa biskopen,
1: i boka Steingrunnen.
0: Den kirjes stein bakte vodu.
1: En mann ligger for døden.
0: Og dolmeile hjertemimen.
1: Han heter Johannes.
0: Så namle Johannes.
1: Og hele hans syndige liv kommer framfor han.
0: Jeg bort så suttler sjæl i borte så orden.
1: Og han ser himmelen stengt.
0: Jeg så nøyne an mig gitte jo.
1: Og han ser helvete åpen.
0: Jeg så nøyne helvete rappa sammen.
1: Og jeg skal si dere en ting.
0: Jeg har litt en telke hoftet ikke.
1: Vi var verdig helvete alle sammen.
0: Vi manna helvete i boket.
1: For vi er syndere.
0: Det er noe mye suttler ikke.
1: Men Johannes, han sender bud etter presten.
0: Måtte Johannes gått og gav på båtet.
1: Og presten, navnet var Savonius.
0: Ja, det er litt bak på namma.
1: Han hadde ikke særlig lyst til det besøket, men han måtte jo.
0: I sosen ganor og hal og måtte som ferdig var ligget.
1: Og dette var i den gamle tida, at man måtte ferdes med hest og vogn.
0: Ja, det er bare jeg ikke går hesten og vognen var.
1: Og der fremme satt en kusk som skulle kjøre hesten, og presten satt der ved siden av han.
0: Ja, das autobeltli wunchi mi wui styri hesta ja bappa dan baltes.
1: Og denne bonden som skulle styre hesten kjente Johannes som var i sjelenød.
0: Ja, da banta mi ikke styre den hesta dante Johannes sa at det så si sjel
1: og
0: her.
1: Og da kom denne tanken til han.
0: Jeg har aldri lagt på det da hjorta sånne.
1: At han ville forberede presten på dette besøket.
0: At det sånn er ikke karvist i papen han. Åh, på rødde mi.
1: Og så sier han.
0: Jeg er det sånn telka sånne.
1: Nåden ser han ikke.
0: Armoda hi øyne.
1: Han har øyne som en katt til å se i mørket.
0: Så sitter jeg på bussa kjønn mi høyne sånne.
1: Men han er blind for lyset.
0: Måtte sånne kjølme her med tjoki.
1: Kunne du undervise om nådestandens kjennetegn?
0: Satte skikken og på en så varm og til allers våre. Tenk om jeg rakken.
1: Hos en omvendt synder.
0: Ofte jørger loven suttelandje.
1: Presten skjønte ingenting.
0: I pappa da sitt med dem mye ikke.
1: Nådestandens kjennetegn. Og han gikk gjennom sin teologiske utdannelse der han satt. Og han kunne ikke finne at han hadde lært noe om dette. Men denne dagen skulle bli en stor dag, spesiell dag for presten.
0: Måtte da beivin kakke kjønte stora beivin er en omvart stampakti.
1: Men også for den døende Johannes.
0: Måtte meita jan jama denge Johannes.
1: Så kommer de fram til Johannes.
0: Det borte på seg akkurat den Johannes.
1: Og han hilser nok erbødig på presten.
0: Ja, så der var han bapa.
1: Presten hilser Guds fred.
0: Bapa.
1: Men Johannes svarer.
0: Måtte Johannes basti da.
1: Ikke for meg.
0: I formodne.
1: Evig fortapelse venter meg.
0: Agala slappo jo mi vordamo.
1: Straffet har syndens mål venter meg.
0: Straffala sotto merrados mi vordamo.
1: Vredestommen og ildsluene venter meg.
0: Mari to jeg tolla vordemo.
1: Prestet blir aldeles forskrekket.
0: Jeg pappa kjenta balloi.
1: Og han svarer.
0: Jeg vasti dem.
1: Gud vil ingen synders død.
0: I milita da ofte ikke sotto lakja ja, min mann.
1: Ja, det er riktig, sier Johannes.
0: Nei, da, det kan du ofte, tenker Johannes.
1: Hvis han omvender seg og gjør bot.
0: Jo, sånn jorkala jeg takka da, da, morsan.
1: I 30 år har jeg vært på den veien.
0: Kolpala jeg gila mundan gein og lemas.
1: Men det har ikke lykkes for meg.
0: Og det ille litt stoffen kan munne.
1: Presten blir enda mer forskrekket.
0: Pappa, hva skal det være på sorgen ditt?
1: Bekjenn dine synder da, Johannes, sier
0: presten. Du har stått sutt ut av cirka, som Johannes sier.
1: I 30 år har jeg bekjent.
0: Kolmål og jeg gillet mun dårstund.
1: Men det onde stenhjerte er der.
0: Måtte det at bare skal det ikke være i mulet endes.
1: Presten skjønner ingenting.
0: Pappa i med dem mitt ikke.
1: Det var lite oksygen der i rommet. Han måtte ut og puste. Og det ender med at presten sitter seg ute på trappa. Han visste ikke mer hva, visste ikke hva han skulle si. Men mens han sitter der, så kommer der en kvinne. Fra vekkelsesfolket.
0: Den jorgelegge Arapokis.
1: Katharina Philip.
0: Katharina Lisonamma.
1: Hun hilser erbødig på presten.
0: Ja, det er hva han står av så bare.
1: Og går forbi og inn til Johannes.
0: Ja, manna, så vet jeg også Johannes er lossa.
1: Presten reiser seg og følger med for å se hva som skjer.
0: Pappa, tjort, jeg skal jeg tjort hvor så meldte og en dikte mye tak på hova.
1: Og Johannes taler til Katharina.
0: Ja, Johannes sa nu Katharina.
1: Katharina, ja?
0: Katharina.
1: Jeg er så stor en synder, Katharina.
0: At det må lære noe store sotter, Katharina.
1: Ja, sier Katharina.
0: Jo, det Katharina.
1: Men Jesus er en enda større frelser.
0: Måtte Jesus levela stor i pesti.
1: Men, sier Johannes, mitt hjerte er ikke rent.
0: Måtte tjelte Johannes må vei mulig bortis.
1: Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg ber om det?
0: Mannen må ni nødse bortis vei må komme råkket og landet.
1: Og her kunne vi gjerne stanse litt.
0: Jeg lagt sagt i bivet her bisset litt.
1: For vi kan alltid leve et ytre liv som andre syns er bra.
0: Tenk om vi kan sagt det her litt om noe halvkult og satt.
1: Men hvordan er vårt indre liv?
0: Måtte må min siste løn.
1: Som de andre ikke kan se.
0: Mette herre har sagt det.
1: Herren ser det.
0: Herre kan løgne.
1: Og hvis ikke jeg tar feil, så bor synden i ditt kjøt.
0: Just må ni valgte på oss og til å råsodde du og åttes.
1: Hva skal vi gjøre?
0: Mette herre takket.
1: Vi ville så gjerne være sanne kristne, ikke sant?
0: Vi, nå egne salige ikke vil at du er kristne, ikke?
1: Og sier ikke Guds ord at salige er de rene av hjertet?
0: Ja, ikke helt vil jeg sa, ni derke av, du kan sa lett bort, altså.
1: Og Johannes han sier det en gang til.
0: Ja, Johannes vil at derke opp det.
1: Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg ber Gud om det?
0: Mannen må ni nødse bort i svein må komme ned med det tråkket av landet.
1: Og det svaret må vi alle huske i dag.
0: Ja, den vaste du sa kalka vi holdt det bortet må ikke.
1: Katharina Philip svarer.
0: Katharina vaste den.
1: Det er fordi du skal lære å elske Jesus.
0: Det er den ditt at du kalka hoppe Jesus og rart i stil.
1: Hvorfor er jeg ikke blitt fornøyd med meg selv?
0: Men du må din her kjenne seg på nøye, skjønner.
1: Fordi du skal lære å bli glad i han.
0: Det er noe langt at åpen er ikke helt og så hjem.
1: Det er nemlig en sammenheng her.
0: Det er lagt av vårt av oss.
1: Teoretisk sett så sier vi det så klart. Loven må gjøre sin gjerning, sier vi. Men når loven gjør det, da oppstår et problem. Gud velsigne deg som har det problem. For den kan komme til levende tro som er kommet i den situasjonen. Jesus kalles nemlig stedfortreder. Han ønsker å gjelde i stedet for deg. Han kom jo for å frelse de fortapte. De som aldri ble fornøyd med seg selv. Og Katarina taler fortsatt, og hun sier: om du hadde fått et rent hjerte, og av den grunn fortjent saligheten, hva skulle du da med Jesus? Johannes, han lytter og lytter.
0: Johannes gulla, ja gulla.
1: Og det begynner å lysne for han.
0: Ja, da halka det kun tjokk,
1: og
0: de så.
1: Og han begynner å se det øyet ikke kan se.
0: Ja, sånn alki oi, de samme kjære vi i øyne.
1: Han begynner å høre det øret ikke hører.
0: Ja, sånn alki gulla, de vi begge i gulla.
1: Han begynner å tro det som hjertet aldri av seg selv kan tro.
0: Sånn alka osku, de vei må i kvassigelen sarte osku.
1: Men kun ved evangeliet. Og så sier han: har du mer å si, Katarina?
0: La godos, Katarina.
1: Ja, svarer hun.
0: Jo, Selkason.
1: Se det Guds lam som bærer verdens synd.
0: Det er ikke min lappes gode godda, meil misotto.
1: Mener du at han også bærer den synd som bor i mitt urene hjerte?
0: Oi, vi takk om at som godda lammos, otto, ville bo bort i smert og vaimos.
1: Ja.
0: Jo.
1: Men jeg har den jo ennå i meg.
0: Måtte mås telle jo hos det enda hos siste.
1: Og Katarina svarer:
0: ja, Katarina var stille.
1: Det har du nok, like sikkert som Paulus, når han sa i mitt kjøtt bodde ikke godt.
0: Fan, kan du sikkert ikke hos siste noe Paulus ni sier ikke imot, og ikke sånn om ikke bor i.
1: Nå lysner vi for Johannes.
0: Ett
1: ord til Katarina, og jeg tror.
0: Ofta sa ni vel Katarina, jag mon arkan oss god.
1: Alle har syndet og fattes, Lutsere.
0: Jag bakar näs ut och då jag sin vajl, sitt vajl vitt vill och gott ny.
1: Men de blir rättfärdiggjort, uforskyllt av hans nåde.
0: Och det säger tack och jobb och vann horsk i sin alma. Nei, så hardt må bakte.
1: Vi får løsningen som er i Kristus Jesus.
0: Så lovast du sammen med Jesus Kristus.
1: Og så ble Johannes hjulpen.
0: Jeg kjøkte Johannes verke.
1: Så fikk han hvile.
0: Det var ikke så vøyne ditt.
1: Og nå ser vi for oss presten på vei hjem.
0: Det er med å egne på maskis råkne for seg.
1: Kusken spør han hvordan det gikk.
0: Hesta var ikke selkene måtte han ha i.
1: Og presten sa ingenting.
0: Ja, pappa, i lukka meg ikke.
1: Han visste ikke hva han skulle si.
0: I sånn dette må ikke til selke.
1: For presten hadde sett inn i Guds rike.
0: Inne kom pappa i øynene, ikke ville rike, sier han.
1: Men han var der ikke selv.
0: Og i sånn nyeste.
1: Og når han kom hjem, så sier prosten til han: hvordan gikk det, sa Bodius?
0: Måte man ei døgnet.
1: Jo, det gikk godt.
0: Jo, man ei Boris.
1: Han fikk fred.
0: Sånn at ikke Rafi.
1: Og jeg fikk ufred.
0: Jeg må nå ikke Rafi i skole.
1: Presten var ikke frelst.
0: Bare i den beste jorden.
1: Men les boka selv, han ble det.
0: Det låka tilgir at det sånn kjøtta i henne.
1: Skal vi be?
0: Råkka alle min.
1: Himmelske far, takk for din nåde.
0: Almalas, ach, sikki, du har noe åttes.
1: Tack att du frälsar syndare ända idag. Och du kommer till oss med evangeliets förkunnelse. Att vi kan få nåd och tro det som hjärta aldrig av sig själv kan tro. Att öre får höra det aldrig i världen kan tala.
0: Att det väljer bästa kollatan med ångpålopasaratnått.
1: Att våra underliga ögon kan få se ditt härliga evangelium. Klippe du som brast för mig.
0: Ta
1: mig skjule mig i dig.
0: Amen.
1: Amen.

0: Maxia pala ng kronik ba to sa...
1: O da na di Guds vei nøyere ut for ham.
0: Ja, det tykker jeg litt mine gein, og det har kjellet det seg på sotninger.
1: Og det her, det er en viktig tjeneste i Guds rike.
0: Nei, det har vi spalt med oss i mine rikes.
1: At vi er med og legger Guds vei nøyere ut.
0: At det vil lette smelte jeg bygge litt mine gein, og noe på dere kan kalle.
1: Når vi møter venner.
0: Kom vi der, men de holder meg ikke.
1: Som tror på Gud. At vi er med å fortelle hverandre. Det vi har sett i Bibelen. Dette ekteparet kan være et forbilde for oss. Et ektepar som tok imot mennesker som de skulle vise.
0: Och då bara ni var tillbosta och då på en makalik dyrke.
1: De ville visa dig mer om vad Gud hade lärt dem.
0: Se att han på dyrke med hit med det sikkiga hat på han.
1: Och så var han nog där en stund hos dem.
0: Men så ni ofta gick i natten så då. Så på natten.
1: Men så ville han dra vidare.
0: Jag är inte vidare så politiskt.
1: Og da var det plassen Akaja han ville dra til.
0: Jeg er litt en god løy som takte hvor ikke.
1: Men før han dro, så skrev brødrene et brev.
0: Og han takte som god, de ble kjærlig velge hofte regnet.
1: De skrev et brev til disiplene i Akaja, de som trodde.
0: Si kjærlig hofte regnet og matte jeg gir han Akajas.
1: Om at de måtte ta imot ham.
0: At det sikkert ikke måste i hva de så.
1: Og så står det at han kom dit.
0: Ja, det tror jeg ikke som bor i Norge.
1: Så ble han til stort gang for de troende.
0: Det er ikke det som står av i Norge og Norge.
1: For det med kraft målbandt han jødene offentlig.
0: For han må Norge som bor i Norge og Norge.
1: I det han viste av skriftene at Jesus er Messias.
0: Och så tjojar vi kalla bokten Jesus den Messias.
1: Jödene, de kände till begreppet Messias.
0: Jotarna tjockade den sa de Messias.
1: De visste att Messias skulle komma.
0: Sikkert tyckte att Messias skulle gå till.
1: Det står det i det gamla testamentet i Bibeln.
0: Att tjockade bara testamentet i Bibeln.
1: De hade väntat på Messias länge.
0: Se, jeg lekte bare på Messias og kofta jo.
1: Men når han kom, så ville de ikke ta imot ham.
0: Og det var som bovil, det sier jeg i datum som var et foster.
1: De kjente ikke igjen at Jesus var den Messias de ventet på.
0: Jeg sier da, kanskje at Jesus er den Messias som jeg sier på dette.
1: Men her så ser vi at det er en som har sett hvem Messias er.
0: Mot där så är det inte mer och de vill ha inte mer kemässigast det.
1: För Apollos, han visste av skriftene att Jesus är Messias.
0: Och Apollos tog ju i kallet och bokte sådana Messias.
1: Han visste till det gamla testamentet där det står om Messias.
0: Så han tog ju i barnets testamentet och tog ju Messias bibeln.
1: Så visste han det att Jesus är den Messias.
0: Det kan jag ihåg att Jesus leder Messias.
1: Ordet Messias, det är det samma ordet som Kristus.
0: Det satt ni Messias till det samma på Kristus.
1: Det som vi brukar att kalla Jesus.
0: Det man menar att kalla Jesus in.
1: För Jesus Kristus, Kristus det är hans titel.
0: Tegnet på Jesus Kristus der oss korsen kjokka.
1: Det forteller, det er en bekjennelse om hvem Jesus er.
0: Det lukter dårligst hos vi Jesus der.
1: Kristus, det er gresk.
0: Kristus, det er kretelig til.
1: Mens Messias er på hebraisk.
0: Ja, Messias, det er hebraisk.
1: Det samme ordet.
0: Samme satte.
1: Så skal vi også få lov å tro på den Messias som kom.
0: Det kan man ikke vil ha ikke lov i oss, godt den Messias, vi får vi.
1: Og vi skal også få lov å være med og hjelpe hverandre.

0: och få se vem Jesus är.
1: Ja, ni lärde fan oss att lärde Gud kungen höjde min Messias där.
0: Sån som Priscilla och Aquilas kunde hjälpa Apollos.
1: Nu kom Priscilla att hitta rätt och få hjälp.
0: Så kan vi hjälpa varandra och visa varandra vem Jesus är. Vi har fortälla vad han har gjort för mig. Då han döde på korset. Och tog på sig hela världens synder. Och han uppfyllde allt det som det gamla testamentet krävde av oss.
1: Ja, son ollas ohti portaamme, että puolest testamentteri challan.
0: Det som Gud krävde av oss.
1: Tämä hit mit aikilla viis.
0: Det har Jesus gjort.
1: Tänne Jesus tackar.
0: Så kan vi ta emot det.
1: Ja, että mi vasta varti su.
0: Och så kan vi leva vårt liv i den troa.
1: Ja, että mi äti min äldi mellan oss kusiste.
0: Och att Jesus har gjort allt gott.
1: Att Jesus har gjort allt gott.

Ska vi be samman? Kära Gode Herre och Far, vi tackar dig för denna nya dagen, att vi på ny ska få lov till och samlas i ditt helige namn och om ditt helige ord. Tack för det ord du har gett oss, och där ger du oss visdom till salighet och lys på vägen. Vi ber dig, Herre, att du vill också ge lys i ordet ved din helige ånd, att vi kan få lära dig att känna och lära att vandra med dig i tro. Vill du, Herre, vara med min vän

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da sier vi velkommen til det siste møtet i årets vinterstevnemøter i Karasjok.
2: Det ikke vi bor på, det med en mannimus, taler kjorken, kjorken i Karasjok,
1: Og nå har vi jo hatt Radio DSF med på hele uka.
2: Ja, det allmest Radio DSF som meldte om på den marken.
1: Og dermed har vi jo hatt en slags vinterstevnemøte også i Karasjok dette året.
2: Ja, denne dagen til denne marskjøkene mitt arbeidsjøkene mitt, den jeg ikke møtte.
1: Vi skal fortsette å lese ifra Matteus evangeliet siste kapittel.
2: Vi gjør ikke lukka med Matteus evangeliet med mange masse kapittel.
1: Men siden det søndag i dag.
2: Måtte gå og lese åpnebrevet ånden.
1: Og enda til søndag formiddag.
2: Ja, merkte jeg. Sånne beider også ganske beider.
1: Så skal vi først lese dagens tekst.
2: Det ikke mye omtrykt nok av beider.
1: Og den finner vi i Johannes evangeliet.
2: Den er klart med Johannes evangeliet mitt.
1: I det tiende kapittel.
2: Den lange kapittelet.
1: Og de ti første vers.
2: Ja, det er nok i Vosters versen.
1: Og den leser vi i Jesu navn.
2: Ja, da vi lukker Jesus navn min.
1: Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som ikke går inn i forkveien gjennom døren, men stiger over et annet sted, han en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han for en syrde. For ham lukker dørvokteren opp. Foran hører hans røst, og han kaller sine for med navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine for ut, går han foran dem, og foran følger han, fordi de kjenner hans røst. Men den fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. Jesus talte da igjen. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg døren inn til fårene. Alle de som kommet før meg tyver og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Amen.
2: Du er deg derka, mon dikki di. Kukte imana oppsareik i talsarin i sisa. Måttu gårdnju æra seg i bakken. Solle sola i revvar. Måttu da kukte sisa manna oppsareik i le talsar kertju. Så njera basta oppsarfakta. Ja talsar kulle su jena. Ja sånn rauka så ikke sautsett nama melde, ja tala mot eit olkos. Ja kå sånne olkos vajetan så ikke sautsett det. Det vet ikke sånn dei hoktes. Det vant seg sånn dei hoktes, ja sautsett tjubo så. Tegne gå da tåte så gjerna. Måttu amas olk mot da hei tato tjubo. Og du bæter i sus denne på da hei togta amas olok mui hjena. Den verda du sa delki Jesus sikki di. Mutta ei siarvita mitä lei maissa sarknoi. Tantihti teirki Jeesus vastain sikkidi, tuoda ei tarkka mun tikkidi. Mun lämsautseit uksam. Puhka taakkuudella puhta muuten. Läh sullaka ja rövvara, mutta sautse ei kullan siin. Mollem uksa, jos kuhtikin sisämannaa mupokti, se on kalka shanta hautukassaan. Ja se on kalka mannaa sisä ja manna holkkus ja kaukna pikmu. Suola ei puhde erre kuin suoladi ja surme ja tushadi. Mollem puhtaan vai ellima si otsusi ja vajis otsusi. Amen.
1: Dette var altså teksten for denne søndagen.
2: Dali teksta den sånne beveien.
1: Nå skal vi ikke tale over den. Men vi vil bare nevne vers 9 om igjen.
2: Måtte vi ikke nevne den ofte verset fastein.
1: Jesus sier, jeg er døren.
2: Jesus tälka munlen oksan.
1: Om någon går in genom mig.
2: Jos kohtige sisamanna mupokten.
1: Skall han bli frälst.
2: Som kalka shanta hautu kassan.
1: Och han skall gå in och gå ut och finna föde.
2: Ja som kalka manna sisajamanna holkus ja kauna pjömmu.
1: Och det är nog det samma vi kommer til å møte i det siste kapitlet i Matteus evangeliet.
2: Ja, det er allerede sammen med mitt eget i det mange kapitlet Matteus evangeliet.
1: Og der skal vi lese fra vers 16 og ut kapitlet.
2: Ja, det skal vi lukke korten og plukke verserais og kapitlet.
1: Men de 11 disipler dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt en stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Amen.
2: Måte da hokte nå, belokke i makte jeg til mannen kalle leie. Tämän varrain, kosa Jeesus lii kohdun siin pohtiin. Ja kun se oikin suu, te rohkaa tälle si suu. Muhtu muhtuma ehpidetje. Ja Jeesus laitesti joutan sarkmisikidi ja telki. Mun jälä attujuvun pofa mua almis ja äänam alde. Vulikitam tihti ja tahki puhulut mui mahtajäjin. Kastasettiin, että siinä ahti ja parni ja passi voina nammi. Ja ohpatettiin, että siinä tuolla puhutaan. Mä en mollem tikkidi kohdun. Ja kehtä mollem tikkun puhpeivi, että maailmi lohpa ratjai. Amen.
1: Himmelske far.
2: Almalas ahti.
1: Disse to tekstene som vi nå leste, det var dine ord.
2: Takk og til tevste meg med å slåke i metallekket du sa mitt.
1: Og nå ber vi om at du kunne velsigne dette for oss.
2: Ja, da råkket alle med at de borde syvne dette mye i din.
1: Og velsigne også alle som skal lese og tale om dagens tekst.
2: Ja puri syy, niin meitä ei puhkai, kuten kallikin lohka ja sarannu päivi täystä.
1: Ovel signo så alle som skal höre.
2: Ja porsi ni meitä ei puhka, siikä kallike kullat.
1: Te ber vi om i Jesu namn.
2: Tän rohkadalla mi Jesus nammi.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det som vi slutter med sist vi talte fra dette kapittelet.
2: Tegna mener vi la på hjem, men jeg må komme i starten med et annet kapittelet.
1: Det var at de skriftlærde de lager til en løgn.
2: At det var tjallet på vatsjak, så jeg lekker hos kan gjelde sitt.
1: Og vaktene som hadde sett alt dette som skjedde.
2: Ja, vaktene som hadde sett alt dette som skjedde.
1: Engelen som kom ned.
2: Engelen med vålas på din.
1: Stenen som han velte bort ifra graveåpningen.
2: Kjerke med fjerde hovet alltid åttes æret.
1: Og de hørte sikkert også hva engelen talte til kvinnene.
2: Ja, Mikolai med sikre meg enkel sark når jeg dette nissenøyten.
1: Og så gikk de ut med og fortalte til menneskene noe helt annet.
2: Ja, det manne sier Olkos, jeg sa det når alle boke eipas æra.
1: Og hvorfor gjorde de det?
2: Når manne sier takke der.
1: De hadde fått mange penger.
2: Sier han lekkert og noe rådeit.
1: Og det var nettopp for at de skulle gå med løgnens budskap.
2: Ja, det er just at de kan ikke vanne gjelde seg, sa Nikon.
1: Det forteller litt om oss mennesker.
2: Da må jeg stelle det her min ord mot byrra.
1: Får vi mye penger?
2: Har du ikke mye å lure deg?
1: Ja, da ser det ut som at da er ikke sannheten så viktig lenger.
2: Det har det gått nåt, eller så tåt av våten og der på slags.
1: Og så skrev jo Matteus lik.
2: Ja, det han kjærlige Matteus steinelagen.
1: Og dette ryktet, det har holdt seg til denne dag.
2: At det da sakale tala hovunket åpna baby rettjøy.
1: Disiplene, de hadde ganske sikkert fått hørt det de også.
2: Matta jeg lekker sikkert meg til gulland den.
1: Og kanskje da kom tanke til dem.
2: Jeg sa ikke hjulet deg på at han sikker hjem.
1: Hva skal vi tro?
2: Men ikke allega med oss god.
1: De begynte nok å tenke på at jo, Jesus hadde jo sagt det som slik.
2: Så jeg lekker bare gjort det slik at Jesus tenkte det allega nå.
1: Nå vet vi ikke hva de tenkte.
2: Är mitt delekantal majs i hjortarsyk.
1: Men vi begynte vår text idag på en fin måte.
2: Måte mig alkimet, nu tjabba hållnedan tävstes.
1: Vi läser vers 16 om igen.
2: Min locka att den goden och plocka versa väl åktig.
1: Men de 11 discipler drog till Galilea, till fjället hvor Jesus hade satt en stävne.
2: Måtte da åkten oppe lokka i mahta jeg i manne Galilea i dam varra i, gåsa Jesus lik gokkjøn sin båtid.
1: Ja, hvis vi sier det på en litt annen måte.
2: Nå, just vi sier ikke vi har ærelaka i.
1: Selv om de hadde hørt alt dette, at ikke han var stått opp.
2: Vekko sile ikke gullan båtan at det sånn ille bajarskjøn.
1: Så gikk de allikevel til Galilea.
2: Det manne sikkert ikke Galilea i.
1: For det hadde jo kvinnene sagt til de.
2: Hvordan det lekker nissen og gjør det lakken sitt i dem?
1: Ja, de hadde fortalt at også Jesus hadde sagt det.
2: Jeg sier lekker mykdelen av meg Jesus litt lakken sitt i dem.
1: Og engelen hadde sagt det.
2: Ja, engel lei møyta i tælakken.
1: Da er det godt at det står skrevet.
2: Talle lege borre, kolle tjall og jovun.
1: Men de 11 disipler dro til Galilea.
2: Måtte da, og da noen plokka i matta jeg i manne Galilea.
1: Och när de kom dit,
2: gick och sa något om jorden,
1: så mötte de Jesus.
2: Det han sade var det Jesus in.
1: De mötte sannheten.
2: Sade var det dotter var.
1: De kunde fortälla att det är ju sant det han har talat.
2: Si sagte muistelit, että hän on tuottamassa sonne saarnon.
1: Tre dagar efter skulle han stå upp igen.
2: Kolma päivä mannen kalkkai som pajas tjuotsilit.
1: Och där var det ju någon som hade sett han.
2: Ja, alla han läckte muhtun och man läckte aina han så.
1: Och så skulle han möta dig i Galilea.
2: Ja, det kalkkai som det var sin Galileas.
1: Och så stod det i det nästa verset.
2: Ja, det tjortjo väl hade han uppe i verset.
1: Och Jesus trådde fram för dem.
2: Jesus tjortjo sin återbäll.
1: Och så begynte han att tala till dem.
2: Ja, alltid sade han och sitter i det.
1: Men för Jesus begynte att tala.
2: Mot då går Jesus alltid sade han något.
1: Så står det något som kanske kan verka lite underligt.
2: Det gör ju yoga med sajta vi har i marslös.
1: För det står att när disciplen fick se han så fallt de ned för han och tillbar han.
2: Det gör ju tjalla ju vunko mahta jäg i höjden han. Den kippus täcker sig i rockad eller så.
1: Ja, det måtte ju vara helt naturligt att det ser det slik.
2: Nej, det kan låra nu lunt och lösko att ta på huvudnälagen.
1: Men så stod det i sättning till.
2: Måtte li vela tjalla ju var empo.
1: Men noen tvilte.
2: Måtte mortona äpe i täcke.
1: Allt det de hade fått hört i Jerusalem för de dro.
2: Vår maj silke oj när Jerusalem ska se olycke.
1: Nå såg de att detta var inte sant.
2: Det är öjne si att det där hyllen tårta.
1: För nu såg de den levande Jesus.
2: Denna kallar sig öjne den ärlig Jesus.
1: Allikeväl var det någon som tvilte.
2: Almake lycke mortorna ma äpe detje.
1: Den vonde var med för att så sin lögn.
2: Ta pahakas lejmelde kille vi med källa sig.
1: Och kära tillhörer.
2: Jag rakis kultalägi.
1: Är inte det också något som du och jag av och till möter?
2: Ikko lär nog att den jag mun tullhalle dig vid ditt.
1: Kan detta med Jesus vara sannhet?
2: Sakta kolletta tohta vårta Jesusin.
1: Kan detta som står skrevet i Bibeln vara sannheten?
2: Sakta, kun hän lähti tuota vuotta, mille Bibelis tjallujuvun.
1: Av och till så kan det komma slike tanko.
2: Joo, että on ja pohtikka takkar jordakat.
1: Men det är gott att vi också med slike tanko kan komma till Jesus.
2: Mutta lekan mig porra, kun vi akkar jordakit, kun saat Jesus lusaa pohtit.
1: Som vi var inne på det lite tidigare.
2: Nu kommer jag släppa avtalas.
1: Ingen av hans discipler eller kvinnorna huske vad han hade talat om uppståndelsen.
2: Jag tänker så vart jag inte nissen en måste möjligt tillkojuvundan pajarskjöjle med birra.
1: Men ängeln som kom från himlen.
2: Måtte ängel med allmis på dig.
1: Han sa till kvinnorna.
2: Sånt är inte det nissen inte.
1: Jag vet er söker efter Jesus från Nazaret.
2: Men det är att de också är på Jesus Nazaret och Lacha.
1: Kom så ska ni se stället var han låg.
2: På åter gick inte. Men tjej han gick som väl nej.
1: Där låg han för han stod upp.
2: Das väl nej sån. Åter gick som bajas tjödjelig.
1: Men nu är han inte här.
2: Måste det alltså ni lärsättas?
1: Han är stått upp.
2: Sådana bajar, tjödjelen.
1: Och Jesus hade sagt.
2: Ja, Jesus led tälken.
1: Den som leter, han skall finna.
2: Som kohte ochta kalka gaunat.
1: Och selv om ikke de kunde fortälla mig en stark tro.
2: Veckos i ej sahta mytelig nanu oskobirra.
1: Så visste englen som kom från himlen att de sökte efter Jesus.
2: Det tidig engel med allmest både jag sinäcke ofta med Jesus.
1: Slik kan du och jag också.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal en gang samle våre tanker i bønn til vårt livs Gud. Vi påkaller dig, Herre Jesus Kristus, Messias, Guds sønn, og takker dig for ditt fullbrakte forsoningsverk. För blodets renande kraft och för löftet om himmel och salighet. Ja, vi tackar dig, Herre, för att du på den första påskemorgon från din tomme grav proklamerade din totale seger över synd och död och helvete. Och nu ber vi Jesus om att denna seger måtte få gällande auktoritet i våra hjärtan denna kvällstund här och nu. Herre, åpenbar noe av dine hemligheter för våra arme hjärtar. Det ber vi Jesus i ditt namn. Amen. Vi ska under noen kvällar se lite på noen kapitel i första Mosebok. Ska vi begynne å lese i kapitel 18, vers 1-8. I Jesu namn. Så åpenbarte Herren sig för Abraham i Mamres terebintelund. En gång han satt i tältdörren mitt på heteste dagen. Han löftet sina ögne och se tre män stod föran han. Da han så dem löp han dem i möte för att tältdörren böjde sig till jorden och sa: Herre, där som jag har funnit nåde för dina ögne, så ber jag dig, gå icke din tjänare förbi. La oss få hämta lite vann, så det kan få vasket fötterna, och vila det här under träet. La mig hämta ett stycke bröd, så det kan styrka det för det drar vidare. Siden dere nå har lagt vägen om deres tjener. Och de sa, gör som du har sagt. Där skymte Abraham sig in i tältet till Sara och sa: skynd dig, ta tre mål fint med, knade och bak kakor. Abraham löp också bort till buskapen och hämtade en fin och god kalv och gav den till tjänestegutten som skyndte sig och lagade den till. Så tog han römme och mjölk och kalven han hade gjort i stand och satte det fram för dem. Och han stod hos dem under tre mens de åt. Amen. Första Mosebok kapitel 18 är ett gudomligt vittnesbörd om den välsignelse som kommer över det mänske som icke bara blir ordets hörer men också ordets görer. Alltså där vår det man har hört får en praktisk konsekvens. Det handlar om trohet mot Gud och därmed kan du se om avskiljelse från världen. Det handlar om att rejsa alter i vardag och helg. Det handlar icke bara om att tro på gudomlig åpenbaring, men det handlar om att leva i åpenbaring. Det är något du ser här, inte sant? När dina ord öppnar sig, ger det lys. Alltså det är något som öppnas. Och vid dessa alter så åpenbarte Herren sig för Abraham. Men alltså, de som väljer att leva i Sodoma, de bygger ingen alter. För det är helt andra ting som upptar dem. Och visst de bygger så blir det ett avgudsalter. Men Abraham var annerledes och valgte annerledes. Abraham var en man som byggde ett altar för Herren. Och så plötsligt där en dag mitt i dagens alla göremål. Men så får denne familjen jammen himmelsk besök. Det kom överraskande. Och besöket här, det är egentligen en följe. För det första av det löfte Gud själv hade gitt till Abraham. Men för det andra också på grund av Abrahams trohet mot den helige Gud. I kapitel 17 så fortälles det att Herren säger att han... Eller det står att samma dag så tog Abraham sin son och alla som var född i hans hus och omskar dem. Gud hade gett han besked om att omskära. På den åttonde dag skulle löftessönnen omskäras och alla i hans hus. Och så står det, han omskar dem som var född i hans hus, slik som Gud hade sagt han. Alltså han hade hört något. Han förstod det och så handlade han. Och vi må ju se att det är viktigt att huska att Abraham, han var inte lydig för att bli rättfärdig. Men han var av Gud förklart rättfärdig och därför önskade han att lyda. Abraham gläder sig över att göra det Gud vill. David säger ett steg, och göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lov är i mitt hjärta. Jag sa det den som har det slik. Och därför kan vi läsa här i första Mosebok 18 om den här familjen som får himmelbesök mitt på heteste dagen, där de sitter i sitt tält. Mitt i den grå världen. Uväntat. Alltså det är lunchpausen, det är middagskvillen, det är så hett att det gick till att vara ute och göra något. Det är ingen att se någon städer. Och så plötsligt så har man besök. Den är vind ifrån evighetens världen som plötsligt fyller deras hjem. Det är det. Det är nog. Och mitt på heteste dagen, alltså när man hållt sin middagskvill, jammen besöket kom ubelägligt. Men du känner det att för troens man är aldrig Herrens besök ubelägligt uansett. Och han vet vem det är på en måte. Jag tror Abraham igenkänt detta besök. Alltså fem gånger har Abraham varit benådet med slike uppenbaringar. Och på den måten har han lärt Gud att känna djupare och djupare. Och när han nå på ny uppenbarar sig i mänskeskickelse, så anar Abraham vem det är. För Gud leker icke jämsel med sina barn. Det vill jag gärna säga. Och jag tror icke att Gud kom i ny skickelse varje gång han kom till Abraham. Så uppenbart det Herren sig för Abraham, står det. Så vid den här tiden tror jag Abraham vet vem man har att göra med, det tror jag. Han visste gott att den helige och höje som bor i evigheten kom för att vara hos han. Vi kan se att Abraham, han såg sitt livs Gud. Där vår andre bara så tre män. Och för en troens man kommer Guds besök aldrig ubelejlig, som jag sa. Det ser vi på Abraham. Och Abraham, han vet att Gud, han uppenbarar sig icke tillfälligt. Det här är planlagt av Gud. Och det fyller en Guds man med förväntning. Förväntning att få del i denna plan. Och han ser det som en stor ära. Tänk att Herren själv vill besöka mitt tält. Och du ska veta alltså att när en Abraham är värt och en Sara värtinne, då har Gud hedersplatsen. Det kan du stole på. Och första Mosebok 18 lärer oss att de människor som vandrar i trohet mot Gud och hans ord, de njuter glädjen och välsignelsen av ett slikt samfund med Gud som är alldeles okänt för de som har sin glädje i denna världen och dess vänskap. Och där snackar vi alltså inte om tillgivelse och rättfärdiggörelse. För det är att alla troende är iklädd samma rättfärdighet. Men vi måste ju också se att rättfärdighet är en ting. Och rättfärdighetens frukt i våra personliga liv är ofta nog ganska vant. Jag tänkte på det Jesus säger i Johannes 14. Om någon älskar mig, då håller han mitt ord. Jesus säger mycket klart att det är hyckleri. Hvis vi säger att vi älskar Jesus, men inte adlyder hans ord. Och i bergpreka säger han, icke var och en som säger till mig, Herre, Herre, ska komma in i himlens rike, men den som gör min himmelske faders vilje. Och så fortäller han om någon som kom och sa att vi har gjort stora under i ditt namn och vi har gjort det och vi har gjort det i ditt namn. Och så säger han, gå bort, jag har aldrig känt dig. Alltså det är en otrolig makt som ligger i Jesu namn, uppståndelsenamnet. Men det viktigaste är ju inte att jag lär mig att bruka det namnet. Vad livet handlar om är om jag lever i samfund med han. Det är det handlar om. Om han säger på den sista dag, jag känner dig. Jag känner dig. Vi vandrar ju samman. Det står i vers 2 att Abraham löftet sina ögne och se. Det är alltså inte någon besök i kommer som Abraham ser det. Det tar en stund. Det går an att ha himmelsk besök utan att märka det. Tänk hvis Abraham hade varit så upptatt av tält och budskap och tjänare och arbetsuppgaver. Och inte minst vilepause. Så han inte hade haft tid att löfte blicken över jordens grus. Du vet, det är vid att se upp man uppdager att man har himmelskt besök. Man uppdager det helige närvaro. Tänkte på en pastor jag besökte i Kina 1990. Han hade suttit 16 år i fängsel för sin tro. Han tackade Gud för den tiden för han hade lärt Gud att känna på en ny måte. Och han snackade bara om Gud som närvaret. Jag glömmer aldrig de dagarna med pastor Lam och hans menighet. Sök det som är där uppe, skriver Paulus i Kolossenserbrevet. Sök det som är där uppe. Löft blicken. Om Abraham står där han såg dem, löp han dem i möte för att tältdörren. Den gamle man. Ja, men jag skulle gärna sett det där alltså. Jag måste se det. Ja, Abraham löp. Jag ville gärna varit med där alltså. Men så tänkte jag på det här för att tältdörren. När det är som hetast på dagen, det kostar nog det. Det gör det. Och resa sig från tältdörrens skygge när solen steker som hetast. Och alla de andra, de vilar. Han kunde ju ha tänkt och sagt det att ja, de kommer säkert hit till mig, hvis jag bara väntar lite. Eller, hvis inte så blir det säkert anledning en annan gång. Gud undrar säkert mig att slappa av lite i skyggen. Ja, det sticker fint ut. Skulle inte Gud unna mig att slappa av lite på en slitsom dag? Ja, men bara still fel spörsmål, jag lovar det, du kommer att få fel svar. Här är en som reser sig. På Frelsesarmeen i Robertsfors sang vi nye en sang som bland annat innehållt följande strofe. Han kan gå förbi dig och gå till en annan. Då har du förslösat din sökningstid. Men Abraham han säger, gå icke din tjänare förbi. Här är en som icke är rädd att resa sig från tältdörren mitt på hetaste dagen alltså. Den här mannen har bara en rädsel. Att han ska gå glipp av något vid det himmelska besök. Det är en flott inställning. Har du någon gång fryktat för det? Att Herren ska gå dig förbi? Eller är du ganska likgyldig då det gäller det dagliga samfund med Gud? Likgyldig inför vandringen i ånden? Vad begynner vi dagen med? Vad fyller vi den med? Går det liksom bara på rutiner? Har Gud fått stadfäste sitt ord? Eller betyder ingenting hvis det ikke blir stadfästa? Har du noen personlige erfaringer med Gud? Eller lever du på andrehandsinformation alene? Köp den lagliga tid, står det i Kolossenserna 4:5. Svenska folkbibeln är det översatt, ta vara på varje lägligt tillfälle. Och bägge delar är goda. Och de må vara samman, de två uttrycken. Köp den lagliga tid. Det är ett underligt rike det här där allt är av nåde. Och likväl kostar allt. För det, den kristne troen leves ju i detta märkliga spänningsfält. Kom som du är och sälj allt vad du äger. Det är ett underligt rike. Tiden samman med Gud, den må köpes. Ja. För det att, ska du ha den tiden så är det något annat du må avstå ifrån. Det kommer alltid att kosta väldigt mycket att få tid med Gud. Det sörjer fienden för. Och i vers 4 säger Abraham, la oss få hämta vann. Det är tjänarsinne alltså. Och en tjänare som inte är ute efter uppmärksamhet för sin insats. Han säger inte, la mig få hämta vann. La oss. Du känner, hela huset mitt är intresserat i detta besök. Vi känner att det här är något som angår oss alla lika mycket. Han säger inte det, ja, jag är ju liksom troens man och kallt för troens far, så kan du ju snacka med mig, det här angår väl kanske inte det andra så mycket. Ingenting av det. Oss. La oss. Och så samtidigt i nästa vers, la mig få hämta ett stycke bröd. Du har fällskapen. Oss. Men det må likväl vara personligt. Nå är det mig det gäller. Vi är intresserade allesammen, men jag lurer vad du har att säga till mig. Gud har förklarat mig rättfärdig. Det är stort. Är som Abraham säger, jag är så glad. Frikänt av Gud. Nu är jag fri och inte längre vara upptatt av mig själv. La mig därför få göra något för dig. Och det gör jag inte för att bli fri, men för att jag är fri och har skönt det. Det är färdiggjort av Gud. Han pröver inte att få tjäna något. Men det är hans hjärtes trang att få tjäna den Gud som har satt han in i en ny verklighet. Jag måste säga, när jag satt här på första bänk före det begynte så blev det så stort för mig. Försoningen. Förlösningen. Friköpelsen. Det är egentligen det allt samman handlar om. Och det är något som har hänt. Den allmäktige Gud har sänt sin son. Och han har försonat all min synd och missgärning. Och efter denna fullbrakte försoning och hans uppståndelse så tillbyr han mennesker å leve I en helt ny virkelighet som det aldri har vært forutsetning for før. Jeg får leve I virkeligheten av den totale forsoning. Der alt hva jeg og har gjort og tenkt og ment og forsømt og you name it, alt vekt. Det litt av virkelighet å gå inn I det. Barnekårets ånd, I hvilken vi roper Abba, far. Og det drukner egentlig alt I dette med forsoningen. Du har sikkert hørt om han gamle mannen som var så begeistret for evangeliet, så at 5-10 ganger under hver preken som var, så reiste han så og sa, prisse Gud. Prisse Gud, sa han. Så gikk det ikke så lenge, så reiste han, så prisse Gud, sa han. Og så var det noen som gikk litt trøtt av det der, og prøvde å få han til å slutte, men det var jammen ikke lett. For han hadde sett noe. Men den fattige mannen hadde jo kalosjer som var så utslitt at de var jo ikke til å gå I, så de fant jo på det og sa det at Det skulle du vite, Karl, at hvis du lover at du et helt møte kan da være og reise og si pris til Gud under et helt møte, da skal du få nye kalosjer gratis. Så det ble avtale på det. Og det fungerte I halve møte. Men da cirka halve møte med gått og reiste seg Karl og så seg rundt og sa kalosjer eller ikke kalosjer, pris til Gud. Det fikk stå til. Eller som David sier, mitt hjerte flyter over. Ja. En som såg I syvende sansen min sa at nå må du passe det så du ikke brenner ut. Du skal ha noe å gi hver kveld. Nei, jeg skal ikke det. Heldigvis så jeg ikke utgiver. Nei. Det ikke jeg som ansvarlig utgiver. Nå skjønner jeg bare mottaker jeg. Det livet I Gud først og fremst handler om det å motta. Hva sier Gud til Abraham når Abraham ber om å fortjene ham? Ja, hva ville vi si en moderne luthersk menighet? Vi ville vi si, å nei da, du kan ikke gjøre noe. Nei, du må ikke gjøre noe for det, det blir lovisk. Men hva sier det hellige besøk? Gjør som du har sagt. Hva vil det si, lev som du lærer? La det ikke bare sitte I munnen. Du ser, en tro som ikke omsettes I handling, det faktisk ikke tro. Det bare kunskap. At jeg tror at Jesus verdens frelser, det kunnskap. Og det en god kunskap. Og må Herren velsigne alle som har den kunskapen. Men altså, når jeg gjør som Jesus befaler, da tror jeg. Gjør som du har sagt, sa besøket. Da blir det fart selv på den stillferdige Abraham. Da skyndet Abraham seg, og I vers 7 står det, Abraham løp. Du ser, det tider når vi skal være stille, og la oss betjene av Gud, det viktig. Det stunder når vi bare skal sitte ned og la Herren selv vaske våre fötter. Vi ikke si som Peter, nei, Herre, det bedre jeg vasker dine. Det synd på de der I Guds rike som bare kan jobbe for Gud, men aldri ta emot noe av Gud. Og når Jesus forklarer for Peter, og sier at hvis jeg ikke vasker det, så har du ingen del I meg. Da snur han om forstendig og sier, ikke bare føttene, men hele meg liksom. Ja. For da skal han jo være litt mer enn de andre. Det fristelser alle veiene. Det går som med han der som eldste brødrene måtte snakke med, for han måtte få gjort noe med sin stolthet, og de sa at du trenger litt ødmykhet, broder. De tog han I samtale 2 ganger, og han innrømte at de hadde rett. Han såg det. Men så kom det og sa han, ja, jeg må få gjort noe med det der. Jeg må bli mer ydmyk, og jeg skal bli mer ydmyk, og jeg skal bli best på den. Det kjører jeg. Hvorfor vil vi leve hellig liv? Er det for å bli best? Når vi snakker om stillhet så må vi huske. Her skal jeg sitere en broder i Sverige som heter Ove Wikström. Kommer du över en bok som heter Mörket som bländer så läs den gärna. Där säger han, stillhet är inte först och främst frånvaro av ljud, men närvaro av en helhet. Och du vet, det är slike stunder i Guds rike där vi likt Abraham och Sara ska hasta upp från tältdörren när vi hade mest lust att sitta i ro. Och så är det andra stunder där vi ska sitta ner och lytta. Men så när den evige världen har gästat oss, då förblir vi inte sittande. Då hastar vi upp från tältdörren för att skuffa snö och rydda väg till bedehuset. Vi hastar upp från tältdörren för att besöka naboen som ligger syk. Vi hastar från tältdörren för att baka till missionsfesten eller vad det måtte vara. Vi hastar för att vara hjälpeledare på en barnläger. Vi hastar för att säga ett ord om Jesus till någon. Gör som du har sagt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: La oss be sammen.
2: Det er ofte veldig mye vårt.
3: Det er så ofte.
1: Gode Gud, himmelske far.
2: Borri milalmalasakti.
1: Vi takker deg for denne fine dagen du har gitt oss.
2: Vi gitt ditt ord. Den kjappa baby og smøtene hadde vi gitt.
1: Og så vil vi takke for denne mulighet vi får.
2: Ja, jeg må ikke gitt ditt den veier å se det, meg mye gjort.
1: Til å samles som ditt ord.
2: Gå bæsa tjagan i tosan i birra.
1: Og nå ber vi her at ordet må bli levende for oss.
2: Ja, det er råkka del mer satninger kjellin kjente min siste.
1: La oss få kjenne at du, Herre, er i ordet.
2: Dyftes i min dod at denne herre underles han i siste.
1: Selv om vi kjenner oss skrøpelige.
2: Vøykom i dod at han jeg er med noe hettjon.
1: Så er du i ditt ord.
2: Det lekk og ikke om du sa han er siste.
1: Og du er sterk og mektig.
2: Jeg dønner ikke ordet jeg famelers.
1: Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord.
2: Herre, tjokk i sitt all min bok, etan du dyrer sann i birra.
1: Amen.
2: Amen.
1: Vi skal lese en kjent beretning fra Lukas evangeliet, kapittel 17.
2: Vi har lukket høydoktus, møyter hos bibelisten, kjeden opplukket kapittelist oppe Lukas og lukte.
1: Og det er fra vers 11 til 19.
2: Ja, nå er vi lukket den oppe, åkten opplukket versere i skoktelukket, åkten opplukket.
1: På veien mot Jerusalem drog han gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han skulle gå inn i en landsby, kom 10 spedalske imot ham. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, mester, miskunn deg over oss!» Da han fikk se dem, sa han, «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på veien dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake, da han merket at han var blitt frisk. Han priste Gud høylytt, kastet seg ned for Jesu føtter og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, «Ble ikke alle 10 rene? Hvor er da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham, «Reis deg og gå hjem. Din tro har frelst deg.»
2: Ja, det tappet hun var hvordan li var ikke det med Jerusalem i. Det mannet er som Samaria, jeg Galilea, jeg er som både i Mokton City. Det båte låg i spittare solma, sågter. Gudet tjuttio kukki neret. Ja sii, paidat je jeneidäset, ja tselke. Jeesus, oppa hädji, armihu min patsini. Ja kos on onni siin, te tselke san sikki. Ulkit, ja tjai heikki hietjöidätte paapadi. Ja det tappa huvai, kosi letje eri mannamen, tesi puhtas tuve. Mutta okta siis, kos on oini, että se on li tervest mahtu juvun. Tema siis on rohtut, ja raamidi ikmila alla jienen. Ja se on loihtati muodudi sala, suu julki houdi, ja kiihteli suu. Ja se on lei muhtun samaritanalas. Te vastidi Jeesus ja tselki. Eikö logis puhtistuvun, muhtu kos lähtäät ohtsis. Eikö ohtekin kaunon, kun te maatsi luktuhimmili kunnijätti, äärekö tämä vieris onnus. Ja se on tselki sunni. Tjöntil pajas, volke, tu osku, le best ändå. Amen.
1: Jesus är på väg mot Jerusalem.
2: Jesus är Jerusalemen dock och Jerusalem är golvig.
1: Han har kommit till gränslandet mellan Samaria och Galilea.
2: Så ni båten den rajd och en Samaria och Galilea kaski.
1: Och han är på väg in i en landsby i området.
2: Jesus är Jerusalemen dock och kaupus i salpö den bajken.
1: I det han närmar sig byen kommer tispedalske emot han.
2: Jag var så ny lacka och jolta med den kaupoka. Det påhåter låg i olomasuåter.
1: De visste nog nu om vem Jesus var.
2: Det kan de inte vara mot om mot du gudhet Jesus lei.
1: Och de sa.
2: Ja nu sin selkige.
1: Jesus mäster. Miskunn dig över oss.
2: Jesus den bästa, att min bacheli.
1: De visste att Jesus hade tagit sig av syke förkomna människor för.
2: Så se dikte där när Jesus ska leva den gör bortisten det där med smärtan återljö bortsjölomy.
1: Och nu hade de hopp om att Jesus ville gripa in i deras liv.
2: Ja där sa vi sig att dagar kvi Jesus skall bort i sin elima sisa.
1: Med helbredelse och legedom.
2: Därför smärte ju min ruppmarski.
1: De hade antagligen väntat att Jesus skulle komma bort till dem.
2: Ja, så vissa sig i vårdagen att Jesus skulle gå bort till just sin lusa.
1: Och lägga sina händer på dem.
2: Ja, bitte så gärna i sina lär.
1: Men Jesus gjorde inte det.
2: Måste i där Jesus skall den dagen.
1: Däremot sa han, gå och vis det för prästerna.
2: Måste som sagt i bajsa att det vore inte man i tjejhäcke heter jätte pappa.
1: Ja, det adlöd Jesus och gav sig i väg.
2: Ja, så gulde mig Jesus sagt i en os i vore den maske.
1: Och mens de var undervejs.
2: Jag går sig alla inte vart så lämmen docko.
1: Så skönte de att det hade skett en stor förändring i deras liv.
2: Det var man säkert att säga att allt klita på huvan. Jag har stora er hos sin älgmis.
1: De var blitt rena.
2: Se han läcker där bort i stolen.
1: Tänk att de var blitt helt rena.
2: Hjortar stötte, kanske läcker ajpas borta så skönta.
1: Och nu slapp de att säga det som de hade sagt i en lång tid.
2: Ja, alltså är det här som sagt en sälk i tisan i mig så läcker hakan gucksajt i tjada.
1: När de mötte människor på vägen så måtte de ropa från lång avstånd.
2: Att det går sin påhåter och mig hotell så tror vi ju aika kuhkin Jesus.
1: Uren, uren.
2: Att det ser nog bortismättumma, hajpet bortismättumma.
1: Ja, det måtte de ropa.
2: Det är inte färdigt i Jorvo och mig.
1: Men då var alla de tio väldigt glada för att de var blivit friska.
2: Och alla kan lägga bort att låg i skönten och illyg och sig lägga dervast makt och jorden.
1: Men lägg märke till detta.
2: Mot och märke ställt han.
1: Det var bara en av de tio som kom tillbaka.
2: Kolidus är åkta sist den låg i smid och gyrot och låta.
1: För att tacka och prisa Herren.
2: Gitt in dit i och mig någon dit i Herra.
1: Han priste Gud i höje toner.
2: Som gav ram i di Herra alla genöj.
1: Han kastet sig ned för Jesu fötter och tacket han.
2: Ja, nu som lojtade Jesus kippis alla Jesus och julkikor, jag gitt det så.
1: Tack Herre, du som har gjort alla ting väl.
2: Kiitu Herra, ton kuhtele puo, aasi tahkan purrin.
1: Men det står att denne mannen var en samaritan.
2: Och nu kun tjuttui taas, att ta honnus lei samaritanalus.
1: Han hörte icke till Guds eget paktsfolk.
2: Tän ikullan, detta ikmille Jesus olmuje.
1: Och så måtte Jesus si dette.
2: Ja, det är riktigt Jesus selv i tausani.
1: Ble ikke alle ti rene?
2: At jeg går på til logisterversu noen.
1: Hvor da de ni?
2: Jeg går på til dette åktis.
1: Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake?
2: I går en åktige era sis, era goda hamas ormus, men jorg og li rått og låta som låta.
1: For å gi Gud ære.
2: Geit in dit i gunnin ikmili.
1: Nej, det var ingen andra än denne främmande.
2: Nej, ilen och det är goda hamasommers.
1: Som kom för att ge Herren sin rättmässige tack.
2: Gåste både herra losa så rövde skete sin.
1: Och Jesus hilste han på följande måte.
2: Ja, Jesus där var i så tajnalagen.
1: Reis dig och gå hem.
2: Tjocka pajas jag vulker åkt och sött.
1: Din tro har frälst dig.
2: Du åsko han är bäst än du.
1: Samaritanen hade upplevt en fullständig förnyelse i sitt liv.
2: Ja, den samaritanen ska li almosa han. Ollis dervas mahtujun, odas mahtujun elima.
1: Han hade blivit helbredet från sin ödeläggande sjukdom.
2: Gåsson ni all dervas makt och jubundan så påtalvasas med överbildist i så.
1: Och han hade upplevt en åndelig renselse och förnyelse.
2: Ja, sån ni måsa han där vojnelös buktast och så. Ja, dervas makt och jubi.
1: Han hade också fått upplevt något av det skriften säger.
2: Ja, sån ni majta i måsa i bästen dan, jöjda majt tjala mojtala.
1: Jesu Kristi Guds sons blod.
2: Jesus Kristus är ett mil barn i vara.
1: Renser oss från all synd.
2: Min buktiste min, på min suttus ere.
1: Du och jag, vi har hört om denne tacknämlige samaritan många gånger.
2: Sikke donje mun, men jag kullar nog många i den samaritan eller tjabirra.
1: Berättningen hörer till barnelärdomen.
2: Ja, tjalus ja muistelus, muistele, manna, goda och bubirra.
1: Och idag vill vi spöra varandra.
2: Ja, da laiku hon mi järra kudu kummistämmet.
1: Vad har denna texten att si till oss idag?
2: När mai haiku ja sahtada texta mikki muisteli ja tjai talonne.
1: Du, det första texten vill minna oss om idag är detta.
2: Det första som är inte texten är mycket i mörkt och hittas ledat.
1: Jesus har makt och kraft till att hjälpa syke.
2: Jesus är släga fram och jag gör det första att det bortiskt i bortsamvådet.
1: Förkomna människor också idag.
2: Majta jäkkar är bortsamvådet och mörkt. Lossa huoda i hulte, sen tahtuu suu släfa, mun vel onnen ajan tahkaat.
1: Jeesus on allmakti siinä händer.
2: Kun Jeesus i släfa, puhfa, mun suu tiedäin.
1: Och där som vi ber till Jeesus för en syk.
2: Ja kun mii rohkaidalla, että Jeesus i outta puhtsi olma outtas.
1: Kan vi noen ganger få uppleva store och förunderlige ting?
2: Det sahtimme kuin muhtunaikin muosa hitaan, että tahpa huua stora outtulas huohta suinna.
1: Vi ropte till Herren från dype av vårt hjärta.
2: Ja da turvosin vaimus tässä, Herra, opa vaimus.
1: Jesus hjälp denne man, denne kvinna.
2: Att Jesus väcket om dannisen olmo.
1: Slik att de kan få sin fulla hälsa och förlighet tillbaka.
2: Nu att hon har sagt att hon har så på så kevra båda i fam och så ropmars i Jesus och lämars.
1: Vår bön var antagligen icke så stark. Och så fin.
2: När min rocka du ska liksom ätan lämna sig nu gevra jag nu ågas.
1: Men den nådde upp till Jesu öre och hjärta.
2: Må han nog inte hålla hik och Jesus att välja i vajmui.
1: Och någon gånger fick vi uppleva och bli bönhört.
2: Ja, och då ägde mig och kötta tauta tänne, että hän kollaa min rohkosa.
1: Jeesus grep in.
2: Kun Jeesus poodi min sisään.
1: Och den vonde situation blev helt förändrad.
2: Ja den vi misti paha ja vaivi min siste täsätta i aipsärlagadjen.
1: Det var kanske en sjukdom som gick mot döden.
2: Vet jag väl någon och jag lämnar till liekar båten vårta mitt arbomel i min kuului.
1: Men sjukdomen väntade och det blev till liv.
2: Må påta lösta att jag i er hade skött dig för sådda i älinsuppni.
1: Den syke fick uppleva något av det som står i salmet 118.
2: Ja, det borde jag muspäsa i måsa hittam i tjöjtjöd upp en tjöjtjöd i gavten och plåka sannas.
1: Jag skall icke dö.
2: Mån inkalka jag mitt.
1: Men leve
2: Morto ellit.
1: Och fortell om alla dina välgärningar.
2: Ja, mojteli herra sitta påtu purita kuin pirra.
1: Så vill dagens text minnas om detta.
2: Det är aikuki mikkiä, päivi texta mojtelitaan.
1: Att vi har stor grund till att tacka och prisa Herren.
2: Och minst det stora anka att det sitter gejti i mig och i ramid i himmela.
1: För alla hans välgärningar emot oss.
2: Vår så bor i dag och i hotas mycket.
1: Men mång en gång glömte vi att tacka Gud.
2: Måste nu man ägna kertit vad jag duktig med mig gejti med himmela.
1: För alla hans välgärningar emot
2: oss.
1: Vi blev nog glada när vi upplevde Herrens goda och mäktige ingripen i våra liv.
2: Vi illa sig mig för dina goda herra, både tahtu ja både vårta, både min älgma sig sa.
1: Men någon gånger så var det ingen glädje.
2: Måste det ni chatta kun nu i på haiki chatta nu illu.
1: Och det var heller icke någon form för tack.
2: Icke lände gå gist i mjöla.
1: Jo, vi kände kanske en slags glädje här inne.
2: När vi sökte mig kall tauten, jag lagaste gå illu upp i min vaimostämme.
1: Men vi glömde att tacka Herren.
2: Måste allmåki vajal tahti mig gist i mis herra.
1: Det kan hända att den store kongen David också hade upplevt något av detta.
2: Vet jag väl nog att den stora kongen David, majtelig måsa han just i den samma.
1: Ja, antagligen enkelte gånger.
2: Måton alltid sista gott.
1: Hör vad han säger i psalm 103.
2: Jag kuulla den mig som tälkade upp en tjöd i kolmas psalm siste.
1: Min själ lov Herren.
2: Mår själ om mig och Herre.
1: Ja, allt som i mig är ska lova hans helige navn.
2: Jag på min mors lä, kalka mig och herami ditt honoma.
1: Min själ lov Herren.
2: Mår själ om mig och Herre.
1: Och glöm icke. Ke alla hans välgärningar.
2: Ja, alla gevajar duhte puhte isu burita kuit.
1: La du märke till vad han sa till slut.
2: Ja, märke sikon maisun selkidas loppas.
1: Glöm icke alla hans välgärningar.
2: Att alla vajar duhte fall gejtimis puhsu burita kuit.
1: Och du så många gång du och jag glömt att tacka Herren.
2: Voi mamma anka gärti dette miki mi vajalduhti tonja munna kiihtimis herra.
1: För alla hans välgärningar.
2: Vuotteit su purita kui houtas miki.
1: Vi la märke till det som skedde.
2: Mi märke sig mikal dammi tahpa huvai.
1: Men vi låt icke tacken få lov till att gå den rätte vägen.
2: Må här milo i den kiihtus om anna almokken den röftes vågimjölde.
1: Herren fick icke den tacken han skulle och burde få.
2: Ja, herra i ödjön den kiihtus om hajsen lyftsykalkan ödjot.
1: Därför tränger vi oss stansa upp för förmaningen och påminnelsen från kong David.
2: Ja, den dikte tarpsikki mi pisani tulle halle sitt. Taav konakas taavehan neuvakin saa niitä tuhkoi.
1: Min sjel lov Herren.
2: ja tälki taisani mu silloin mainu Herra.
1: Ogle mikä alle hans välgärningar.
2: Alke far vajal tähte på Herra purit takuit.
1: Du må lova Herren min själ.
2: Don kalka mainu Herra mu silloin.
1: Du må tacka och prisa ham som grep in i ditt liv.
2: Don kalka kiitti herami di suu. Puhtaan outtasmaittona sonnantan duellimi.
1: På en helt förunderlig måte.
2: Maisonattini outtoloslaki miltä.
1: Han så dig och hörte dig.
2: Son sikki onni ja kulaidu.
1: Da du lådar och havet och kämpet.
2: Talliko de välja i toppi ja raujot ja vurdit.
1: Ja noen gånger i syndens ödeläggande sump.
2: Ja, du släcker mohtun aiki, däckar suttun är sjuhka husamit.
1: Han tog tak i dig och löfte dig upp av den dype hjärmen.
2: Mohtun sångar både du lusa ja lukti, du eritän tjänjälas möjvis.
1: Han satte dina fötter på fast fjäll.
2: Ja, nu som bia i du julkit, nana varjala.
1: Och han gav dig ett helt nytt fundament för ditt liv.
2: Ja så natti du nje aipas odda jorkaluvun elima.
1: Han låt dig gå med faste skritt.
2: Ja så tifti du te vadsit nana lauskikun.
1: Och du känt att han hade gitt en ny sang i ditt indre.
2: Ja don tote fältana ja så ni antan odda laulakadu vaimusisa.
1: Lovsangen för vår Gud.
2: Ja där i majnun laula min itkiri.
1: Och denna gode sangen kan du få lov till att synge på.
2: Ja den får i laulaga sanna uppstånd värre laulu ditt.
1: Under hela din livsreise.
2: Tjada du elima maskis.
1: Där som du synger på denna nya sangen.
2: Ja, kodon de laulo detta nudda laulaka.
1: Och tackar och prisar Gud.
2: Ja, kihta ja mainu hitmila.
1: Vill du uppleva att det faller lys från Herren in i ditt liv?
2: Det är de bästa måsarna att apporta tjockas du älgima sisa herras, den nudda älgimi.
1: En har sagt det slik.
2: Och det var ju tälkarna.
1: Viss dagen är mörk och tung.
2: Att det just är bäivillers lossa jag sävnet.
1: Begynn med att tacka.
2: Allt ganska gist i höjve.
1: Genom tacken får du hjälp till att fäste blicket på de positiva ting i ditt liv.
2: Ja, den gist i mig tjada. Det är inte gott. Den har låt. Den har lite gist i Puhtit puuri hattalta kai houttas maittone hodjon.
1: Och du får öje på Herrens många stora välgärningar i ditt liv.
2: Ja det är en kallt eko fomaas, att puhtin dig Herra stora takui maissone takkan du elimis.
1: Sinne fylles av gled och tack.
2: Ja mielle lahki teutu juvu ilun ja kiistiva suodain.
1: Och du kan tacka Gud och si.
2: Ja nuudun sahta halki kiisteli himmila ja tälki.
1: Tack Herren, du som har gjort alla ting väl.
2: Kiitu Herren, de gottade tackan på att Aschie dinkat burrin.
1: Ja, Herren har hjulpet så väl helt till denna dag.
2: Herre, le väcka min och boris, kitta och nadjadatjaj.
1: Och han har lovet att vara din gode hjälper på hela din livsreis.
2: Ja, så när loppen läker du väckhedje, tjada du helgen maski.
1: Han vill vara dig när med nåde och tröst.
2: Ja, så när aiko jag har lite läker du lakka armun ja jedhusain.
1: I livets tunga stunder.
2: Majta du helgen ma lossa bottu siste.
1: Han vill stötta dig och styrka dig.
2: Så när aiko nannetu. Ja, gjorde det du.
1: När du må ta fatt på de tunga motbackarna i livet.
2: Går den sjätte att gå vårdstaj, valdi det här vårdstaj mannat, lossa vårdimat du älg med vårdstaj bortet.
1: Och mitt i det öde örkenlandet kan du få uppleva.
2: Ja, gaskodan maski, vartjuläge maskis, det är de bästa måsa i Aipas era.
1: Att han trär dig när med livets vann.
2: Att som båtar du lackar dina älg med tjöten.
1: Och han stiger in till dig i sykdomens tunga tid.
2: Ja, som båtar bajas du lusa, den du båtar våra lossa våra syster.
1: Han hjälper dig när du upplever nöd och smärta.
2: Ja, som väcker du och den dogta helig jag baktjösa.
1: Han vill visa dig sin trofasthet hela vägen.
2: Ja, som dacht du tjaji, du njöbosu oskaldas våra, tjära du ällima.
1: Och när du närmar änden av din väg.
2: Ja, godan den lopa gettiden du ällima kejnu joksakodat.
1: Vill du kunna si med den gamle gudsman Moses.
2: Det är den dacht du tjärki, den Boris. Ett mina olkmobirra Moses sa nit.
1: Han sa dessa ord.
2: Sånt han selki dig sa nit.
1: Det är ingen som Gud.
2: Att det är gavn och åktage tackar gå ett mil.
1: Nej, det är ingen som Gud.
2: I för i åktage tackar gå ett mil.
1: Det var detta vittnesbörd den gamle vandringsmannen Moses avla.
2: Det är i ett. Boris tuodas du smaitat itmila, Boris vatsu, osku vatsu läggi atti joutan.
1: Da han stod där vid änden av sin väg.
2: Kos on niiku loppa kehtsin su ällima, tjutsu dämin.
1: Och löftet sina händer för att välsigne Israel.
2: Ja bajidi bajastu su kiedajis ja puris siunidi Israel.
1: Det är ingen som Gud.
2: Jag tälki, det är jobba gavn och gemiskige ära lagen och ytmil.
1: Det betyder att vi kan vara trygga och tillitsfulla.
2: Ja, det maksar denna, vi sagt dit Oskar dessa, ja, du låt det vatsat.
1: När också vi ska lägga ut på den sista seilas här i världen.
2: Gå majta i mig, eller att en manjemus ällin laukite, lohpahitaan ällimis.
1: Det står så fint i en sang.
2: Nuku jodjunu jabba huhta laulemis.
1: Han förer dig frälst över fjorden.
2: Det olvudu bestu juvun vuona i rösta.
1: Helt fram till den himmelske strand.
2: Det säkert dock och gittar den anmäla skaddaj.
1: När döden sin brottsjö du möter.
2: Gå ja, mima garra barudun dejvidat.
1: Väl Jesus dra båten i land.
2: Det är ju Jesus käsi du fattnas av skaddaj.
1: Du Jesus, han vill dra båten i land.
2: Jo, Jesus där. Lä, gott att du gässit och fattnas av gaddaj.
1: Kära vän du som är här idag.
2: Jag räcker så stippen dom gott att avstall unne.
1: Håll fast i Jesus.
2: Ståla väl gitta Jesusis.
1: Håll fast i Jesus.
2: Ståla gitta Jesusis.
1: Så skall han hålla fast i dig.
2: Det är ägo som dåligt du gitta.
1: Håll fast i Jesus.
2: Såla gitta Jesusis.
1: Så ska du få lov till att vara glad och trygg hela vägen.
2: Det är att du tonlar sig i ilus ja åtsipas tjada du ällimat.
1: Ja, helt fram.
2: Gitta tohko kosalle mannamen. Ikmille lusa.
1: Kär Jesus.
2: Rahkis Jesus.
1: Tack för det. Vi har fått dela med varandra nu.
2: Kristus, jag sa ni hoktas mig milpäsen jordad i tals.
1: Tack att vi har fått läsa om dig, Jesus, som hjälp dessa tidsbedalska.
2: Kristus, kom i bäsen med något att du sa ni, och skola i mig efter den starkas mahte på den låg i bortsjölunga.
1: Och så har vi den tro, Herre, att du också vill hjälpa människor idag.
2: Jag lär mista hosku ja jahku att hon aiku vähki holmi vila onnena.
1: Ja, vi har fått erfart det, Herre.
2: Ja, mikalle herra bäsen danna i måsahit.
1: Och så vill vi gärna, Herre, att du ska gå vid vår sida på vår vidare livsreis.
2: Ja, det dachtu mi herra att de vatsas i min går och ser på allt och ställer min älgma.
1: Herre, det är så tryggt och gott att gå samman med dig.
2: Herre, det är nog alltid på svårt att jag borde där att det unga varsel i hotas.
1: Och så vill vi också tacka dig för detta.
2: Ja, det är något som i mig har gått i stället då.
1: Att du vill vara samman med oss i den sista strid här på jorden.
2: Godon aikuläki mi mielte den manjemus, den manjemus maskilauki mi stapetnamente.
1: Tack, Herre Jesus, att du vill vara med helt fram.
2: Kiitos, Herre Jesus, godon aikuläki mi mielte tjadakit den manjemus pottu vatsai.
1: Och nu, Herre, vill vi be att du må ta dig av den enkelte av oss, vi som är här nu.
2: Ja, herra mi rohkalla, att det hon valta si mis jokki ainu ejekieda ja kudustalle taas.
1: Herre, ta dig av oss bara sån som du kan.
2: Ja, herra valta si tom min nu mot ton estahtu takkar.
1: Och vi vill också be dig för våra barn. Och våra barnbarn och kanske också ålderbarn.
2: Ja, herra mi rohkad alla halidi ma hija me manai, ja manai, manai, ja tjeduske matsar manai, ogtas mig.
1: Framför allt ber vi att vi må välja troens väg.
2: Ja, tjedus mig, mi halidi rohkad alla hattesi varje se osku käinnuala pohti.
1: Herre, må vi få kunna uppleva detta.
2: Herra, mig galksimme pärsa måsa hitan.
1: Och bli i himlen sammen.
2: Ja, mig pärsa sjutsimme halmisläk i sigun oftas.
1: Vi som var det här på jorden.
2: Ja, bohkikun sigun keikumille oftas ellandane analt.
1: Ja, det ber vi i Jesu namn.
2: Den rohkad alla mi Jesus och namn.
1: Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger, og meg, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
2: dybde.org. Vi har også sett I det kapitlet at ikke kjødets barn Guds barn som det står I vers 8. Det løftets barn som regnes til retten. Den som vil være en kristen I kraft av noe han selv han ingen kristen. Ut fra våre naturlige forutsetninger kan vi ikke bli Guds barn. Men den som født av løftet, som har en tro og tillit til Jesus, som sprunget ut av Guds løfter, og som ikke kan bekjenne seg som en kristen, fordi det blitt åpenbart for henne at Jesus, han har frelst og forløst oss fra våre synder med sitt blod. Han altså Guds barn. Løftets barn regnes til retten. Og hele Israels historie, både gjennom Abraham og Sara, og likadan gjennom Rebekka, og det som hendte med Jakob og Esau, det anskuelsesundervisning om dette. Det aldeles utelukket at det kommer an på våre gjerninger. Det ser vi ikke minst I det som ble sagt til Rebekka. Hun var fruktsomlig ved en, står det. Hun fikk jo tvillinger, men de hadde en far, Isak, vår far. Og da de ennå var ufødt, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd skulle stå fast etter hans utvelgelse, ikke ved gjerningen, men med ham som kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet der. Det så vi litt på sist. Det viser hvor alldeles uforskyldt det med hele frelsen. Og så kommer altså konklusjonen I vers 16, så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Dette uforståelig for en naturlig menneske. La meg nevne noe I parentes. Det har ikke noe med denne sammenheng å gjøre. Men på grunn av et spørsmål som jeg ofte får av sjelesørgerisk art overfor dette, det står I Johannes åpenbaring, den som vil, han tar livets vann uforskyldt. Men kan det da hete at det står ikke til den som vil? Det bare ganske enkelt å svare. Hvis et menneske vil frelsen, så det et bevis på at Gud allerede har virket troen I hans hjerte. Den som vil, slik den betydning I hans oppenbaring, han tar livet sånn uforskyldt. Meningen at et menneske kjenner seg alldeles fortapt og hjelpeløs og har ingen utvei. Men han skal få alt uforskyldt. Og det åpent for alle enn deg, den som vil. Det ikke spørsmål om noe annet. Og hvis et menneske virkelig vil ta imot dette, det bevis på, da har jo den hellige ånd allerede fått gjøre den gjerning til frelse I hans hjerte, som det taler om. Dere skjønner forskjellen der? Altså det taler om noe helt annet I Johannes åpenbaring der, enn det som nevnt I Romerne 9:16. Her tale om viljen som en prestasjon fra menneskets side. Det ikke våre anstrengelser, det ikke vår vilje det beror på. Alt beror på Gud som vi miskunnhet. Nå tar... Gud tar opp dette igjen I slutten av kapitlet. I mellomtiden kommer vi inn på noe annet som hører sammen med dette. Det en helt annen side av saken I vers 17. Hvor vi egentlig skulle begynne I dag, og skriften sier til Farao, Just till detta uppreste dig, att jag kunde visa min makt på dig, att mitt namn kunde bli kungjort över all jorden. Och så står det i vers 18. Vem han vill, den miskunnar han sig över, och vem han vill, den förhärdar han. Du vill han säga till mig, vad har han där ännu att klaga över? För vem står väl hans vilja emot? Men vem är det du människa som tar till gengäld mot Gud? Vill det verket se till virkaren, varför gjorde du mig slik? Eller har inte pottmakaren makt över lera, så han av samma dig kan arbeta det ene kallet till ära, det andra till någon annan ära? Men om nu Gud, skönt han ville visa sin vrede och kunna göra sin makt, då i stort land och tåte vredens kar som var dannet till undergång, så han också kunde kungöra sin härlighetsrikdom över misskunnighetens kar som han förut hade berättat härlighet. Och till och med slike kallade han oss, oss, inte bara jöder, men också hedningar och så vidare. Förlevis ska vi inte ta och läsa mer. Det som alltså då står om Farao, just till detta uppreste jag dig, att jag kunde visa min makt på dig. Farao satte sig emot det Moses sa. Då Moses var sänd för att frigöra Israels barn, som det heter i Gamla testamentet, och han på Soans mark i Egypten gjorde sina tegn och under, så prövde Egyptens trollmän att göra de samma under efter. Och långt på väg kunde de efterligna och göra det samma, i alla fall till synelatna, som det Moses gjorde. Då var det kom till stycken, gjorde Moses tegn som ingen kunde motse och ingen kunde göra efter. Men hela tiden satte Farao sig emot. Gud hade upprätt Farao för att han skulle visa sin makt på honom. Han skulle visa sin makt den måten han förde Israel ut av Egypten på. Israel skulle inte frälsas vid krigsmakt, inte vid sin kamp. De skulle frälsas vid att Gud löste det ut av Egyptens land. Och för att uppnå det, så lot han alltså Farao sätta sig emot. Men för den större ville då Gud avskära Farao en vär möjlighet till att han kunde bli frälst. Men det ville han inte. Farao kunde ha blivit frälst med den nåden som Gud visste genom Israel. Men det ville inte Farao. Han förhärdade sig mot Gud, står det. Flera gånger står det att Farao förhärdade sig. Och resultatet av det blev så att Gud förhärdade Farao. Efter Guds ord förhärdade inte Gud ett människa som inte först förhärdade sig mot honom. I sett människa med full överbevisning om vad det gör, och med vilje, för det en vill gå med Gud emot, för det en vill sätta sig mot det som är överbevist är vägen till frälse, då står ett människa fara på att Gud förhärdar detta människa. Men när det står alltså i vers 18, alltså vem han vill, den miskunnar han sig över, och vem han vill, den förhärdar han, så betyder inte det att Gud som miskunnar sig över enkelte människor och förhärdar andra människor, som vi kan tänka på människor i vis. Vi har nog längre ner också som visar det samma, vi ska komma till snart. Då förhärdar Farao sig på en slik måte att Gud förhärdar han. På den måten kom Gud till att visa sin makt, och hans namn blev kungjort över all jorden. Det skedde till Guds ära. Och det känner jag till, vårdeles Israel blev utfridd. Det skedde att Gud förde folket ut. Efter att nåderänglen hade gått igenom Egypten och alla de som hade stökat blodet på dörrstocken blev han fri. De blev förlöst med blodet, så förde Gud sitt folk ut. Där skedde överlevning. Gick även det röda havet. Han stod still som en mur på den ena sidan. Och folk gick över. Men där Israel skulle förleta och kommit mitt ut i, så blev det begravd i bögerna. Det var Gud som skulle visa sin makt. Han skulle kungöra sitt namn över all jorden. Då kan ett människa protestera mot detta. Så var posten namn för det här. Du vill att se till mig. Vad har han där ännu att klaga över? På vem står hans vilje emot? Alltså vill Gud förhärda någon, så kan du ingen göra med det. Jag kan inte prata om. Vad har han där att klaga över? Posten argumenterar inte med det. Och det är ju ett gott råd. När de aldrig är med att det är att argumentera om dessa ting. Det ligger på höjd för oss. Däremot ser han att, men vem är det du människor som tar till genmäle mot Gud? Det finns människor som protesterar och säger, det kan inte vara en rättfärdig Gud när man ser vad tingen är här i världen. Det hade varit en Gud, en rättfärdig Gud, så kunde inte råd utfålla sig flik som det gör, och så vidare. Som om de skulle komma från Gud. Många måter tar människorna till genmäle mot Gud. Och det kan vara många ting att säga om det. Inte minst detta att Gud inte griper in och för allt ond i världen. Men det ska jag komma in på nu. Jag ska hellre komma tillbaka till det en annan gång. Men det som är sagt är att det är farligt för ett människa att ta till genmäle mot Gud. Vill det verket se det virker nu på jorden är flik. Det har inte pottenmakaren vakt över leren, så han har samma dig kan arbeta. Det ena kvar där, det andra var nära. Gud är suverän. Han gör med oss människor flik som han vill. Men han är icke villkorlig. Det visar oss det som kommer vidare. Och står det nämligen, men om nu Gud själv, han vill visa sin vrede kungöra sin makt, då i stort land och tolte vredens kvarv. Det vill säga disse som hade satt sig mot Gud och som han blev nött till att förhärda. Tolte vredens kvarv, så står det, som var dammet till undergång. Det ordet dammet till undergång är icke en god översättelse. Reaktiv betyder ordet i grundtexten. Det som själv hade påbegynt sin undergång. Det var på översatt det slik. Om nu Gud själv kan visa sin vrede och kungöra sin makt, då är vi stort landmod. Han grep inte in momentant. Han tålte det länge. Tålte vredens kar. Som själv hade påbegynt sin undergång. Det var ju inte Guds råd att de skulle gå förtappt. För Guds råd går ut på frälse. Men dessa människor som det talar om här, som farao, vi har hos Esau. Esau skulle ju ha blivit frälst för den frälse som kom genom Jakob. Men han ville inte. Det är människor som har påbegynt sin egen undergång. Vi har förhärdat sig mot Gud. Så har Gud tålt den. Så har det sin stora hänsikt. Det har nämligen sin grund att Gud på den måten kunde kunngöra sin härlighetsrikdom. Inte småttrig. Den misskunnhetens krav som han förut hade berett till härlighet. Misskunnhetens karv, det är de människorna som Guds råd blir virkeliggjort på. Ingen som kommer till tro när de hör evangeliet. Det som Gud alltså för evighet alla vet känns det som sina. För det icke gör motstånd emot Guds ord. För det icke avvisar frälsen, men tvärt emot lär sig frälsen. Det kallas miskunnhetens kall. Bilden från deras pottemakare som har samma grej gör det ena kall till ära, det andra till andra. Det är Gud som liksom är den stora pottemakaren. Han kungör sin härlighetsrikdom över misskunnhetens kar som han förut hade berett till härlighet. Och det är sant att alla som tror på Jesus, den har Gud från evighet av berett till härlighet. Det vet vi alltså. Och det var det du har talat om ifrån vers 28 till 30. Som vi såg på i kapitel 8. Här slutar sättningen utan att bli fullfört. Det är en sån tankerikdom här att sättningen är det man kallar anakoluptisk, för att bruka det grammatiska språk. Sättningen är grammatiskt sett ofullfört. Det lär sig inte göra fullföra. Och mänsketanken räcker inte till. Men meningen är tydlig och klar. Men istället för att fullföra sättningen. Det står alltså fast att de som tror på Jesus, de är kvar till miskunnhet. Som Gud hade rätt. Evighet till härlighet. Och så kungör han sin härlighetsrikdom över dem. Det står fast. Och så går aposteln över till att säga, och till och med slike kallt han oss av oss. Han kallt oss icke till och blev redens kall. Guds kall går alltid ut på och gör människa till miskunnhetens kall. Icke till redens kall. Det lär sig inte göra för att han ska få full förutsättningen. Men han får sedan det som vi tränger att höra. Det Gud har kallt oss till, det är att bli slike. Slike som han kunde göra sin härlighetsrikdom över. För den från evighet hade rätten till härlighet. Det är misskunnhetens kall. Och till att bli slike kallt han hos oss. Och inte bara gör det. Men också hedningen, som han också ser hos Hoseas. Hoseas är på en särskilt måte i Gamla testamentet karakteriserad som Guds kärlighetsprofet. På många måter blir han samstilt med profeten Amos, som är Guds domsprofet på en särskilt måte. Amos var förkynnig Guds dom. Hoseas förkynner på en förunderlig måte Guds kärlek, och det ändå till ett folk som är utro emot Gud. Det har jag ju inte tid att gå in på. Men det är ingen tillfällighet att det är från Hoseas aposteln citerar. Som jag också säger Hoseas, det som icke är mitt folk vill jag kalla mitt folk. Och henne som icke är älsket vill jag kalla min älskade. Och det ska ske på det sted hvor det blir sagt till dem, icke mitt folk, där ska vi kallas den levande Guds barn. Som Esaias har sagt, om tallet på Israels barn är från havets sand, så ska bara levningen bli frälst. För sitt ord ska Herren utföra och hastig fullbyrde på jorden. Israel är Guds speciellt utvalda folk. Den utvändelsen tar Gud inte tillbaka igen. Han har utvalt det folket som han vill bruka den till. Men det kan inte hjälpa människor att tillhöra detta folk när de sätter sig upp emot Guds frälsesdom. Och det var det de gjorde i Israel. Hedningen gjorde det inte. De satte seg ikke opp imot Guds frelsesråd. Israel satte seg opp imot Guds frelsesråd. Og derfor roper Jesajas dette ut. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre hastig fullbyrde på jorden. Og som Jesajas forut har sagt, altså lenger fremme i boken til profeten Jesajas, hadde ikke den Herre Sebaot levnet oss en sed, var vi blitt som Sodoma var gjort like med Gomorra. Det er blitt levnet en sed i Israel, eller som det heter i versjonen, det er en levning som blir frelst. Det ordet levning der, ordet sed, har en ganske spesiell betydning. Det betyr ikke bare at det er en del av Israel som blir frelst, nemlig fordi de tror evangeliet. Men denne levning skal bli utgangspunkt for en ny utvikling på tiden kommer. Som en utsed, hvor det skal vokse frem en ny aker. Det er selv ordet sed, og dette hebraiske ord som er brukt for levning, det innebærer en ny tid som skal komme og som skal vokse frem fra den som ikke har forherdet seg, men har latt seg frelse innen Israel. Når det skal skje, og på hvilken måte det skal skje, det antyder apostelen i kapittel 11, og da kommer vi tilbake til det. Men allerede her ligger det selve uttrykken i grunnteksten, at den er et nytt utgangspunkt tross alt i Israel. Og det viser at om dommen og straffen er kommet over Israel, og at fordi Israel forkaster evangeliet, blir mange av Israel forkastet av Gud, har Gud allikevel ikke forkastet sitt folk. Det tar altså kapittel 11 opp igjen. Gud har ikke forkastet sitt folk. Ved sin ulydighet mot Gud, ved sin vantro, ved sin motstand mot Guds frelsesråd, så har Israel selv lukket seg ute. Men det var ikke fordi Gud ønsket at det skulle bli forkastet. Det var det så visst ikke. Og det blir tross alt en levning tilbake, som blir som en ny utsed. Så kommer da konklusjonen i vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Blant annet fremgår det av det som er sitert hos Oseas. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. For de støtte av mot snublesten og skrev der: Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Hedningene blir frelst og tro. De har ikke søkt Guds rettferdighet. De har ikke som Israel søkt rettferdighetens lov. Det har de ikke. Allikevel er de blitt frelst. Det var rettferdigheten av tro. Her hadde det evangeliet anstøtt. Mennesker som intet gjør, de blir frelst. Andre som strever med seg selv og går inn for å leve etter Guds vilje, blir ikke frelst. Dette anstøtet, det kjente jeg bokstavelig på meg selv i mine unge dager. Jeg har jo, som jeg fortalte det før sikkert, hele mitt liv vært en kristen. Og jeg har kommet langt i det, å gjøre det som hører med til en kristens liv. være kristne interesser, men hva begynte som ble teologi? Og hele mitt liv er opptatt med kristelige gjøremål. Og så kan jeg si at det ikke var frelst. Jeg har sikkert fortalt om den gangen jeg da var med Blåkors, den bestiftningen, søndag for meg, og jeg selv var vidne til en sånn som direkte inn fra Rennestøen, kan du si, satt ned for sammen og hørte et vidnestøen en annen som hadde frelst. Og så plutselig sier, åh ja, sa, ja, nå ser jeg det, åh, nå er jeg så frelst, sa. Nå er det ordet fra Isaias 3:12. Du har bare trettet meg med dine synder, åpnet nøye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke ut. Og jeg husker det stakk inn i meg. Her kommer en mann inn for deg. Han har gått på fylla. Han var vel kjent av politiet. Han kom bokstavlig talt fra Rennestøen. Han har ikke gjort et slag å bli frelst. Og det ble han. På det øyeblikk var den mannen et nytt menneske. Og underlig å se og høre. Det ble et nytt hjem. Han var gift, han hadde barn. Det ble at han møbler igjen. Han tjente penger. Og det ble gode forhold. Og det var et meget godt forhold mellom han og hans hustru. Han avanserte og ble til og med etatssjef i Oslo kommune for den etaten han var ansatt i. Inntil han for en del år siden gikk av til aldersgrensen. Og var en hedersmann resten av sitt liv. Så det var ekte. Jeg visste jo ikke hvordan det ville gå med ham. Da jeg satt der og hørte dette der, men at det skjedde noe med ham, det var jeg klar over. Og jeg tenkte ikke, jeg ber, jeg strever, jeg kjemper mot min synd, jeg arbeider. Det er ikke den ting jeg ikke gjør. Jeg kunne ikke si hva frelst. Kom det den dagen Gud har tatt, da jeg ble så fattig og ribbet selv, at jeg fikk se frelsten. Da skjønte jeg at den som skal bli frelst, kan bli frelst for intet. Det var rettferdigheten av tro for det her. Det er det samme som blir frelst, uforskyldte, for intet. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får den. Han får alt. Den som skal ha Guds nåde for et eller annet, hva måtte være? Om det er sin anger, eller sin tro, eller sin bønn, eller sin nedkjærhet, eller sitt alvor, eller andre ting. Det samme av deg, skal du ha Guds nåde for et eller annet, får du ingenting. Evangeliet anstøtt. Dette kunne ikke jøden forstå. Det kunne jeg på å si, ja, hva skal vi si? Hedninger som ikke søker rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot og søkte rettferdighetens lov. Her betyr lov en norm, den riktige norm, nærmere bestemt, på sitt utforhold. De søkte den riktige norm på sitt utforhold. De vant ikke frem til denne normen. Altså, de vant ikke noensinne frem til å få det rett med Gud. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte en med tro. Men det er en ringer. De skulle være noe. De skulle bli noe. De prøvde å finne frem til en norm i sitt Guds forhold. Det er en lov. Det går ikke. Så et annet snubbesten. For den ble Jesus til fall. Som det var sagt om ham i tempelet. Den er satt til fall og oppreisning for mange. Da ble det altså med Jesus som med de hjørnestenene som husene i Israel stod på. Fire hjørnestener som stakk utenfor huset, i hver sitt hjørne. Når man gikk forbi huset snublet man ofte på dem. Derfor ble det kalt dagligtallet anstøtstener, snublestener. En lägger i sen en snubbesten i anstötsklipp istället. Huset som står på den, det står tryggt. Men så är det den som tror på att han ska inte bli till stammen. Men de som skulle finna en riktig form eller en riktig möjlighet så, för ett livsförhåll utom Jesus, de fallt och snurrat på Jesus. Jag låter Jesus det resultatet. Anstöt betyder Guds ord, det som håller ett människas förtagelse. Det är ett billigt uttryck. Om jag hade kunnat tegna, skulle jag sagt det schematiskt på tavlan, men jag ska inte pröva på det alltså. Jag går över. Men jag kan tänka mig en fälla, den har en axling som... Och så står den som i den fällan, så är det en stang som står upp ner där. Så lägger du åt in i fällan, så kommer djuret och stöter mot den stangen. När den går in i fällan så klappar fällan fram och fanger djuret. Den där stangen där, det är anstöten. Och vad är det anstöt för ett människa? Betyder att vara ett människas förtapelse. Det betyder att göra det som ett människa missliker. Många som missbrukar det vore där. Om någon gör något jag inte liker, så är det något anstöt för mig. Men man kan göra ting, som vi ser i Romerne 14, för att en kristen gör en större bruk av sin kristna frihet än andra har samvittnat till, så kan han leda andra till och göra en bruk av sin frihet som de inte har samvittnat till, och så håller deras förtapelse. Därför står det att för icke med din mat den i förtapelsen som Herren är död för, bland annat. Därför ska vi ta hänsyn i slike tillfällen. Jag ska alltså snacka om det senare. Men här får alltså tala om en anstötsklippe. Det betyder en klippe eller en sten som håller människor förtapelse. Och Jesus blir till förtapelse för dem som kan lära nå eller göra nå. Han blir inte till frälse för dem. Men för dem som inte är, inte har, inte kan. Så hjälplös, står där förtappt, blir Jesus till frälse, den som tror på honom. Och så skönner jag att om vi har upplevt detta blivit kristna, så må detta också förnyas genom hela vårt kristenliv. Därför händer det så ofta. Man har varit i Herrens tjänst en tid, att en uppdagare som säger, nu står jag igen där. Anklaget. Nu står jag dömt igen. Kanske du har sagt något du aldrig bort ha sagt. Kanske du har fått fel i en ting. Nu ser du det. Och så blir det så dömt. Och så känner du på det gamla människan. Det är så mycket i dig. Det strider mot Gud. Det är så utillbörlig. Så husk på det. Den som tar emot Guds nåde för intet, han får allt. Och det gäller för dig också idag. Hela livet. Ja, tack för idag.

0: La oss ikke vise nåde I det hele tatt om du så en liten rotte. Det de små rævene som ødelegger vingården. Vi har lett for oss da å tale om store synder og små synder. For Gud alt stort, uendelig stort, uendelig skittent når det gjelder synd. Men vi tror liksom det enkelte ting vi liksom kan holde kontroll på og styre og liksom slippe inn på så langt vi vil. Vi kan liksom begynne å skulle vende oss til og leve med en slags skit og sånn rundt oss. Hør hva hun sier. Det de små revene som ødelegger vingården. For sannheten det den at det ingen av oss, uansett hvor mektig vi måtte være, som makter I møte med synda. Det synda som kommer til å styre mennesket. Det ikke mennesket som kan styre synda. Hun redd for vingården sin. Hun redd for hjertet sitt. Og så har hun gjort denne dype erfaring I sitt liv, at hun makter ikke å få has på det. Er det noe som I ferd med å ødelegge ditt hjerte, har du sett? Legge alt I ruiner som Gud har vært inn der. Jeg vet at han vil ha ditt hjerte. Han som Bibelen kaller for løgner, motstander, sjelefiende. Jeg vet ikke hva som I ferd med å ødelegge ditt hjerte. Men du vet hva det Du vet hva det for noe. Og nå har jeg lyst til å be deg, nå må du legge merke til hva bruden gjør I sin nød. Hun går til brudgommen med det. Og så sier hun at nå må du fange for oss de små revene. Revene som ødelegger vingårdene. For våre vingårder står jo I blomst. Hun går til Jesus med sin smerte. Hun går til Jesus med sin nød. Hun har sett at det makt ikke å få tak på det. Det makt ikke å få kontroll på det. Nå må du fange det. Nå må du ta det. Og om du kunne få gjøre det samme I dag. Du må ikke leve videre og gjemme det unna for Jesus. Og slite og streve med deg selv og leve et liv I en kristen forsamling. Og samtidig gå brennemerka I din egen samvittighet og dømt fordi at du aldri får tak og has liksom på synda I livet ditt. Og si det til Jesus. Han kjenner deg så vel. Du må ikke bli en Judas Iskariot som levde sammen med Jesus dag etter dag. Prata med Jesus, førte Jesus tale hver eneste dag I 3 år. Som snakka med Jesus om mangt og meget I hans liv. Men han snakka aldri med Jesus om tyveriet. Og lysten til penger og uærlig vinning. Han ble vant til å være sammen med Jesus. Men I en stand og en stilling der synda aldri var noe som det ble sett ord på I hans liv. Og som han har gått brennmerka I sin samvittighet. Gjør du det? Om du kunne lære av bruden. I nød for ditt eget hjerte og ditt evige ve og vel. At du kan få si det til han kjære, gode Jesus. Nå må du fange revene for meg. De små revene som ødelegger vingården. Se hvor godt det blir for bruden. får si det til Jesus, og så liksom en byrde som løftes av. Og så stiger vittnesbyrdet fram etterpå. Min elskede er min, og jeg er hans. Jeg har lyst til å si en ting til før vi slutter. Når vi taler om reva og vingård. Jeg har blitt fortalt at det som er farlig med reven, det er at den bestandig går på rota. Den vil bite av liksom røttene. På samme vis som så mye i denne verden og den onde vil ha oss bort ifra Bibelen. Lukke boka. Tal om egne drømmer og syner og visjoner og eget ve og vel. Men der Bibelen lukkes, der ødelegges røttene. Gud ønsker at du skulle skyte røtter dypere og dypere i hans ord. Bare når det får skje, så blir det frukt oventil, sier Bibelen. Men så må vi også se hva er det egentlig Bibelen sier når den taler om reva og så videre. Jeg har bare lyst til å lese ett bibelvers som på et vis hjelper tanken vår inn på selve innholdet. Det står i Esekiel 13 og vers 4. Eller vi kan lese fra vers 3. Så sier Herren, Herren. Esekiel 13, 3. Så sier Herren, Herren, ve over de dårlige profeter som følger sin egen ånd og syner som de ikke har sett. Må du høre. Som rever blant ruiner er dine profeter Israel. Hørte du det? Den falske forkynnelse. Den forkynnelse som bærer fram tanker og syner ifra eget hjerte. Det er som reva blant ruiner. Og det viser oss at en falsk forkynnelse makter å legge i grus alt det som finnes av åndelig liv i ditt hjerte. Så skal du også i denne sammenheng merke deg når bruden taler om de små revene. Det er ikke vanskelig å legge merke til det hvis en forkynner stiger opp på talerstolen og sier det at det finnes ikke noen fortapelse. Eller Jesus, han var ikke død når han hang på korset. Eller Jesus var ikke Gud selv. Da vet du vel å reise deg og lukke ditt øre og gå på dør og si det at slikt vil ikke jeg høre. Men løgna er aldri så farlig som når den kommer oss i møte sammen med store, store sannheter. For da blir den spiselig. Da kan vi sitte og høre år etter år, også der hvor all tyngdepunkt i forkynnelsen skyves ifra Gud og han, og til meg og mitt. Da kan vi sitte og lytte og høre og høre. Derfor trenger vi de nådegaver som Gud har reist opp iblant oss, som har fått gave til å prøve ånder. Alle vi har ansvar for å prøve forkynnelsen. Jeg synes det kan være vanskelig iblant. Men jeg har lært en ting i møte med Guds ord i Salomos høysang. Jeg skal få gå til han, og så skal jeg få si Jesus, nå er jeg redd. Nå må du fange det for meg. Det som er i ferd med å rive sundt det som du har puttet i mitt hjerte. Kjære Jesus, takk for at det er ingen som har slik omsorg for vår hjerte som du. Herre, gi oss mot å bøye oss når du når tak i samvittighet og sier det, ødelegger ditt liv. Her gir meg kraft til å gi slipp på det. Hjelp meg å be som bruden ber i høysangen en. Dra meg. Dra meg bort ifra deg, Jesus. Og så må du hviske ord til liv inn i mitt hjerte. I våre hjerter, slik at det kunne spire og blomstre. Amen.
1: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
2: Vi skal samle våre tanker i bønn til Gud. Jeg gikk som til ett däcket bord, idag och läste Herrens ord, och själen sanket föde. I tron där vi och vokse så att troens frukt ej savnes må, når jeg for ham ska möte, som för oss alle döde. Ja, herre, kongetroner vackler och riker förgår, men ditt rike står evig fast. Och nu ber vi att du ska la oss se det, att du vid ditt ord och din helige ånd vill du åpenbare noe av denne store hemlighet mitt i denne verdens kaos, hvor det ser ut som ondskapen seirer. Her er åpenbar for våre arme hjerter vem som sitter på tronen. Det ber vi om, Jesus. Og så bå du gi både meg og de som lytter det du ser vi trenger til i denne stund. Amen. Vi skal lese i Efeserbrevet 6, fra vers 10. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens bälte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på fötterna den beredskap som fredens evangelium ger. Grip framför allt troens sköld, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens svärd som er Guds ord. Be till en vär tid i ånden med bön och påkallelse. Vär årvåkne i dette med all uthållenhet i bön för alle de helige. Och be också för mig, att det må bli gitt mig ord när jag öppnar min mun, så jag med frimodighet kan kungöra evangeliets hemlighet. För denne är jag ett sändebud i länker, slik att jag kan vara frimodig i hamn och tale som jag bör. Amen. Guds ord säger i klartext att alla Guds barn, de har en kamp att utkämpa så länge de är i den här världen. Fra det ögonblicket människa är född på ny, ved Guds ord och ved Guds helige ånd, så begynner kampen. Den är där i samma ögonblick som livet är där. så sant vi da ikke vogges i søvn av tidsånden, for jo dypere vi sover, jo mindre kamp har vi. Men det er jo inget livstegn. Vi er Jesu Kristi stridsmenn, og vi har mange fiender, og det glemmer vi av og til. Jeg tenkte på gamle Mikael Sandell, som var sognepräst i Finland. Det er 6-7 år siden jeg så ham sist, jeg vet ikke om han ennå lever. Men altså, når han var 15 år gammel, begynte han som visergutt i en bank. Etter 4 måneder så var han nødt å slutte, for han snakket for mye om Jesus. Og så ble han prest. Og som ung prest så fant de ut at en sånn prest kunne man jo ikke ha. Han tok Bibelen alt for bokstavlig. Så da sendte man 3 teologer som skulle snakke den unge presten til rette, og en av dem var da i tillegg naturvetenskapsmann. Så sender biskopen disse 3 for å tale Mikael til rette, den unge presten. Og de hadde vel ventet, disse myndighetspersoner, og ventet en vettskremt ung mann. Men du skjønner det at den som frykter Herren, frykter ikke mennesker. Og var det noen som fryktet Gud, så var det Mikael. Så han møter de på trappen med et smil, og det ble litt for drøyt for de her, så den ene sa det, ja, vi har kommet for å ha en del alvorlige samtaler med deg, sa han. Ja, smilte Mikael, derfor har jeg avsatt hele dagen til det. Ja, velkommen inn på kaffe. Men brødre, når nå dere har så mange spørsmål, er det ikke rettferdig om jeg også får stille et spørsmål? Jo, det var jo det. Og det er ganske enkelt, sa han. Hva mener dere 3 om dere selv, som kommer til meg i dag? Er dere mennesker? De kikket på en annen og smilte litt og lurte om han drev jøn med dem. Nei, jeg er veldig alvorlig, sa han. Er dere mennesker? Ja, de var det. Da sier skriften, la det stå fast, at hvert menneske er en løgner, og Gud alene er sandru, så kan dere dømme om hvem jeg skal stole på. Skal vi begynne samtalen? Etter 5 minutter reste de hjem, og jeg tror de hadde fått noe å tenke på. For de møtte en kunnskap som ikke var innhentet på biblioteket, men i personlig samfunn med Gud. Og hvor han har vært, så har det vært strid. Og han har vært anklagt for mange ting. Og det begynte, sa han, med striden i min egen familie. Jo, men, sa en journalist, snakker ikke Guds ord om fred? Ja, sa han, det er det som er det merkelige, sa han, for det var nettopp denne freden som skapte striden. En av de vanligste misforståelser i kampen vi har, det er at kampen bare utkjempes i den åndelige verden. Men den gjør ikke det. Den utkjempes i alle ting vi gjør. I den minste detalj i vårt arbeidsliv eller hverdagsliv, en hver oppgave, en hver situasjon. Hver gang vi jukser litt, eller tenker at nå er det ingen som ser, nå er det ikke så nøye, så fort vi utfører noen oppgave uten å gjøre det samvittighetsfullt, så er det et åndelig tap. Striden begynner der. Og hvis vi ikke er nøye med alle tinga i hverdagen og tar de høytidlig, så blir det heller ingen åndelige seire. Bli sterke i Herren og hans veldige kraft. Det sier Guds ord. Altså, vi må være klar over det at djevelen, han konsentrerer ikke sin kraft først og fremst i kinosalen eller på nattklubben eller der i det kriminelle miljøer eller hvor det måtte være. Eller det drikking og utskeielse foregår. Han er ikke så aktiv der. Han trenger ikke det, fordi folka eier han allerede. Det er ikke noe å bråke om, altså. Men där vår han är på alerten och vår striden märkes mest, det är vår Guds ord blir förkynt rent och klart i ond och kraft. Där vår loven lyder sant, där ska du få höra. Då blir det fort snack om vad vi ska göra med slike predikanter. Djävulen har tre huvudfiender. Och den första, det är kärnefamiljen. Icke sant, kan du få slå sönder den? Då ser du vilken plats det får i media idag. En liten minoritet av folket alltså kan styra media. Ja. Kärnefamiljen, kan du få knust den, har du knust ett rike och en nation. Alltså, romarriket fallt ju icke på att de hade så många fiender. Ett av världens mäktigaste imperier, de fallt när det blev, levestandarden blev så hög i Roma. För man fraktade ett krigsbytte från alla land man tog. Så det blev ett överdådigt liv i Roma och så blev det familjeupplösning. Och där fallt romarriket alltså. Och den andra, det är menigheten. Och den tredje fiende är Israel. Det är djävulens tre huvudsiktepunkt. Kärnefamiljen, menigheten och Israel. Och ser du, där vår menigheten både tror och praktiserar Guds ord i liv och vardag, där blir det strid. Och då tänker jag inte först på doktriner och läresättningar. På en teoretisk bekännelse, även om den är viktig. För vi må inte sätta det upp som motsatser. Det var någon som sa att kristendom är icke lära men liv, det är tull. Kristendom är lära och liv. Och de tinga må gå hand i hand, eller spärra det galta sted. Men du ser, avfallet från Gud, det kan ske på mer än en måte. Avfallet kan ske på den måte att vi hör den rätt och den sunne förkynnelse och vi instämmer i den, vi är eniga. Akkurat den slagen är det vi vill höra alltså. Men vi praktiserar det icke i liv och vardag. Alltså, visst du vill veta vem du verkligen är, ska du se vad du gör och tänker när ingen ser dig. Det var en som kom till mig och sa det att jag var en sån där en som hade ett skinn av gudfryktighet, men som förnektet dess kraft. Ja, man säger, då var det ju grejt, du kom, då må du hjälpa mig. För då vill jag höra, vad menar du? Vad har du det fram? Ja, så sa han det, att jag har snackat liksom väldigt mycket om Gud, och, men alltså, jag gjorde icke många under. Icke helbredet jag folk, och folk jag berörte fick icke någon nådegaver, och han regnade upp. Ja, men säger jag, nå lurer jag på om det är tvärt emot. Har du icke förstått detta ord? Det är ju alla de här yttre manifestationerna som är skinnet. Skinnet, det är ju det du kan se. Den underliga kraften, den är ofta skjult, men skinnet, den vill vi vita av. Jo tack, jag vill ju gärna kunna helbreda alla jag berörte. Det ville passa mitt köd helt ypperligt det. Och kunna få säga, kom till mig, det här är gutten som har det. Nej, ett skinn av gudfryktighet, det är att jag har många yttre manifestationer. Men jag vill icke vita av dess kraft. Det vill säga, när jag är helt alene och ingen ser mig, vill jag icke ha kraft till ett heligt liv. När det icke finns några vittner är det icke så nöje, jag kan gott synde. Jag får icke panik och ropar till Gud och säger, ge mig kraft och stå i fristelsen. Nej, det ställer jag bara med när jag har publik. Då har du ett skinn av Guds frykt, men du vill icke vita av dess kraft när ingen ser dig. Det är där den underliga strid står, när ingen ser dig. Det är det som är själva kampen. Det synliga ska nog Gud ställa med alltså. Jag kan ha en klar bekännelse utan att det praktiseras i det skjulte. Men Bibeln säger bli stark i Herren och i hans väldige kraft. Men många blir aldrig starka i Herren. För de gider inte att ta på sig hela hans rustning. De prioriterar inte tiden slik. Man tar på sig någon utvalgt delar för att se det så. Och så lever man i nederlag. Och så är det alltid någon resignationsteologer som är där för att trösta oss i. Sån har vi det allesammen. Ja. Det var på ett möte och en ung gutt han kommer fram och knäler på första bänk och fortäller om ett liv i nederlag. Och predikanten som böjer sig vid sidan och han sa, käre broder, sa han, slik har vi det allesammen. Men då reiste sig Frank Mangs och slog i bänken så hela bänkraden i den före detta biografen dirra. Nej, sa han, jag har det icke slik. Tack och lov. Ja. Alltså vi må skille mellan fristelse och slaveri. Fristelse kommer vi alltid att möta. Och det kommer alltid att vara någon nederlag längs vägen. Så länge vi är här nere. Men alltså, visst någon har fått makt över oss, så vi lever i det. Då är det icke nederlag, då är vi slaver. Sönnen blir i huset till alltid, men slaven blir det icke för alltid. Och vi kan icke döma om de ting. Det kan bli en överraskelse på den stora dagen. Kanske var det någon vi dömte som verkligen är med. Och någon vi satte höjt som visste sig att vara slave och var utanför. Hvordan blir man stark i Herren? Alltså Gud har en plan med ditt liv. Och djävulens mål är att ödelägga den planen. Djävulens mål är att hindra dig att leva i troens atmosfär. För ser du, där är det liv. Leve troens liv, det önskar han icke du skall. Det första vi må huska, det är att den är väldig kraft, den är Herrens. Så när det också med vapenrustningen han tillbyr, den är också hans. Och den kan icke tillkämpas, den kan bara tas emot som en gave, men det är din och min förpliktelse att ta den på. Ta på dere Guds fulla rustning. Vi blir så superevangeliska någon gånger. Alltså förkynnelsen idag är, man kallar det evangelisk. Det hörs ju fint ut, men egentligen är den evangelastisk. Alltså, som den lille gutten sa, nu hoppas jag att nu finns det också troende präster, så ta det här för vad det är. Men den lille gutten, han var icke gammal då, så blev det snack om predikanter och präster. Och ja, det är väl samma sak, var det en kar som sa. Nej, sa sexåringen, i grund icke. Ja, och sen ska du förklara forskjellen på en predikant och en präst, sa han. Ja, det är lite vanskligt för mig som är så liten, sa han, men hvordan skal jeg si det her? Vi kan si det sånn at en predikant, sa han, det er en som leser et stykke i Bibelen, og så forteller han hva som står der. Ja, men sa han, er det ikke akkurat det presten gjør? Ikke presten vår, sa han. Og hva gjør han da? Han leser også et stykke i Bibelen, og så tar han 12 minutter på å bortforklare det som står der. Ja, de var jo uheldige som hadde en sånn prest. Alltså jag hörde en preken om den barmhjärtige samaritan. Och vet du vad predikanten presterade att säga? Han presterade att säga att den här barmhjärtige samaritan som tog hand om den slotte, det var Jesus. För något tull. Alltså vi måste passa oss för allegorier som tar bort sannheten. Det är en lignelse hvor Jesus forteller Och så säger han, när han är färdig, säger han om den barmhjärtige samaritan: gå du och gör på samma måte. Men sån ska vi inte ha det. Vi kan ju ingenting och vi ska ju ingenting. Så det må ju vara Jesus det där. Så, och så är det vi som ligger där slott. Nej, icke i den lignelsen. Alltså vi må begynna läsa Guds ord och så må vi pröva och se vad det står här. Jag är så rädd för villfarelsen i vår tid. Och så i konservativa kretsar. Kära vänner alltså, hvis vi bortförklarar det ansvar Gud har lagt på oss, så kommer vi att bli överraskade vid vägens ände. Men vi kommer heller aldrig att bli fri. För att säga det sånt, den som träcker ut kontakten för att få lavere strömregning får också betydligt mindre lys. Framför allt ska vi gripe troens sköld, säger han. Och husker du inte något annat från denna förmiddag, så husker i vart fall det. Framför allt. Det är många ting han regner upp alltså. Men så är det nog han säger framför allt. Troens sköld. I femte Mosebok 33:29 står det: salig är du Israel. Vem är som du? Ett folk som har sin frälse i Herren. Han är ditt hjälpande sköld. Sköld är en person, icke ett system. En levande person. Han talar om troens sköld, frälsens hjälm. Men när han snackar om ondens svärd, så lägger han till: det är Guds ord. Herren Jesus är vårt sköld, och Paulus säger: ham må vi gripe. Kristi försoningsdöd och segersrike uppståndelse, det är den nya utgångspunkt för en förtapt världen och ett förtapt mänske. Alltså efter att Jesus är kommet och har försonat synden, litt för mina synder i mitt sted och stått upp igen till min rättfärdiggörelse, så lever jag i en ny verklighet. En verklighet som inte har funnits för och som de i det gamla förbundet väntar på. Ja. Jesaja säger: gid att himmelen ville revne och du stiger ned. Och det bönen blev hört många hundra år senare. Gid att himmelen ville revne. Tänk du, i gamla förbundet levde man under en stängd himmel. Idag lever vi under en öppnet himmel, och det förpliktar. Kast all deres bekymring på ham, för han har omsorg om dere. Vär edru är våk. Deres motståndare djävulen går omkring som en brölande löve och söker någon han kan uppsluka. Stå ham emot faste i troen. Ja. Men jag möter så mycket folk som de snackar som att det är icke möjligt det. Och så samtidigt säger de folk att de tror på den här boken och de tror detta är Guds ord. Men jammen, de har en selektiv utvälgelse av det som praktiseras. Troen är en gave från Gud. Och ser du, när den brukas, så gör den det osynliga synligt. Den gör det omöjliga möjligt. Vi snackar om något gudomligt, övernaturligt, som är långt utöver det vi människor kan tänka eller be. Troen regner med det övernaturliga. Men det vanskliga är att det är i stormen som troen växer. Som nyomvänt så hade jag väntat, när jag skulle styrkas i troen, jag såg det liksom för mig att jag gick på ett bönemöte på bedehuset. Och så skulle vi ha ett skicklig, härlig bönemöte där jag skulle få en väldigt god förelse, och så skulle jag komma ut genom dörra styrket i troen. Och så bad jag Gud styrke troen min, och så kom stormen. Och så trodde jag att Gud hade glömt mig. Och så här, var är du Gud? Jag följde troen, blev borte. Jag skulle ju styrkes i troen, inte knäckes. Men det är faktiskt i stormen troen styrkes. Livet har inte varit lätt. Och det tror jag inte någon kan säga. Si. För de flesta har haft något att bära på. Jeg må innrømme, jeg hadde ikke regnet med det da jeg ga meg over til Gud, altså. Jeg har faktisk grått mer etter at jeg ble omvendt enn før. Det ble så mange smerter og motgangende ting. Så mye fornedring, så mye vondt. Så mye som jeg trodde at man skulle slippe når man hørte Gud til. Det ble så mange motganger som var tunge å bære. Og likevel altså, det har vært helt nødvendig i mitt liv. Jeg er så treglært altså. Og det er noen av smertene som, når jeg sto midt oppe i det, hvis du hadde sagt til meg at en dag kommer du og takker Gud for dette, da hadde jeg noe slått det på munnen altså. Og tenkte han vet ikke hva han snakker om. Og så mye av de der tingene kan jeg nettopp i dag takke Gud for. Jeg skulle jo godt ha klart meg uten det, det er ikke det altså. Men når jeg nå har så vanskelig natur, er det jo vidunderlig at Gud har kostet på med litt fostring. For du skjønner, under mine første år som kristen så eide jeg bare omstendighetenes fred. Når livet gikk greit og det var bra, da hadde jeg fred med Gud og da var jeg lykkelig. Men når livet raste sammen, da var jeg dypt ulykkelig. Min lykke bygget på de yttre omstendigheter. Og så ba jeg Gud om å styrke troen, og så holdt jeg på å miste den, trodde jeg. Men jeg vil gjerne vitne og si det, at Gud har gitt meg noe i dag som jeg ikke hadde før. Og det er den tro og fred som overgår all forstand, og som ikke bygger på yttre omstendigheter. Det finnes en fred, en glede och en vile som inget mörke och inget tårer i denna världen kan slukke. Det finnes ett lys som inget mörke i världen kan förtränga. Och det finnes ett hopp som ingen kan beröva oss. Så sök Gud i stormen, min vän. Gör det. Ta vare på han. I prövelsen, grip troens skjold som är Kristus. Vi strider mot ondskapens onde här. Ta upp kampen mot ondskapen, säger Paulus, men ta den inte upp i egen kraft. Alltså, det föregår en strid i den andliga världen. Jeg må si, jeg er så lavkirkelig at det kanskje er for mye den veien. Jeg har noen venner som er så høykirkelig at det gjør nesten ondt å hilse på dem. Vi er litt forskjellige i form, ikke sant? Det betyr mindre. Jeg bare hadde et møte i Göteborg, og jeg holdt på å si det at det var så høykirkelig at den svenske kirke var bare fornavnet. Men det gjorde ingenting, for det var liv der. Du kunde mitt i alla dessa ritual märke glöden och vittnesbörde och trangen och kraften. Och säga, grejt, då får du gärna ha den formen, även om den inte passar mig. Formen är inte det viktigaste, men att vi i allt detta äger livet och känner ham. Och jag är nästan allergisk mot ritual alltså. Jag var i Serbia och skulle tala på ett sted där och så kom han på morgonen och så säger han, prästen, jag vet ju vad du anser om alter och skrud och det här, sa han, men du skönner, sa han, att här grejer inte folk att höra på dig hvis du inte har ett eller annat. Men jag vet ju hvordan du ser på det här, så jag skönner om du inte vill ta det på. Självföljligt ska jag ta det på, sa jag. Och så smilte han och sa, är du beredd att klä dig ut? Ja, så är det. Visst det gavner saken, jag är icke menighetens herre, jag är dess tjänare. Och jag synes detta här latterligt, men visst detta hjälper folk att höra, ta det på mig. Jag vill inte låta noe hindra mig i att förkynna Jesus. Låt oss huska det i en vär sammanhang hvor vi har nu att göra. Vi är mänsklighetens tjänare, icke dess herrer. Vi är icke lovgivare. Men vi är förebilder, och det förpliktar. Og som jeg sa, jeg nærmest allergisk mot ritual, likevel har jeg noen altså. Jeg begynner i dusjen med trosbekjennelsen. Det en grei plass, for der forstyrrer jeg ingen, for jeg liker å ta den nok så høyt. Det så herlig å få begynne dagen på den måten. Jeg tror på Gud, Fader allmektig. Jeg tror på Herren Jesus Kristus. Jeg tror på den hellige ånd. Det er så godt å få begynne dagen slik og minne meg selv hva jeg bygger den her dagen på. Men ikke minst det jeg roper ut er en proklamasjon for den åndeverden som omgir meg. Altså det skjer noe i åndeverden når vi proklamerer en sannhet. Derfor skal du lese Guds ord høyt for deg selv. Les høyt altså. Så får du det inn genom både syn og hørsel. Og så får du det ut i den åndeverden som omgir oss. Og det eneste jeg tør å møte den verden med, det er Guds ord. Vi skal inse at vi har en fiende som er sterk og listig. Og så har vi en Gud som vil gi oss en rustning. Og den er nødvendig. Spänn på er sannhetens bälte. Jesus sa, jeg er sannheten. Sannhetens bälte, det blir dig gitt. Men du må ta det på. Bälte, det är den del som håller hela rustningen på plats. Så du kan se och spänna på sig sannhetens bälte, det är detsamma som att se vär rede till strid. Grip Jesus det nya livets kilde. Det finnes ett skjold för troen. Som kan stanse Satans brännande piler, tror vi det? Ja, hvis vi ikke tror det, trenger vi ikke å være opptatt med det. Då kan vi fortsätta å la oss skytes ner. Men hvis vi tror det, må vi prøve å finne ut, ikke sant? Och lese litt, stanse opp, sukke til Gud, och be om å få del i det skjoldet och den rustningen. Forblev vi forlikt ved Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, ska vi så meget mer bli frälst ved hans liv, står det. Ja. Jag blev forlikt med Gud ved sønnens död. Men jag blir frälst, säger Romerbrevet, ved hans liv. Alltså jag må inrömma att mina första år så prekar jag allt för lite om Kristi liv. Jag vill inte säga att jag prekar för mycket om Kristi död, för det kan man inte preka för mycket om alltså. Vi må alltid förkynna Kristi död, för utan den grunden så är allt det andra bara vas. Men det gick upp för mig att Kristi liv är verkligen det bärande. Och jag tänkte som jag har slitt och kämpa och prövd och leva det kristna livet. Och spilt fallit hele tiden. Och så kommer Herren och säger, varför inte sluta med det där och la mig få leva mitt liv i dig? Slipp mig till. Men ska han få lov att göra det, må jag ju läsa varje dag om hvordan han levde. Så jag vet hvordan jag ska vandra. Det blir himmelfart. Och så stod det ju så. Och så fick de veta att han ska komma igen. Så Jesus ska komma igen, det är säkert. Så vi bör inte spöra om han kommer igen, men när han kommer, hvordan blir det då? Men ser du på pinsedag så kom han tillbaka. Men nu var han utan läge. Och så sa han, nu må jag få låna ditt läge. Dina armar, dina ben och din tunge. Nu har jag inte något annat läge på jord. Så nu må jag få bruka dig och det du är och det du har. Det är därför menigheten kallas för Kristi lägen. Ja. Och så har han inte någon annan kropp än din då. Att han tör. Ja. Men ser du, så har han lovet att gå med. Och det är det som är hela forskellen. Med kunskapen om han får vi del i gudomlig natur, säger Peters brev. I ordspråken 4:26 står det: La alle dine vejer være rette. I en dansk översättelse står det: Lad alle dine vejer sikte mot mål. Jag syns det var ett gott uttryck. La alle dine vejer sikte mot mål. Vad än du har tänkt, vad än det gäller. Arbeid, utdannelse, planering. La alle ting sikte mot målet. Ett målrättet liv. Alltså evangeliet handlar icke om att du ska pröva och lyfta dig själv i håret. Men du ska låta Kristus leva sitt liv genom dig. Och som jag sa, då är det nödvändigt att studera hvordan han levde. Läse om och om igen. Icke si detta har jag hört för. Icke si det förrän du kan hela Jesu livshistoria på jorden utan att. Kan du det så? Då kan du repetera det på den måten. Men inte den dagen ska du läsa och läsa och läsa. Jag ska sluta med det att jag har blivit så befridd på en måte vid att få se att nöden är icke mitt kall. Mina första år som pastor så var nöden och behovet. Alltså jag jobbade och jag jobbade. Och så tänkte jag skulle gå och hjälpa till ett annat sted. Men så, du trängs ju här. Icke vär där du trängs nödvändigtvis. Icke la behovet styra dig. Men spör om det är detta Gud vill. Icke sant, Jesus kom till Betesda-dammen. Ett hav av psyke. Och Jesus helbreda en. Bryr han sig icke om det andra Juda? Han gråt över det andra psyke. Men du skönar, Jesus var aldrig styrt av nöden eller behovet. Jesus var styrt av fadern. Och han gjorde kun det fadern bad ham göra. Och det har upptagit det alltså. Så slutet jag att slita. Jag håller på att möta väggen i min tjänste. Ja. Stress, det är allt det du gör som Gud aldrig har bett dig om. Och så ropar det här och så ropar det där och säger: Gud, det där är ditt bord, det tar du dig av. Vad är det jag ska göra? Vad är det du ber mig om så jag kan koncentrera mig om det? Min nåd är nog för dig. Min kraft är fulländ i skröplighet, citerade vi en kväll. Och det vill säga, det är icke bara tillgivelse att få, men hjälp för alla behov. Alltså det talar om nåden som sträcker till där vår egen kraft icke gör det. Det är stort att tänka på. Du ser, det är ingen tillfällighet att Guds trone kallas för nådens trone. Och så ska vi huska det, att det är nettopp där vår du har kommit till kort. Alltså i din avmakt och hjälplöshet. Det är nettopp där Guds kraft kan komma till sin utfoldelse. Bli stärke i Herren och hans väldige kraft. Hvis vi i det skjulte icke lever i ordet och söker Gud, så kommer vi att skapa ett miljö där vi mest kommer att snacka om vår egen synd och vår egen skröplighet, istället för om att bli stärke i Herrens väldige kraft. Det är farligt det. Det kan höra så ydmykt och gudfryktigt ut, alltså, men det är navlebeskuelse. Det är icke tro. Ordet säger: bli stärke i Herren och hans väldige kraft. Amen. Främmad Kristi Herren, främ till helig strid. Föran oss går Jesus som i fordomstid. Hjälp oss att icke glömma det här. Och se att striden är egentligen aldrig vår. Vi bara följer dig. Men hjälp oss att icke vike unna. Det är så lätt att sänka flagget i denna tid. Herre, bevar oss från denna markets tillpassade, kravlöse kristendom som brer sig ut över land och folk. Och som är så fjärn ifrån apostlarna och deras tro. Og Herre, gjør oss ikke til noen mennesker som bare suttrer over vår elendighet, men som tror ditt ord når det oppfordrer oss til å bli sterke i Herren og hans veldige kraft. Og så ber vi om å få være dine vittner i en avfallstid.

Kära konfirmanta, kära familje och vänner, kära menighet. Nåde vare med er och fred för Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Amen. Ja, kära konfirmanta. Idag är dagen här. Som Torbjörn sa, en stor dag för docker. En viktig dag i livet docker. En dag kanske gruva sig lite. Det är utspelningar. Det gick kämpebra och var kämpeflink. Så nu är det värsta över. Någon har svart fint om budan, om Guds gode vilje. Någon har svart om Jesus, hur han kom, kan ge till oss och hur ni ska få leva hos honom. Och har svart om Jesus som livets bröd. Han som ger livets vann, eller ger levande vann. Och om Jesu blod som renser all synd. Snacka lite om bönen. Om Guds barn och om det eviga liv. Och det här orden som du har svart på idag. Det är stora ord. Inte bara för dagen idag. Men för hela livet, dockers. Vidare i livet. Må du ta med de här orden. Och göra som Maria, Jesu mor. Och komma gömma dem i deras hjärtar. För vi läser psalmtexten så tänkte jag att jag ska nämna lite om något som gör den här dagen lite annorlunda för en av konfirmanten och familjen idag. För att för Ivar och hans familj blev den här dagen inte helt som de hade sett för sig. För lillebror till Ivar, Emil, han skadade sig på torsdag. Fick allvarlig brandskada på bägge foten. Ligger nu på sjukhus och får behandling i Tromsø. Och därför är heller inte Ivar sin far till stede idag. Och de som vet lite om brandskador, de vet att det är en långvarig och omfattande behandling. Och det tar lång tid och kräver tålmodighet. Och ja, så nu när Ivar idags storbror står här så tänkte vi att enheten förbärde Emil, Ivar och hela familjen framför Gud i bön. Att vi kan inleda en liten bön, en förbön för Emil. Kära Gud, himmelske far, vi ber för lille Emil som är på sjukhus. Du ser han och du känner han och du vet att han har det ont. Och vi ber dig, vär hos han. Kära Jesus, lägg din goda hand över Emil. Tröst han när han gråter. Ge han ro när han har det ont. Hjälp han att sova och vila. Låt sådan få gro och låt behandlingen hjälpa. Och du välsigne lägen och sjukbliden som passar på honom. Ge dem goda händer och klokskap i allt de gör. Vi ber också för mamma och pappa och för Ivar och för hela familjen. Ge dem styrke, fred och tröst. Låt dem få känna att du är när. Och så när den här dagen blir annorlunda än de hade tänkt. Herre, vi förstår inte alltid dina vägar. Men vi vet att du är god. Du håller Emil och hela familjen i dina händer. Låt din gode vilja ske och låt allt förtjäna till det bästa efter din nåde. Herre Jesus, du som tog de små barn i famn och välsignat dem. Ta oss och Emil i din famn. Bevar han och hjälp han. Vi lägger Emil och hela familjen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Prekentexten som jag tänkte att läsa idag, den står i Johannes evangeliets 15 kapitel, vers 1-11. Det handlar om vinträd Jesus Kristus, som konfirmanten har svart oss från idag. Vi ska läsa i Jesu namn. Jag är det samme vinträd, och min far är vingårdsmannen. Vär grejen på mig som inte bär frukt har han bort, och vär den som bär frukten anser han, för att den ska bära mer frukt. Det är allt rena på grund av den
det ord som jag har talat till dere. Bli i mig så blir jag i dere. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, men bara när den blir i vinträ. Slik kan heller inte dere bära frukt utan att dere blir i mig. Jag är vinträ, dere är grenene. Den som blir i mig och jag i han, han bär mycket frukt. För utan mig kan dere inte göra. Om någon inte blir i mig, då kastas han ut som en gren och vissner, och de samlas dem samman och kastar dem på ilden och de bränner. Därsom dere blir i mig, och mina ord blir i dere, då be om vad dere vill, och dere ska få det. I detta är min far härliggjort, att dere bärer mycket frukt, och dere ska bli mina discipler. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat dere. Bli i min kärlighet. Hvis dere håller fast på mine bud, då blir dere också i min, då blir dere i min kärlighet. Liksom jag har hållit fast på min fars bud och blir i hans kärlighet. Detta har jag talat till dere för att min glädje kan vara i dere och deres glädje blir fullkommen. Amen. Jag är vinträd, dere är grenene. Den som blir i mig och jag i han, han bär mycket frukt. För utan mig kan det inte göra. Det var det Maria som hade de orden. Det är ett enkelt bilde. Men det är egentligen ett bilde på hela kristenlivet. Jesus han är vinträdet. Vi är grenen. Och en gren som hänger på ett träd har inte liv i sig själv. För allt en gren har, det får den ifrån träet. Och det är liv, kraft och näring och frukt. Så är det också med en kristen. Troende lever inte av din egen kraft, eller av din egen flinkhet, eller av din egen födelse. Troen, den lever av Jesus. Därför säger han, bli i mig. Och till nattop den här troen, då är jag här för att bekänna idag. Du bekänner inte att du förstår allt. Och bekänner inte att du aldrig ska göra fel eller aldrig falla eller aldrig kommer att göra synd igen. Men du bekänner troen på Jesus Kristus och kommer till han och stoler på hans nåde. Ta emot syndernas förlåtelse och ta emot rätten till att bli till att vara Guds barn. Och evig liv. Kära konfirmanter, det är det som är huvudsaken idag. Det som några har svarat på när här frågan från katekism och Bibeln. Några har lärt om trosbekännelsen och buden och dopen och nattvärden. Men det viktigaste är inte bara att några har lärt om Jesus Kristus. Men det viktigaste är att några tror på Jesus Kristus och blir i Jesus. Och vi sang ju idag här den andra sången att i det tredje versen står det befästa mig i din nådes pakt. Det är en god bön på konfirmationsdagen. För det nådens pakt betyder att Gud har tagit oss in i sin nåde för Jesus skull. I dopen så satt han sitt namn på oss och så kallade han oss för sina barn. Och den här pakten, den vilar inte på vår egen styrka. Den vilar inte på vad du klarar att få till. Men den vilar på Jesu försoning och Guds löfte. Och därför ber vi, Herre bevara dem hos Jesus i dopens nåd och i troen på honom. För att du är inte kallt till att stå alene och klara kristenlivet i egen kraft. Men du är kallt till att bli i Kristus. Och därför är det här ordet som du, Marie, det var du som sa det, jag är vinträd, det är grenen. Den som blir i mig och jag i honom, han bär mycket frukt. Det är inte ett ord kun för den här dagen, men det är ett ord för resten av livet. Bli Jesus. Dere blir ju äldre. Får mer ansvar för deres eget liv. Och dere är själv mer och mer i stand både och ansvarig för att själv liksom
söker Guds ord och menighetens samfund. Inte för att du ska klara det allt i egen kraft eller att du ska klara att vara kristen liksom av dig själv. Men för att bli där på livet är i Jesus, hos Jesus. Och så sa du Maria på slutet där att förutom mig kan det inte göra. Och Jesus säger att han säger att du klarar det lite. Eller utan mig klarar du det, kan du inte klara lite, men han säger inte något kan du klara utan mig. Och det är ju en allvarlig sak, men samtidigt så är det också en tröst. För att Jesus han kallar oss till sig själv. Han är vinträd. Han är frälsaren. Han är livet. Och därför passar också de här orden så gott idag. Och Irma, det är inte de friska som tränger läge, men det som har ont. Det är från Lukas 5, det är Jesu egna ord. Jag är inte kommit för att kalla det färdige, men syndare till omvändelse. Jesus kom inte för den som kan visa fram ett fullkomligt liv. Han kom som läge för psyke. Och för att frälse. Eller för, som läge för psyke och för syndare. Och för att frälse dem. Och därför ska, när du ser syndan i livet, dockers, för vi är dessvärre av en sån natur att vi gör inte det som Gud vill att vi ska göra, och vi gör inte det med varandra, det som Gud och Jesus vill att vi ska göra. Men när vi uppdagar det att nu har han gjort något som inte är rätt, då ska inte vi springa bort ifrån Jesus, men vi ska göra det motsatt. Vi ska springa till Jesus. För han har sagt att han ska bära alla våra synder. Så därför är det så viktigt att vi inte skjuler och gömmer synderna, men att lyfta dem fram i ljuset. Synderna, de är ju farliga för oss. Inte för att nåden är så liten, men för att synden det vill träcka oss bort ifrån Jesu försoningsverk. Synden den vill riva grenarna bort ifrån vinträdet. Därför må inte synden gömmas och försvaras, men den må bekännas. Det är att komma till sann bekännelse. Ola, det du sa, det står i Johannes 4:10. I detta är kärligheten, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Kärligheten, det begynner inte med oss. Den begynner hos Gud. Jesus han bar synden och gav sitt liv. Så när Jesus säger bli i mig, så betyder det bli i han som har älskat dig först och som har sonat dina synder. Och Ivar, Johannes 6:35, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska lika hungrig, och den som tror på mig ska aldrig någon gång törsta. Troen våres, den tränger mat. Sån som kroppen tränger mat. Och Jesus är livets bröd. Därför tränger dock Guds ord, också efter konfirmationsdagen. En gren tränger inte bara kontakt med trä en gång. Det må bli i trä. Och därför tränger troen våres Guds ord hela livet. Vi må aldrig sluta. Man läser och hör Guds ord, för det är näring för vår tro. Och Christer, du fick ett kort spörsmål, men du svarte stort ja på det. Det korta ja pekar rätt på Jesus, han som är livets vann. Han som ger livets vann. Och Benjamin, du fick se mer om vad det vann är, det som står i Johannes 4:14. Den som dricker av det vann jag vill ge han ska aldrig evigheten törste. Men det vann jag vill ge han blir i han en kilde med vann som väller fram till evigt liv. Det här, det säger Jesus till kvinnan vid brunnen. Hon som kom för att hämta vanlig vann. Men Jesus han talade om det som själen träng. Det levande vannet. Och det är den nåden och det livet som Jesus ger. Det levande vannet. Den helige ånd, syndernes förlåtelse och fred med Gud. Och den som dricker av det här vannet, få
får ikke bare hjelp for en stund. For Jesus sier at vannet blir i han en kilde som melder frem til evig liv.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 7 juni. Textord är hämtat från Jeremia, det 10:e kapitel och det 23:e vers och lyder slik. Herre, jeg vet at mennesket selv ikke kan råde over sin vei, og det står ikke i mannens makt hvordan han skal vandre og styre sin gang. Rosenius sier, et slikt ord skal vekke oss opp for at Gud er mye større enn alle våre tanker. At hans makt og omsorg for oss ligger langt over det vi kan fatte, og at vi bare er små blinde skapninger når det gjelder å fatte Gud. Når så slike ord møter oss, vil vi enten våkne og innse dette, eller i motsatt fall forkaster vi alt Guds ord. Det er ikke nok med det.

0: Så det är nog att man inte har varit bordetsparten, mot och där man har varit bordetsparten. Bordetsparten bokar ju. Så här, någon av mig, jag dricker det, bokar ju. Mån och råttor. Välkommen till allesammen. Till de som ska predika och de som har kommit till vårt hjärn. Här en dag så såg jag ett ord här på bordet, här som där bordkalendern. Och det är ofta bär man ska bli under bärvägget gärs. Jag sa med din lilla nå. Jag bara läst ett vers. Det tror jag nå. Jag smilat åskaldas mätt om att det som det allmacka åskaldas. Visst vi är trolösa så är han trofast. Och det blev kämpeviktigt för mig. Just det jag sa. Uff, nej, jag måste prata ett språk. Nå, där satt jag nog hela vad stövlas hon just det lite. Just det jag sa.
1: Allt har vuxnat vi.
0: Nej, att det minne är allmars det åskaldas mätt. Men kojken är inte nätt i det här åskaldas. Ja. Vi folk, vi människor, vi är ju trolösa. Men Gud han är trofast, uansett vad vi gör. Och det blir någon dyrbar ord för mig. Som jag huskar hela tiden nu efter det. Då måste jag just tänka att härlighet, tack Gud för att det där orden blir så dyre för mig. För att jag tänker, jag är ju ofta, jag är inte någon som trofast mot Gud. Man är ju så, man synner ju. Med tanken och jag gärna brukte min man avsikt. Men till Gud kan vi komma. Jesus han är död för våra synder. I går dörren och bara bort det. Ja. Jesus han gärna jag var alltid min. Hon är spart i den. Jag mår inte nöjda mig där. Jag ska inte se något mer.

0: Kan vi börja med att slå upp i profeten Jesaja i kapitel 52, vers 13, Jesu namn. Se, min tjener skal ha fremgang. Han skal stige, løftes og opphøyes. Likesom mange ble forferdet ved synet av ham. Han var verre tilrett enn noen mann, og så ikke ut som et menneske. Så skal mange folkeslag undres over ham, og konger skal lukke sin munn, for de skal få se slikt som aldri ble meldt dem. Uhørte ting blir de vittne til.
1: Gjertje, må bare være ledig og gav med noe ditt. Visa sitt. Sånn kan gali dovet, jeg bare dovet. Jeg lær sakka alla. Nå går jeg nægge sorgen ikke så dit. Nå illa stoven løy, så hap mi. At det er hele nå går opp mot nækko. Jeg så hap mi. At det er hele nå går opp mot maana ei haami. Nuhkalkas on sahtit, eätnät onnuslaajit, fallit pajas. Suu auttas kalki konakasa tahpat sin jänniset. Tasku mii, sikkiti ilen muisteluvun taam ilet ainan. Ja mai sielen kullan taam sielle touton. Amen.
0: Skal du bli en tjener av Jesus?
1: Jesus har parvaledje.
0: Så står det her hos profeten Jesaja.
1: Det er jo ikke jo jeg, profet Jesaja sin lukte.
0: At du skal ha fremgang.
1: At det er en galka kui hokteskolu i mannen.
0: Se, min tjener skal ha fremgang.
1: At det er hokta parvaledje, galka hokteskolu i mannen.
0: Og da må du få lov å ha et åpent sinn.
1: Ja, det er alle ferdige holdmås, rabastuvun mellalake.
0: Og et åpent ansikt.
1: Ja, maita i rabastuvun amadatju.
0: Sånn at du får invitere andre inn.
1: Nå, at det er en dakkobokte, det går både her og maita i sisa.
0: I fellesskapet.
1: Den servule svorti.
0: Og det handler om at du skal få lov å ta opp ditt kors.
1: Ja, ja, det er det ikke noe som går lukte på, ja, stedte ære sitt.
0: Hver dag.
1: Jeg gjør ikke begge.
0: Og følger han.
1: Jeg lukte ikke her med deg, bare jeg leste tjovo så.
0: Tenk på at Jesus gikk foran oss.
1: Gjortas, hvor Jesus man er i min ådelis.
0: Og ga sitt liv på korset på Golgata.
1: Ja, nå sånn at de så ærlig hvis jeg hekes min ådelis rådsalde.
0: Golgata er en plass i Jerusalem.
1: Ja Golgata okta satsi oppe Jerusalemis.
0: Ikke langt fra den gamle bymuren.
1: Ja, jeg er nå kukki nere den morrest oppe.
0: Så er det i dag en plass.
1: Ja, oppe le onne satsi.
0: Som blir kallet for Golgata.
1: Mi kohtu uvo Golgata.
0: Der er også Jesu grav.
1: Ja, det opplegger meg etter Jesus og Haudi.
0: Men det er et stykke utenfor byen.
1: Måtte det være her olkebeltet ga opp på?
0: Det var i alle fall det på den tid.
1: Det ligger ut alle denne ikke.
0: For i dag er det masse hus overalt.
1: Måtte åndegale det jo storen ollo Jesus kjentan birra bort.
0: Men fremløse står den gamle bymuren godt.
1: Måtte oppe gå ned. Kaupo muuro tjojjuen.
0: Så blei hoggen ut i fjellet under Jerusalem.
1: Ja, da le vekkar paikki, et le okko paktinjonivolle tjollujuvun paik.
0: Der du fremdeles kan sjå furene i fjellet der de hogg ut steinarne.
1: Ja, det sahta oikni tenne paktinjoni kosset tjollen ditt kekkit.
0: Og denne muren ble laget.
1: Ja, det er mor og sette ikke en geiken rækket ut.
0: For å holde fienden på avstand.
1: Ja, det er kalt gøy lekten i vei. Hva skal jeg ikke ha i bæsa dere?
0: Men fremdeles er porten inn til Guds by åpen.
1: Måte å ha en lege ut dere den i mye gavbøkje porter av bæs.
0: Det går an å komme inn og gå ut.
1: Nå er det dere sagt at bæsa siste jeg, og hvordan først.
0: Men det er mange tonn stein på hver side.
1: Og jeg kunne ikke gjøre mange tonner gjeld i kvapapelde.
0: Og inne i byen er det masse smale gater.
1: Ja, den gaufegist oppe høy, sikker gater.
0: Og inne i disse gatene er det ofte masse små trapper.
1: Ja, den gaten er daugja høy ollu rappet.
0: Og ifra de små salgsbodene.
1: Ja, doppe koster det går noe smalvatt og trekket.
0: Ja, det er et rikt liv.
1: Måtte doppe legge i høy og ståre rygg og det. Rygg i seg både elin.
0: Og du kan kjenne lukter som du ikke har kjent før.
1: Ja, doppe sakta om og stålte godt. Dekker haje meg hele stålte nodel.
0: Ja, krydder og parfymer og olje som ikke du er vant til.
1: Ja, det er sikkert... Krydder jeg, ja, parfymer jeg, ja, dekker har jeg meg. Olmoskyldet har jeg en gang gullet, Odal. Haks i Odal.
0: Og du får høre språk som ikke du kan forstå.
1: Ja, det er du skal gullet gjelde meg deg, men jeg har det meg ikke.
0: Og så er det felles for veldig mange av deg som er der.
1: Ja, det er hun også så sikker jeg bruker jeg gullet lett oppe.
0: At de har den samme Gud.
1: At det sier slag ut og samme Emil.
0: Og at de har den samme trang til å være i nærheten av byen.
1: Ja, at det sier slag ut og samme darbo boken etter leke i gaup og lakka.
0: For Gud har på forhånd hatt ønske om å verne sitt folk.
1: Ja, det er inne gå ut med lejod og gitt i halv den rakest i solmøys.
0: Men på samme måte som tidligere.
1: Takka den samme lag i melde gå ut og gille.
0: Er det viktig å... Holde utenfor de som ikke får komme inn.
1: Ja, det er jo det her, det er det dårlig i sin orkobelde, gode, eller jo syskobelde.
0: Det er viktig å ha et vennlig, åpent ansikt.
1: Måte det er jo det her, som ikke er hjertet siste, det er smadverk i samet, jo.
0: Sånn at vi sprer fred ifra vårt hjerte.
1: Nå er det oppe på at det går av i veim og solkos.
0: Sånn at ikke vi vil stå under angrep.
1: Nå at det ikke er i hoved og satt til den kan falle henne.
0: Men invitere inn gjennom døra.
1: Måte at det har en liten at det går både sin båt dit også går oss.
0: Sånn at vi som Jesus tjenere.
1: Ja, det er rett at Jesus har bare vært lenge jo leke.
0: Skal få lov å løftes og opphøyes.
1: Ja, det kan ikke lukte jo vårt, ja det går bare spøy jo vårt.
0: Så at vi ikke kan komme og tilstøte noen.
1: At det er noe hit at det er åkte ikke det ikke likhallet det er høyga de her.
0: Men at ingen har noe å klandre oss for.
1: Ja, ikke åkte ikke sagt det bjerga i ditt deg herre.
0: Men så er det likevel sånn i vårt menneskeliv.
1: Måte og almokkele min ormoskele sjæl i mis nå.
0: At vi kan være tilrett dårlig.
1: At vi slæder ikke lønne noe, vi lærer her har gjort.
0: At vi har gjort ting som ikke er syndfri.
1: Ja, jeg lærte ikke en dag ut ærlig med noe, med ille noe veipes rykte.
0: Og at vi trenger tilgivelse for akkurat det.
1: Nå at vi derfor ikke alle andre sier det jo med den autos.
0: Så kan du tenke deg hvis du er uenig med en venn?
1: Just om det er gjort at jeg har sånn hårdemjøl eller sånn du ust i bin.
0: At det er sånn blir bygget en usynlig mur mellom deg og din venn.
1: Ja, det er just det skjedde at jeg er enig med at du mor og hokser jo du gjør den du ust i bagaske.
0: Da må du prøve å gå til din venn.
1: Nei, det er jo ikke kjærlig her mann at du ust i bagaske.
0: Selv om det er vanskelig.
1: Og ikke skjedde ikke noe vatt i sin datt.
0: For hvis du tenker over hvorfor dere er uenige?
1: Ja, just om det er alt jeg har gjort, siden jeg mannen meg ene nokta mye eller løtjet.
0: Så kan det plutselig hende?
1: Det er sagt av vokste der på hovedet.
0: At grunnen til at dere ble uenige?
1: At Daniel i jagen der sa, sette jeg noe heter ikke hokta mye eller løtjet.
0: Var faktisk ikke at din venn gjorde noe mot deg?
1: Jeg sa ikke engang at du ostet, jeg måtte ikke du ostet.
0: Men at du tidligere hadde gjort noe stygt mot din venn?
1: Måte, da hun ikke helt gjør det fast i latten du ostet på hosta.
0: Og da ser vi at det er viktig å gjøre opp med hverandre.
1: Ja tässä minä huomaan sitten, että minä olen tänne tarpeeksi, että pajastakaa hertsuvuudet, antakaa sijaannut.
0: Että me aina tiedä pöyä oss for andre.
1: No, että aina vaikkis, kelka minä muistin tänne, minä kelka sojalta tiedä ja me herrasi houtiin.
0: Että me maa tilgi for andre den synd som vi har gjort mot for andre.
1: Ja väittäin tämän, että muistin, että antakaa sijaannut. Tän suttuu, mille tahkujuvun kuapa koimiska. Koimista, että etsätä, että vastaan.
0: For hva sa Jesus?
1: Nämä, että Jesus selki.
0: Att vi skulle tilgi en gang.
1: Selki kun nu, että on kallit hohtakette antaka sieltä.
0: Men sa han 2 gånger?
1: Det ei kohtakette.
0: Sa han 7?
1: Måhto leiku 7 kette.
0: 70 gånger 7, sa han.
1: Måhto, se on selki, että tjejälogi kätte, tjejäkätti, kalkkaton antakas sijätti päiväi.
0: Han mente säkert ikke tale exakt.
1: Ja, se on isihkeri hohpan tän pirra.
0: Men att du uavlateli.
1: Mohto den merkäsä den, että ton korka haalu antakas sijätti.
0: Må jobbe for å være i en position.
1: Ja, varkatan alla, että on haalu hyvätkö kotuihalte.
0: Där du har fred i hjärtat.
1: Ja, att det är du straffig och ängostad.
0: Och att du alltid prövar att komma överens.
1: Ja, att då det är almost kallka parka nu att det är alla åtta mjällades.
0: Så att du kan få vara en god Jesu disippel.
1: Nu att det är sånt tack och bok det är dock att det går Jesus av maktajäggen.
0: Och när dock är goda vänner.
1: Ja, just lär borg i hostiplatsen uppin.
0: Så kan han göra många ting med glädje i sammen.
1: Det är sagt att hon måste ha många iluin uppi vasta.
0: Och får tacka Jesus för att vi får lov att ha kristen fällskap.
1: Ja, tack och bort gift i Jesus och vi sagt i här, ni åkta servulesvåda älimis.
0: Och som det står i den här texten hos Jesaja.
1: Ja nu går det 21 täusses med att vi lukar med Hesajas och kirjes.
0: Så inleder det med att min tjärna ska ha framgång.
1: Ja det går 20 år att säga att hon bara var läggt i kalka här och åkt och skolor i mannat.
0: Men många var förfärdet för syna av ham.
1: Det läggt i kalka oluga men läggt i kalka sorgarna det här ballen och öjne så.
0: Att han inte såg ut som ett människa.
1: Går det sin nolok med hattning.
0: Men att han var illa tillrätt.
1: Måhto, där är nu fastigt samjuvun.
0: Så står det likaväl.
1: Måhto, tjöntjuvan mucken.
0: Att kongar ska locka sin mun, för det undras över han.
1: Att konöga så skönt bytta sin hjälm i sig kitta, och så nya likus i.
0: Och det ska se slikt som aldrig blev mält dem.
1: Ja, sikar inte höjt ni så, men det kom ej lust och gassig i kullan i kjöjnan.
0: Och uhörte ting blir det vittne till.
1: Ja, det känns inte däckar ärskilt, och då är det stutsat med hela nöjden.
0: Vi har säkert hört för historien ifrån Genesaretsjön.
1: Nej, varje mille kullan åter. Nej, historien i Genesaretsjövri birra.
0: Att Jesus kom till fiskarna vid sjön.
1: Och Jesus bodde ju också i Kullebyt i Lusa Märkantaj.
0: Och såg Andreas och hans bror.
1: Ja, det får man se upp Andreas och jag så välja.
0: Som renset garn efter att ha fiskat.
1: Man lika dojde men fyrt med jäska människa lika gässan bajas.
0: Och han sa till dig.
1: Ja, det är sälki som sunnuje.
0: Följ mig.
1: Att det tjov var mo.
0: Så vill jag göra det till människofiskare.
1: Det är ej kommande dagar sunn och ormorsbjudin.
0: Men att fiska människor?
1: Ja, att det bjud i holmut.
0: Vad är det?
1: När vi är dagsliga.
0: Det är för exempel att invitera med sig vänner till möte.
1: Ja, där nere möter jag och åter märken att de går kapot i hosti vid bort i locka mig.
0: Och i våra dagar?
1: Ja, det är alltid min äkis.
0: Sända sms.
1: Det satte ju en sms att göra.
0: Eller gå på internet.
1: Det är inte en internet att göra.
0: Och sända e-post.
1: Ja, jag satte en e-post.
0: Och på många forskjelliga möteplatser.
1: Ja, många tackar med spalki.
0: Det är en öppen kanal för att invitera med sig folk.
1: Det går nu rapas att denna lägen bor i här i parti.
0: Eller du kan ganska enkelt invitera med dig din nabo.
1: Ja, det du ska mot oss att de bodet inte mälte du ranna.
0: Ska vi få tacka för möjligheten?
1: Ja, jag ska lägga sända vejolosvåten.
0: Det får komma i samman.
1: Att det bort i tjockar.
0: Men när det gäller det som Jesus gjorde.
1: Måste gå kuska dem av Jesus dagar.
0: Att disciplinerna som blev kallade.
1: Att det går att matta jag i raukujuvuje.
0: Släppte det de hade i händerna och följde han.
1: Ja, kohtu jähtää pitsi eri loihti eri teemidun kielenne hiede jovuusuhu.
0: För de gjorde akkurat det. De hade ett yrke men gick ifrån.
1: Nä, så är det aika just nu mot kohtsvalaika. Sun oss leidi ehkvar kum oss oi kudika den parkku.
0: Och konga lukkar sin mun.
1: Ja kona aika sä pitsi njälmise kitta.
0: För det var en god ett så ting som skedde när Jesus kom.
1: Ja, det är inte ollu pori hashima tappa huve toppe kos Jesus podi.
0: Han gjorde många tegn och under.
1: Sånt där kan ju ollu merke ja oltu takuit.
0: Han helbredar sjuke.
1: Sånt där var smärti buchtit.
0: Han undervisade folk på en måte de inte hade hört för.
1: Ja, sån åpa hi ollu mot den lagi meldi mig sjelen gossiki kullan outol.
0: Han reiste sin døde venn Lazarus oppifra de døde.
1: Ja, noe som bare spørte meg til så. Ja, man Lazarus husste på bare kjærmimis.
0: Og etter 3 dager så sto han også opp fra sin egen grav.
1: Ja, ja, kolme veivigesten som meg til kjøtje i Esbaja så faktistis.
0: Og mange undrer seg.
1: Ja, og nå har du måtte gå i meg stelle, og du sjekke.
0: Og mange priste Gud.
1: Ja, ollu ollu mokal rami de kimila.
0: Och hade fått sina liv förändra.
1: Ja, läsi nelli maita reutan.
0: Och när det gällde det som kritiserade Jesus mest.
1: Ja, jag går koska sikki kuudette kun sikki man näi Jesus on vasta.
0: Vi laittaa bara en anledning till att ta han.
1: Ja, ohtse de kun pottu kossi sahti sun tohpe kitta.
0: Men han hade en fast disciplflock.
1: Mahtosuuskallinana mahtajakin joukkumili suu pirraa.
0: Som stöttar han.
1: Mahtaja torju suu.
0: Och när jag fortäller om detta utifrån profeten Jesaja.
1: Ja, kun on kalkaa muisteluvut uppe profet Jesajassa kirjis.
0: Se är för det att profeten Jesaja profeterar.
1: Ja, denna kun profet Jesajasta profeterställa.
0: Så ska vi få lov att läsa vidare från kapitel 53.
1: Ja, min lohka vidare septum vihtelugi kolma kapitel sista.
0: Vers 1-5.
1: Ja, min lohka hostesverses vidare.
0: Jesu namn.
1: Jesus namni.
0: Vem trodde det budskap vi hörte? För vem blev Herrens kraft uppenbart? Han sköt upp som en kvist för Guds åsyn, som ett rotskudd av tör jord. Han hade ingen härlig skickelse. Vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var ringaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
1: Kios kuidan saakki, maimi kulaimit. Ja käsä herra kiehtä annostuvaa. Sun pohtsati pajas nuhko oksi, sun muodui houttas. Ja nuhko ruohtas surki, koihke jännämis. Ei suuslem, mihkike haamit, eikä mihkike hervasvuodet. Ja mi oin nimes suu, muhtu ei suuslem. Haalirit. Ja mii oinnimi suu. Muhtu Isuslän takkar nehku, ahti mii leimet haalirit suunni. Sonni patsen kehtujuvun ja kudujuvun olomain. Olmai tieva kiusin ja syökä touttus puutelvatsi. Ja nuhku takkaras. Kään outtas olmus tsehkaisu muoduilis. Ja patsen kehtujuvun. Ja mii anime suu tussin. Tuoda ei sunne valtaan, min puutsalva sai patsilasas. Ja min kivsilles on kuntan. Muhtu mii anime suu kivsituvun, tsaskujuvun, ikmilis ja vartnuhe min tahkujuvun. Muhtu sunne haavadahtujuvun min patsil tulema mii tihti. Tuhkijuvun min verta kui tihti. Rankkastu soruisu patsilis. Vai mii anasimme raafi, ja suu haavi pohtelemi odjon talhkasa.
0: Nässä versa här blir kallat fullkommen kärlighet.
1: Ja tämä versa, että tjätti kohtuutuvuutta, det tjävaste rahki suhta.
0: Fullkommen kärlighet, ka är det?
1: Nä, tjävas vuodas rahki suhta, nämi etter.
0: Som profeten länge för Jesu födsel proklamerte.
1: Ja välillä tämän pirra profeita on. Profeistas täällä jo Jeesus apirraa.
0: Han hade fått ett budskap ifrån Gud.
1: Ja se oli jodjon tämän saaga ikmilis.
0: Att det skulle komma en.
1: Att det kalka i åkta pohti.
0: Som skulle samla oss människa i samman.
1: Mikael kei tjohki min olku tjohkai.
0: För att vi får alla vill som sauer.
1: Mohto. Vi manar ime puhkat ku vilta sautta, pelkän ime.
0: Vi sätter sig till enkelt och höra på Guds ord.
1: Ei orrun nu vuoka stedoske kulla hikmila saani.
0: Så sätter Gud sen sad.
1: Hikmil saati supat.
0: Till denna jord.
1: Teihke denne jäknen alla.
0: Han blev född i en stall i Betlehem.
1: Ja som kötte i regarahto juvo toppe Betlehem, toppe stalle siste.
0: Och han tog faktiskt på sig i människosläkten synd och skyld.
1: Ja se on valti patsilasas, olmos vuoda suttui patsilasas.
0: Och genom det verk han gjorde på Golgata.
1: Ja posten tämä tuoji maiston Golgatasta kai.
0: Så sätter han oss i frihet.
1: Det tjockti som min fridjavuhti.
0: Så att vi ska få lov att vara glada och begeistrade av att vi tillhör löftene.
1: Nu ahti mi ojju hilludelle teine, kun missi ta lohpadus ahti mi ojju lohtisu olaa.
0: Att det för alla som tror på Jesus.
1: Att det påska kommer Jesus att alla åskut.
0: Så är vägen ett vägen.
1: Det är sikkile julkiskeino.
0: Så är högden att rätta ut.
1: Påsten att man häktig till ett jälkijunera.
0: Och det blir skapat något nytt.
1: Ja det känns en sivt nivå på hållasis.
0: Och det spirar allerede fram.
1: Ja det är allkade på pajas känns. Påsten i pajas.
0: Och då blir lagad väg och sti i ödemark.
1: Ja, det är känt att det går gejt nu rakat upp och mätta i.
0: Märkar också, inte?
1: Eko mi märkusta. Är mi jobba märkusta det?
0: Detta här har profeten Jesajas allerede sagt för.
1: Da han birra leta Jesajas sälkan ju odol.
0: Att han skapar något nytt.
1: Att det som syvn i det bäst göjta odlasa.
0: Så profeten i det gamla testamentet hade ett stort budskap till Israel.
1: Ja, att profeten är stora, stora saker, den birra uppe Israels.
0: Att det skulle komma en som skulle få sätta dig i frihet.
1: Att det kalka i båt i hokta mig, kalka i läk i bälustäggen båka i.
0: Och så skulle du få ta del i och sen bli sänd ut.
1: Ja, det kan lika sibässa för allt i hos i dess. Jag sa att ju var håll.
0: Du skulle få lov att fortälla andra om det som hade skett.
1: Nu att det bästes i vår mojstel i herra i mitt eller dagbehovan.
0: Och då tänker jag på det som skedde efter att Jesus hade död på korset.
1: Det gjorde det som hon talade om birra mitt dagbehova i mannen kun Jesus li jäkman ruotsalaan.
0: Att han stod upp igen.
1: Där nähte kun som bajas tjudjili fastain.
0: Och en dag så var det två discipler på vägen.
1: Ja, kun edellekin kuokkite mahtaa jäikin muhtuun päiviin tästä maaskustamme.
0: Mut Emmaus.
1: Ja, se oli liikka manna, men tohko Emmaus kaupunki.
0: Ja, det var massa folk på vägen ifrån Jerusalem.
1: Ja, det är liikki ollu ollut, mutta oppi Jerusalemis.
0: Ja, det var sikkert lätt att gå.
1: Ja, det är liikki huvi puolta, kun vatsit.
0: För där går han edelbaki.
1: Teine kun manna, det kun vaari vuulos.
0: Men plötsligt så var näin, så gick emellom ni på vägen.
1: Mutta vahkstakaa eli juoka mi poti sun nukaskien luottanalde.
0: Och han spurte, vad som hade skett här, det var så massa folk.
1: Ja så en järrelinje, men jag tappar det tappa hur hon kunde nå något.
0: Har du sett planen svarta?
1: Ja, Marta är inte gott och svast i rika.
0: Du må vara den enaste som inte vet vad som har skett i Jerusalem dessa dagarna.
1: Nej, de kunde inte hokta i något. Inte är det möjligen bidra med att tappa hur hon var i Jerusalem.
0: Och imens sa han jäktare samman med dig på vägen?
1: Jag går såna en vatser i sunt och farusten.
0: Så la han ut skriften och profeterna för dig på nytt.
1: Ja, som bia i kärlek i sig profeta. Profeterna sådär saga i tunt nådde.
0: Men där skönt inte kinn han var.
1: Må här bara så, jag kan inte med den möjliga där skiet jag lä.
0: Men när de kom fram?
1: Måste vara så jolle i dock.
0: Så kände de att de nödde han till att bli värande?
1: Att det dock i dig så i suja. Det som kan göra lika ikt. Järrel ikke ikton i pisan taas, oru munnu luhte.
0: Så de ville säga att han skulle bli med in?
1: Ja, så i tahtu, kas on kolka i sisa sunnu mieltä pohti.
0: Och när han bara tacka bön och bröt bröd?
1: Ja, kos on te kihtus rohku, så rohkadala ei tohtseli läipi.
0: Så kjente de han igen?
1: Tegel så i tohti deikka suu fastan.
0: Han försvant för ögonen deras?
1: Måttu det sån jaukkudi sunnu tjelmin, tjelmihoutseere.
0: Och så sa de efterpå.
1: Ja, så är det ganska saga hur många.
0: Kände vi inte att det brant i hjärtan våra?
1: Att det en kom mig då utan den att det kunde bo i mun och vajmo siste.
0: När han la ut skriften och profeterna.
1: Går som vi är i kärlek i profeter i byrra mun och åti.
0: Som han hade gjort flera gånger för.
1: Nu går som ligger tacka en manke gärd i åter.
0: Och helt säkert så hade de hört om texterna i Jesaja.
1: Ja, mire, vissa sig kullan den tävsta Jesaja skrivs.
0: Oj, ni får flera av profeterna.
1: Ja, det är en profet i byrra.
0: Som tydligt vittnar om att Guds son ska komma till jord.
1: Matte, då är det sitt den byrra till mina barn i kalka båtit.
0: De kände en glädje över att förstått att han hade stått upp igen.
1: Ja, de kände dåta mig till en stor hilo. Gå, oj ni är gulliga sådana bajas tjurgelen fast.
0: Och det skyntar sig tillbaka till Jerusalem.
1: Jag sa idag man lika fast en råttolåta dock i Jerusalem.
0: För att fortälla det.
1: Måste dit i ära sitta den birra.
0: Men som det ofta var med Jesus.
1: Måste nog ta och gälla Jesusin.
0: Så gick budskapet framför mig, föran.
1: Ja, att det man har sagt återligt så.
0: Då det kom fram så hade de allerede hört det.
1: Ja, nu att det läcker är det så ju gullan till en birra.
0: Kvinnor hade fått uppleva att graven var tom.
1: Ja, nu går det nissen när man läcker båten den hauttilusa och gavnen hauttikorusin.
0: Och att gartnaren var där vid graven.
1: Ja, då blir mycket den hauttis.
0: Och att det som kännetegnar Jesu virke.
1: Ja. Jag väck i dota Jesus doima.
0: Är att han var helt fri.
1: Att alla dota som att sån aipes fritt.
0: Att alla som var runt han.
1: Att på mig li leisu birra alle.
0: Janne ville vara nära han.
1: Att aina si härli di hulki farri.
0: Och vara hans bästa vän.
1: Jag läkit så pormus ustibin.
0: Och när de gick vidare?
1: Jag går så en man äger en vidare seppet.
0: Så fortalte de vidare det de hade upplevt?
1: Det måste lika så i borten dammas och lika måste han dammas gällde.
0: Och för då kan vi vara tacknämlig?
1: Jag väljer mig sagt i mig läk i kiltvatset.
0: Vi ska få lov att känna att vi får den värmen in i oss.
1: Ja, mig är det mig bästa tågdatan att mig ödjade kunde leka svåda min syskande svåhti.
0: Den varmen som disciplinerna snackade om.
1: Ja, där är den leka svåhti man birrade mahta jag i kohtus majsar nu och kaskanäska.
0: Att han brant i hjärtan där.
1: Att man hon och vajmo i systen och boli. Läckiste.
0: Och att den varmen vi känner idag, vi känner vi har Jesus i vårt hjärta.
1: Ja, där leka svåhti man mig i tågdat. Din vaimustämmet Jesus har dihte.
0: Att du har en talsman där.
1: Att det minst lä, och det min manna min odolis.
0: Den helige on.
1: Där är passivoina.
0: Som ger liv.
1: Med att mycket ger elima.
0: Förenet med
1: Jag sa bara min.
0: Jesus som frälser.
1: Sa bara min Jesus sin som gottade min bästa.
0: Och Gud som skapar.
1: Jag ick vill att det där min sjuk i dig.
0: Ska vi få lov att tacka för?
1: Ja, det är nog det ska jag mig gista.
0: Att Jesus fick gå framför oss.
1: Att det går Jesus på sig manna min åter.
0: Och tog på sig vår straff.
1: Jag är alltid på min väg i Jesus och Bacchelasas.
0: För att vi skulle ha fred.
1: Den var i mig åt sig med rafara svåra.
0: Och vid hans sår.
1: Ja, så har vi bort det.
0: Har vi fått lägedom?
1: Läm mig och John Dalkasa.
0: I Faderns och Söndens och den helige Andens namn.
1: Att jag bara att ni är bass i vina namn.
0: Amen.
1: Amen.
2: Vi ska läsa enda ett vers samman.
1: Vi är klocka väl åtta verser åtta tas.
2: Ifrån det andra Petrus brev.
1: Ja, det är så tjudas man i Peter och Gergis.
2: Kapitel 3.
1: Det går med kapitelis.
2: Och vers 9.
1: Jag åtta verser min klocka.
2: Ja, vi läser i Jesu namn.
1: Jesus och namn.
2: Herren är inte sen med löfte, slik någon håller det för senhet. Men han har tålmodighet med dere, för han vill inte att någon ska gå förtappt, men att alla ska komma till omvändelse. Amen.
1: Herre, i man i loppa, du sas, någon måttu om hattnet han. Man är det. Måste såna när min gun gärde var svåra. Gås hon inte att det var gottiga galaga lappet. Måste att det påkat båda sig jorgolutsi.
2: Vi har hört Guds ord förkynt idag.
1: När vi lär kullen där som ytmila sann i Sarnöjman.
2: Och det hade tydligt också disse som Peter nu skrev till.
1: Ja, det är inte säkert i simma inte i kullen gejta bättre deras tjalla.
2: Och de hade hört om Guds löfte.
1: Jag vill säga inte kullen i mina loppar.
2: Och så var det tydligt det att de tänkte något om detta.
1: Ja det. Kullen ju var att säga att han gjort det sig den birra.
2: Varför är han inte kommit ända?
1: Att när man hittar på att han vill.
2: Han som har sagt, säga kommer snart.
1: Som går till ett älskande kärs om båda han farkar.
2: Kanske det var någon som tänkte slik.
1: Vet jag, måste man gjort det sig i den lagen.
2: Och det han har glömt oss nu.
1: Han har kanske aldrig glömt min vajarduftan.
2: Och det är inte gott när vi människor tänker slik.
1: Ja, det är inte bara om jag har inte ni gjort det sig.
2: Att vi följer att vi är glömt av himmelens Gud.
1: Jag kommer inte gå den då det skedde att vi är kallade himmelens vajarduftan.
2: Och alla dessa löften som de hade hört om.
1: Ja, borta. Loppa och så mig pirra sig lite kullan.
2: Och som vi har hört i förkynnelsen nu idag.
1: Jag mäter mig lite kullan den särn i dubbom i nonne.
2: Och så kommer likväl kanske en tanke till oss.
1: Ja, så är det allmöken mycket i batchan i taghjorta.
2: Står han ved sina löfter idag?
1: När lägger hit min bissum en så loppa och så i sista där lånne kött.
2: Eller kanske någon spör?
1: Det är inte vettiga som en snagare.
2: Varför är han inte kommit ända?
1: När man är bara så ni läcker i båten vill ha.
2: När Peter skriver det på denna måten.
1: Jag går bättre till dina lag i tjalla.
2: Så är det tydligt att det var något som människorna den tid hade snackat om.
1: Det där kunde ju vara att jag håller mot den här kylen och hålla den ganska sakast jämbirra.
2: Men så vill Peter säga det.
1: Måste det dachtu bättre till dina.
2: Det har inte med att Herren är sen med sitt löfte.
1: Jag kan på det där så herra man i det. Det är inte man i det som loppar du säger.
2: Och vi kan också se till varandra.
1: Ja, nu har vi sagt det med dig Gud skitma sig med tjälke.
2: Det har ingenting med att inte Herren håller sitt löfte.
1: Jag kan gåska det så att herra i det som loppar du säger.
2: Och då kan vi ju gärna spöra, men vad då?
1: När det är mig att ha sagt i herren är min betalare.
2: Jo, då fick vi svaret här.
1: Måste man mikula in ett där svastadusa.
2: Och det ska vi ta med oss nå till slut.
1: Ja, den kan vi mjälta med valdigt allt där slåpas.
2: Och vad var det vi läste?
1: Nej, mig bara lima i mig låga in.
2: Jo, först läste vi slik att Herren är trofast.
1: Arkus lova i mi Arkus dambirra herrele oskaldes.
2: Ja, med andre ord, han er tro imot sitt løfte.
1: Da nopin sa han inn selkje som gulle oskaldes Susanne Giskun.
2: La det stå fast for oss.
1: Ja, diktum i den, nannosytt byssu min siste.
2: Men så var det dette da, hvorfor er han ikke kommet enda?
1: Måte dele deg og da, herrelde mis, når man er på hele båten vil ha.
2: Jo, det var det vi også fikk et klart svar på.
1: Nei, han gulle i mitt as, nu tjelka vasta, du sa det sa.
2: Han vil ikke at noen skal gå fortapt.
1: Da er det ene gått hun i dagt og hokte gjennomskalkemannen lapp og gjort meg.
2: Men at alle skal komme til omvendelse.
1: Måte at det boka kalka seg båt i Jorgolussi.
2: Ja, vi må bare si, hørte du det?
1: Vi vet det selv ikke, du har god lukt om den.
2: Det er derfor han ikke er kommet.
1: Den dikte han til hele båten vil ha.
2: Han har enda et håp om at flere skal komme til tro på han.
1: Så slett vil jeg enda at du ikke var til ene bukker på båt i Hoskøy.
2: For disse løftene som han har, som er talt til oss.
1: Ja, det er nok på det som har i sånne særn og mykje.
2: De er han trofast imot.
1: Ja, sånn går det åskaldes deg hos deg.
2: Og så håper han at enda flere skal komme til omvendelse.
1: Ja, så var det en ene bukker på båt i Jorgolussi.
2: Og ta imot det fullkomne frelsesverk som han har gjort.
1: Ja, hos deg var ditt en ålder stjøveslags beste jomi, meg som løp, dækker mykje.
2: Slik er han.
1: Dækker det sånn.
2: Slik er han også i dag.
1: Ja, dækker det sånn ånd ikke.
2: Og så kan vi jo bare si det slik.
1: Ja, det er jo mye selv nå.
2: Derfor er han enda ikke kommet.
1: Den dikti som ville fylle båten.
2: For han venter og håper at enda flere skal komme til omvendelse.
1: Som både da jeg sa var en ene bukker kse båt i Jorgolussi.
2: Ja, vi spør hverandre igjen.
1: Når vi gjør det, hvor kommer vi stemme fylle?
2: Hørte vi dette?
1: Gula er meg om i deg, sa han ikke.
2: Slik som Peter her sa det.
1: Noe bjetter deres sølke.
2: Det har ingenting med at han glemmer sitt løfte.
1: Jeg er god og da, sa det sånn, det var jeg alt uten, jeg var jeg alt etter, så loppet du seg.
2: Og heller ikke dette at han er sen med løfte.
1: Ikke det, ikke etter sånn er noe hyljen dine, så loppet du seg.
2: Men han er trofast imot sitt løfte.
1: Måte sånn er Oskar, så loppet du seg.
2: Og så siste. Venter han med å komme i håp om at enda flere skal komme til omvendelse.
1: Jeg vore da, jeg vore da. Deine savaldag eina henne på deres i Jorgolussi.
2: Det var dette budskapet vi skulle få lov å minne hverandre om, også i dag.
1: Jeg vedelige saka meg, mi galkan meg vel av åndene i vosta i valdi, gulla i vosta i valdi.
2: Måtte Herren hjelpe oss til å holde fast på hans løfte.
1: Bare herre vekk ut som min etter nann og sitt alle herre loppet hos han.
2: Og den som enda ikke har tatt imot ordet om hans løfte.
1: Ja, sånn godt i livet av oss da var den dansen i. Ikke ville loppet hos han, herre.
2: Ja, måtte Herren hjelpe en vær til å ta imot dette.
1: Herre vekk ut som min, jo ikke jeg noe ord etter min oss da var ditt dan.
2: Amen. Vi avslutter så med å be sammen vårt Fader vår.
1: Jeg låper mig deres, min akje min, råkosin.
3: Akje min, som borte det her mis, for så hov og stå namma, bort og stå rika, kjøtt og stå dattu, må han mis nå mig til jævna med alt. At det mitt i det åndne min bæver og sleiba meg, ja at det mitt i det min sutte det med handagassi, nu kom ej dig mig i andagassi, at det min velkulatja jeg sas mig. Jeg har et alv om min gætjelusa sisa, mot du bedste min baha sæde. Der skulle du lære rika, hva må jeg kunne agarles vorti. Amen. Herre, bor siv ni dyrtju, du, jeg var jeg lyrtju du. Herre, dyrtje si så må du dis tjog og du bachili, jeg lyrtju du ni armogast. Herre, bai dyrtju så tjannmi dis du alaya, atta si du ni Rafi. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Borte, fast i nolla programmet.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag ska vidare så på salma Gerges.
0: Och nu har vi kommit till den 75:e salmen.
1: Ja, la borta mi kärkel och via vidare salmi.
0: Men i detta programmet så kommer vi också till att läsa salmen 76.
1: Ja, den programmet står om att det är kärkel och goda salm.
0: Men denne salmen 75.
1: Mot la salma dat kärkel och vidare salma.
0: Det är också en salme eller en sang av Asaf.
1: Där har man det också salma Asafis.
0: Salmen 74, den var en bön av Asaf.
1: Där har de salma där säger och där råkos Asafis.
0: Och när vi ska läsa denne salmen.
1: Ja, om jag är klokat den salma.
0: Så finner vi att det är en sang om frihet.
1: Det var gavna mig att det där dackar lovos tjaudin lavla.
0: En sang om seger som en gång vill komma.
1: Och det lavla och det vett och bidra mig och det allga bortit.
0: Och där kan vi också se att det är en sang om tro.
1: Där det sagt det mig där mig tjälki har det där och det lavla osk och bidra.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Låka det gökta allgå versa.
0: Det är till K-ledaren, ödelägg icke. En Asafs salme, en sang. Gud, vi priser och tackar dig. Ditt namn är ner hos dem som fortäller om dina under.
1: Laulu lopa tegjej, alle hevat, mot din salma Asafs, mot din laula. Mi rami dat du, Ibmil. Mi rami dat jag lakala du namma. Du avdu.
0: Ditt namn är nära hos någon människor.
1: Du namn är laka mot din olmo i luften.
0: Ja, vad slags människor var detta?
1: Mackar du olmo likadant?
0: Jo, de som fortäller om dina under.
1: Där siger det mycket lite av det dag i birra.
0: Och vad ska vi då si till varandra?
1: Jag må jag tala mig tjälke hur det går med dem.
0: Och la oss fortsätta fortälla om Herrens under.
1: Ja, jag kommer att jag mycket läpp mot Herre och av det dag i birra.
0: För vi har många av Herrens under att fortälla varandra.
1: Mista ålo av det dag och Herre birra mycket lite hur det går med dasamhet.
0: Och nu ska vi läsa vidare om detta i verserna 3-6.
1: Ni låkar vidare så på den birra och gulma fjärsas goda färs.
0: På den tid jag fastsatt skall jag hålla rättfärdig dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort deras söjler faste. Jag sa till dårene, vär icke dumme, och till de gudlöse, vär icke stolte. Brist der icke av deras makt, tal icke fräckt, men med knäsende nacke. För det kommer ingen uppresning från öst eller väst, och heller icke från ödemarken.
1: Då ska not sälka herra mon aikon dohpetan meredovon aike mon aikon dopmet van hurskis vuodan. Ietnanle sudda men ja si puokat kudetan alte aset mon län pitjan tan vuodo. Paatsi muhtu meldä. Mun selkän taiti tjäyläsolmudi. Allet tjäylästala ja taiti ipmel mähtu miti. Allet pojas pojit tjörvi. Alle pojas pojitin tjörvadet allakasi. Alle sarno jölkä lotsat. Tsekko niskion.
0: Vi hörte det här tala om den tid som jag har fastsatt.
1: Mi kuulen matasta naike piirra mai munnen pitjan.
0: En tid som Herren har gitt.
1: Och det äge mai herrele aden.
0: Da vill jag döma rättfärdig.
1: Da laikon mun vant huskis vuodan dopmet.
0: Ja, det är Herren som rår över det allt sammen.
1: Ja, det herre gott rädde båta i bottil.
0: Men vi huskar säkert när Jesus var på den jord.
1: Måste vi mojte hos säkert att han och Jesus det där vet han allt det.
0: Där talte han om dessa ting och sa.
1: Alle sarden og sånn deg ting jeg blir jeg tjelk i.
0: Men om dagen og timen vet ingen.
1: At det blir vi ja, ting mot han i det vi åkta
0: ja. Ja, ikke engang englen i himlen.
1: Jeg engel ikke allmest.
0: Men bare min far.
1: Mot det du ikke må akkjem.
0: Herren kommer til den tid han har bestemt.
1: Herre borte den eike går sånn det gjørs med den.
0: Ingen av oss kan forstyrre hans plan.
1: I åkta jeg sa til min spill i startet så planer.
0: Han vil komme til fasta tid.
1: Sånn borte den med det du var neike.
0: Og ingen kjenner dagen eller timen.
1: I åkta jeg dog da bjør vi i et timo.
0: Det er noe som vi alle sammen skal legge merke til.
1: Da la jo meg mi boka ferte bygge mot du.
0: Vi vet det er noen som gjerne vil regne ut dette.
1: Da vi dette har det alle måtte må kall gætje litt gavne hit at gåste heike borte.
0: Og det står en del om dette i Bibelens bok.
1: Ja da, det kjaller jo meg det åkte vasset den bedre Bibelen gir i siste.
0: Men det står også så klart som vi også har lest i denne salmen.
1: Måte det kjøtt jo meg det hod kjærkelsen nå med anke salmeste lukken.
0: På den fastsatte tid vil jeg komme.
1: Den med det doen eik ei eik om om bortet.
0: Så la oss bare holde oss til dette.
1: Dølle meg gitt av oss.
0: For det er om å gjøre for oss at vi er rede når han kommer.
1: Da vil jeg det ha la smikke det og at vi lager arve seg hos om bortet.
0: Vi leser vers 7.
1: Jeg vil åka den kyrkje verset.
0: For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest og heller ikke fra ødemarken.
1: Da skulle i nørten jeg i vargen i gevare mjertis.
0: Ja, hvor skal hjelpen komme fra?
1: Gå skal ikke denne verke bortet.
0: Verken fra øst eller fra vest, stod det her, og heller ikke fra ødemarken.
1: I nørten i vargen i gevartis.
0: Ja, det står ikke noe om nord her.
1: Da sier Churchill kjallet jo vondt av i gulvun.
0: For det står vel stadig der at fienden vil komme fra nord.
1: Da jeg kjaller jo henne at hva skal jeg spørre deg min gulvun.
0: Men bare Gud vil være i stand til å utfri sitt folk.
1: Måte bare et mille lakke ut i satte frien dager sier så allmåges.
0: Denne salmen, det er en bønn og en takksigelse til Gud.
1: Da la åkta da salma, da la åkta råkos ja gittun salma et mille.
0: Og den skrives og den bes før alle disse tingene skjer.
1: Ja da kjaller jo henne at råkade aldrig jobb och ådrag och lät upp och dappa hovudet.
0: Och denne salmen han har kostat som de många andra varit till välsignelse för våra hjärtor.
1: Det är salmen och många ger det där man borde signa oss av min vagn mot dig.
0: Nu läser vi de versene som är igen.
1: Ja, min låka för att jag verser mot lävel den salmas.
0: Vers 8-11.
1: Gautsa verser såg den blåa vers.
0: Nej, det är Gud som dömer. En bøyer han ned, og en reiser han opp. Herren har i sin hånd et beger med skummende, krydret vin. Han skjenker i av vinen, og alle de onde på jorden må drikke. Selv bunnfallet må de tømme. Men jeg vil alltid fortelle om dette, og spille og synge for Jakobs Gud. Jeg tar makten fra alle de gudløse, men de rettferdiges kraft skal bli stor.
1: Måte ipp med lelat godet opp med, den oppi som vålet ja, den oppi som alet. Da skal gjøre le, herre gjøre smasle sør på vin, da le det var rota vinis. Ja sånn at det las, dårlig, danner revtja galget si jokat, dårlig vesot. Visot njamat båte ippmil mättumat av jednamalde. Måte måne aikon särnivet an alatsat. Måne aikon mainuma laulut Jakoba ippmili. Ja båte ippmil mättumi tjorvi aikon mun ere tjöpat. Den vanhuskasa tjörvi kalget alidobot.
0: Som vi sa så är hela denna salmen en lovsang till Herren.
1: Nå med hjälken med att den har visat på den här salmen är min om salma Herre.
0: Och det är Herren som till slut ska döma en rättfärdig dom.
1: Ja, det Herre går till lopa salga dopp med tackar vann horskis domo.
0: og Asaf vil for evig forkynne og lovsynge Jakobs Gud.
1: Ja, Asaf, aigo, ala, tjate, maino, laula, laulo, te ipmeli.
0: Vi går så over til å lese også ifra den 76. salme.
1: Vi låka videre så på kirkeløy gode salmas.
0: Der er bare 13 vers i den, så vi skal lese den også i dette programmet.
1: Desta kolman blokka i verset vi låka damma i den programmas.
0: Og vi leser nå de tre første versene.
1: Vi låka den kolman algo verset.
0: Det er til korlederen med strengespill, en Asaf-salme, en sang. Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel. I salmen er hans hytte reist, i Salem er hans hytte reist, på Sion står hans bolig.
1: Laulun oppa tegge i strenga tjojanas melde mohtin salma Asafes, mohtin laula. Ipmille doudu Jovun Judas, sun amale storis Israelis, ja Salemi boi, pojas toi, son su godis ja siuna ala su Jesus.
0: Salem, det er det gamle namnet på Jerusalem.
1: Salem, det er det pueres nama i Jerusalemas.
0: Og det betyr stedet der hvor freden bor.
1: Ja, maksadate dalla paike go strafi assa.
0: Det er fire steder som er nevnt her.
1: Dalla njalla paike mora da snomma hovun.
0: Ingen av dem er plassert i den store verden.
1: Jokta er lagt dajum bygge under større majelemei.
0: Vi hørte om Juda og Israel.
1: Mi gula ma juda byrda ja Israelit byrda.
0: Og så hørte vi om Salem og Sion.
1: Ja, vi gula ma Salem ja Sion byrda.
0: De er alle i Israel.
1: De er borka til Israelis.
0: Eller slik som vi sier det i dag, de er i Midtøsten.
1: Nå, min alt selke hater alle gosk og nortas.
0: Denne salmen, den har en stor velsignelse også for oss.
1: Den salmas desto større burde sivne og smalte mye det.
0: Ja, for hele skriften, det er for alle mennesker.
1: Den er bo og på bo tjale eller bo holmodig.
0: Men vi vet at denne skriften er knyttet til disse områdene.
1: Måte med det, de hadde da tjala balket, eller tjattne jobben, da gulet de da.
0: Og de er knyttet spesielt til Israels folk.
1: Ja, la tjattne jobben er det nå man skjedde Israel almogi.
0: Men alt som et åndelig forbilde for oss.
1: Måte bo det, du lakker oss, boing eller sjoldet gåva mig i din.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukte en gjelje fjersa.
0: Der brøt han i stykker de lynende piler, krigens våpen, skjold og sverd.
1: Der stod jeg sånn dauke, alder ga seg, galpa ja, merke ja, så det.
0: Dette kan være den dagen som profeten Esaias talt om.
1: Da sagt han rett vei vi må bidra profeten Esaias talt.
0: Når han sier det slik, de skal smi sine sverd om til plogskjær.
1: Og til sier alget alvis, alvis raket ditt sin mykje desset blod av njonnen.
0: Og spydene til vingårdskniver.
1: Ja, de spyder de alget sier raket ditt vinagard i niven.
0: Og folk skal ikke mer løfte sverd mot folk.
1: Ja, Olmo hei alga satt inn bage ditt, merke Olmo i Vesta.
0: Og ikke lenger lære å føre krig.
1: Ja, ei alga satt si våpa hitt, nopi at fevre de så de.
0: Ja, slik taler Esaias.
1: Ja, han lakka i sarno Esaias.
0: Og slik leser vi altså at Asaf skriver i denne salmen.
1: Ja, samme lakka loka maiteig og Asaf kjalla den salmas.
0: Esaias vet vi, han skriver også om den fred som vil komme når Jesus kommer igjen.
1: Esaias kjalla måtte den rafi birra mjölka bohti ko Jesus bohta rautoluta.
0: Og før synden i menneskehjertet blir ordnet opp.
1: Og det går sutt og olmo vannmos på jeg stakk og jobbo.
0: Enten det er med forsoningen som er skjedd.
1: Just der lesje. Den låna stoa bokte mig lädappa tovan.
0: For det har vi hørt ut fra Guds ord.
1: Da nach min god lande et melasanes.
0: Det kan skje nå i dag det.
1: Da satt av alle der behovet.
0: Kanskje var det det det ble skrevet om.
1: For galidate, man blir det litt kjallet jorden.
0: Eller om det også ble skrevet om den tid der skal bli en fullkommen fred.
1: Da jo da satt av meg det kjallet jorden, da nei ikke blir det å alle gansjade holde stivas lars rafi.
0: Hør hva det står i vers 5.
1: Jeg gula mye, le kjallet jorden videre versi.
0: Strålende er du herligere enn de en eldgamle fjell.
1: Sånjar degje letton, herva sabbog og revver varig.
0: De eldgamle fjell, de henviser ganske sikkert til Jerusalem.
1: Da på er det svaret at tjojohis sikker et okko Jerusalem.
0: Og den byen er inntatt om igjen og om igjen, ja, mer enn 30 ganger.
1: Jeg lakka opp og tala valde jovun, manga gerte, enbo gerte og golmalok gerte.
0: Gang på gang har fienden vært der og inntatt.
1: Og det siste, og det siste, var selvs fitnet oppe i valden den ville sist.
0: Men som vi også leser her, Herren vil dømme til slutt.
1: Mot nå mitt aske låka, at alle herre gotet opp med låpas.
0: Han vil dømme de stolte som har vandret på jorden.
1: Sånn ei gått opp med deg kjøles, og alle må ikke ha nedan alde.
0: Og han vil dømme de som har trådt Jerusalem ned.
1: Ja, sånn ei gått med deg opp med deg, gode dølman Jerusalem av våles.
0: Vers 6.
1: Gode versa.
0: Modige menn ble plyndret, og de sovnet inn. Hendene sviktet hvert stridsmann.
1: Da gævres vann mot olmelet, skjødden, salasjen, sier ådesinn, nokker, ridesett, ja, i åktage dein, vialas olmun gavnan så, gædades.
0: Dette verset kan bety at de modige menn ikke var våkne.
1: Das verset var sagt av maksitana til at Janus Alma sier eilang godt se vart.
0: Og djevelen han ønsker ikke at verden skal våkne opp.
1: Jeg i verkelokal dansa av at meg gjelder med alle gavart modren i bøyes.
0: Han vil at vi skal sove alle sammen.
1: Sånn dachto at vi alle kommer nok av boket.
0: Slik at han kan gjøre med oss hva han vil.
1: Og nå er det sånn sagt at dere hjem på noe, ei på noe og sånn dato.
0: Men vi skal forsøke å vekke hverandre.
1: Måte vi alle gætje litt dølle, gode gumi dem et godt til valgjøn.
0: Vekke våre barn og fortelle dem hva som vil komme.
1: Bokte min mann og jeg måte litt sikker i min bøte.
0: Fortelle dem om alt dette som Herren har gjort.
1: Måte litt sikker i bøte om jeg herre leier dere.
0: Vi skal ikke skrømme.
1: Vi alger baldig sin.
0: Vi skal fortelle om Herrens storhet.
1: Vi alger møytelig Herre større våre bidra.
0: Han som har betalt for alle våre synder.
1: Så godt eller maksam på min sutt og jordas.
0: Men så må vi også si til hverandre.
1: Mot det ferte kan man ikke min hjelke kunne gå i mitt asamhet.
0: Den som vender seg bort ifra alt dette.
1: Så godt jordgale på eret deres båt.
0: Han må selv betale for alle sine synder og syndeskyld.
1: Som førte Jesu maksi på så sutt og velge i ågdes.
0: Det er Bibelens budskap til oss.
1: Da la Bibelen satte sattene mig i det.
0: Men det står skrevet om Herren.
1: Da betyr jo kjære jo vun herre virre.
0: Han som ikke har behag i den ugudlige stød.
1: Som godte i dik og denne ippmel mætt om å hjelpe meg.
0: Men han har behag i at han vender om og lever.
1: Mot det sånn lik og da sa at sånn gjør dere gjøre løse. Det burde så løse.
0: Derfor har han ordnet den veien.
1: Da han dit til er sånn garvis han den gjennom.
0: Vi leser vers 7.
1: Det vil åka kikke verse.
0: For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale.
1: Då belgen bokte Jakob og Ipmel, skjødde sike vagnet, ja hestet losse snakker i det.
0: Når Herren kommer igjen,
1: går Herre borte fast din råd og låta.
0: Da står det noe her om hvordan skal gå de som venter seg bort fra han.
1: Da skjød jo jo sin bidra må sin kunalega måneke, jorgalegi herre seret.
0: de som stred imot Herren,
1: sige sorte herre vøste,
0: eller de som trådte ned i Jerusalem,
1: da du sige dole med gåles Jerusalem,
0: da skal Herren træ frem i glans,
1: da lige herre skjære for det siste bort i hodan.
0: Slik taler Gud så om igjen og om igjen.
1: Den dere sarno ippmille satne ådesis og ådesis.
0: Det tales om noe som skal gå ut fra Sionfjellet.
1: Da det sarno jo boi, at det jo om i alle gamana holg og Sion av væres.
0: Og ja, det tales så mye til oss om vi bare vil høre og ta imot.
1: Da sarno jo boi hirma holum ikke det jo spør mig ja, at det skjema faltet av veste.
0: Vi läser vidare versen 8-10.
1: Ja,
0: vi
1: låka gautsa fersa stoa versi.
0: De må alle frykte, Gud. Vem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom fra himmelen, jorden blir taus av frykt når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på jorden.
1: Don hirmalas leton, jeg gi mahta bisot du, må du i ågdast alle, dallan adon. Godon shotat morrai almis gulatiton duomo jednam bala ja jaskodi go ipmil chenchili duomo varas bestin varas puot lojes olmoi jednam alde.
0: Vi läser de två versen som är igen.
1: Jag vill åka tanko ekte vi är som har läveledas.
0: Selv menneskos harme blir till lovsang för dig. Harmen ännu med höjtid. Ge löfter till Herren deres Gud och la ham få det dere har lovet. Folk skall komma från alla kanter med gavor till den frykt ingydende Gud. Han böjer fyrst och stolte sin och jordens kungar må frykte for ham.
1: Da skal olmo mordre raka tutnje ramadusa korosamos muorin puhkanaste tuon iechat tohke lohpadusa ja makse herrei din ipmi lasadet si puhka kuudeles subirra kalge pukti tänne Hirma Lodji Otteldal.
0: For den store dag er kommet.
1: Den er det større beivile borten.
0: Og hvem kan da bli stående?
1: God sagte, hvis sagte vel dolle skjøddet hvis vodjan.
0: Slik spør åpenbaringsboken.
1: Den lakker gjerre almost og skirje.
0: Svar ut i hva Herrens bok er dette.
1: Ja, herre girgis det lakkar fastad og smikket i.
0: Den som kommer til meg, sier Herren.
1: Da kunne borte morosa tjelka, herre.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åttas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Jesus rakkes a bohmanai gula met midien vöngalas laulas. Ja da lehe dalbaslas mannai piesa doudat et rakkes tuvun ja doudat maussulas vuota. Mana alko joi vuota tuvu mu mana istoutu shatta ja mu mana piiras aidun shatta shatta vuota puheri vai heihtut. Kun mana vaasi laas vuota ja outs morasha. Demi oddisi tiri puori alku tämän pahte aike kaara maailmi ellimi. Mänä väsä hosat att lät rakkistu von eftoi haale puot puere mus nässä sähka maisun sähta vajut melte. Tala nuokets opmudat. Mutta muu sähtit mi oddit mannai den efter kats rakkis fåda. Måste att mig chai hissit i det rakkis fåda. Må inte alle gå sila naggare ja hele badet. Den är god att ha illa att den gör inte bjävlas elimis alun och älkinen dagat. Dessa hejvlas nama ett njälja arvolossa där gatsal dagade. Vi kallar kvar svojtigt att sila manat ja sisla manala slahtin vuhki si chai takka vide ja njolka i ja set doutu i däset. Nu beläffas att vi kallar regnastit att sin manala slahtin vuhki där vi alla aipas nu belakkai kommer mig ollesolm tali divtjimet. Ja då läber det nu. Ja det var skånmätt. Just mitt jag har hört sitt i det efter att sakis få det. Det sitt och i ett sätt nu måste jag lätt. Ja den bokte lätt min anne min sin i ett stort. Ja det njäljat tjockis. Just mitt rakis har man det med tors i dörlig och se och lär sig åt min värdamorse gajpad hos sig. Det ser satt du adjut adjume att det ser är lätt och kallat. Se då att det sinne rata morsat lätt avkäpp min. Då nu kommer jag se där jag dagit det har helt lätt gassiget och arva i börja. Men att jag ska gärna lätt dag att vatten mig var det måste jag mälte. Men då kan jag hålla så att ett ne jag aktie härligt och säg det ses lä alo hejtvis av med dåto. Men han har sagt att han inte mälde sig att det är psykrat. Han har smälla lötsat. Ja, sagt att man ger sig att det är ett hus i stått. Då nu vet jag att vi alla och gärtsade tjej sitter i perstummi. Då är vi kolla för oss ofta om oss icka vikta. Vad Jan Nygård tjej har. Gällar man är lavla modista skerar i gichten tog.

Min fällde mig när man hette manna i bajas gässimis att galeka gå manas lätt ålls fria våta och i galeka gå lätt så snana rajat. Jag fick äta davsitt manat rajaj just i galekt 18 års styr och slottet. Och det dofte man namnade Ross Campbell som la manas psykiater gällde källan Gidji känner du mig? Det är ju samma gillit åt gå ton mo. Det är snarare det ofta njälja våd och stivrin våg. Det är stivrin mälle. Man är på äskessimis. Våts ledat ers radalars stivrin mälle. Och när man är slä ålat vatten i haltus. Jag såg mer det var båt så bort till. Jag dörde långt och lörs. Mot just vattninggårds jötke var samma laka i mäna på äskessima går mäna stor och i 18 års jag var berus mäna och ännu smöjtiga. Det är att det ersrad eller stivrimmel i japorra. Mäna är ju ena möjtiga där jag och ena onnen där rackis var det på äskessima byrra och med dess ådeles lätt namn han. Nu bestivde mellan läfasten nana rackisvåta. Då lät jag i ett vatten med att isifåra motodatke eller att ers rädalatjet. Då är vatten med att lät källka rajat. Mot manna och att jag semma ståta berustomi. Då är jag ojny ovit och tromsas oktavåra. Något sitt ådigt. Lätt rackis då vattnet med hon och icke väl vattnet med att såg och icke sin lätt i vui. Jag kunde stivra in vokki eller fria stivra in vokki. Men jag var tjugan vi har så rackis för att bära stå med och arga mot i vokka icke raja icke raffaki. Men jag hade bara gott mig i kärleda. Jag då är lätt både gocki haikai. Jag är njälja att jag många måste ur en våk eller våla hissvåta. Då är det bästa manna bara komma ut till ers här liders. Jag vet att man ber oss hos mig till ju dags. Jag ska börja där jag bor här. I ska dämmet lär tjejerna att det är att man inte har gjort någon av bästa och styr ju om i rackets förtjada. Då man är berget till äldre missbörjare måsat. Det man är en lämmer i vatten med att Lundlars återgåvan. Jag valde på det med att svara vatten med Arfoy. Det man är att kärsade ännu med stadig smärtomin. Lätt jag se kan jag ersrada där styr jag mig oftast. Det är beradigt mycket jordet i man är bara skessig med birra. Jag kallade att lä dunje, mackades gjorde det gott, lä dos, jag då bäller att smana i birra, jag sin bojarsätter med birra. Åsta valdigt, mana i mälde, tackar och kärle stäpp mig. Jag dikte mig sin buktigt och ej vill i åten, mås i härlighet rökt och kakskillet. Jag det som är låpat åtna diokon i kvarta. Jag vill hoppa att vi ofta era med sig laulun, jofku laulun, inlätt och dot.